0: Burnham, at det ikke er tiden til at drage forhastede konklusioner.
1: It's a tragedy. It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason.
0: Det er en tragedie, på så mange måder, men især for alle dem, der kendte Jason, selvfølgelig hans familie og hans venner. Det her er ikke tidspunktet til at drage forhastede konklusioner, det er et tidspunkt til eftertanke, vil jeg sige, til at tænke over, hvordan det kunne ende sådan, siger han. Jason Ardae blev i 2023 den yngste sorte professor i Cambridges historie. Han erkendte fejl i sit arbejde, men afviste plagiat og mente selv, at han var blevet udsat for en racistisk motiveret kampagne for at få ham fjernet. Inden hans død havde Cambridge Universitet varslet en undersøgelse af hans arbejde og ansættelse. Flere politikere kritiserer, at der gik 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked fredag morgen. De konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster kalder det under al kritik og mener, at ventetiden kan skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle nå frem for at holde pressemøde i Vestjylland.
2: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
0: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig.
3: Det er underligt, at man, ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
0: Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor nedskydningen først blev offentliggjort efter 10 timer. Ministeriet svarer, at det ikke kommenterer interne arbejdsgange. Colombias præsident Abelardo de la Espriella beder USA's præsident Donald Trump om midlertidigt at fjerne tolden på på colombianske varer. Det sker efter det dødelige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen. De la Espriella siger, at landet står over for en enorm opgave med at genopbygge efter jordskælvet, og at tolden lægger yderligere pres på landets erhvervsdrivende. I nat mest tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
3: P3. Det, man hører, er man selv.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt sent i aften sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Lørdag aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun så over, at guldet glippede. Denne gang føltes præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
2: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedst i dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
1: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guld ved. Undskyld guldet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje VM-medalje. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. De unges flyttestrøm mod Aarhus er taget til, og det går ud over uddannelser i Vest- og Syddanmark, fordi unge ikke uddanner sig der, men i stedet søger til Aarhus. På 5 år er antallet af studerende i en række byer som Haderslev, Hobro og Skive faldet med mindst en tredjedel. Det får konsekvenser for hele Syddanmark, mener rektor Alexander Christian von Ottinge fra UC Syd.
3: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere uddannede lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgiver nok til vores landsdel.
1: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, kører omkring hver tredje flyttebil nu mod Aarhus. Siden 2010 er tallet steget markant ifølge Danmarks Statistik. Det bekymrer rektoren, at de fleste unge ikke vender retur.
3: Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage. Så er de væk.
1: Katarina Victoria Petersen på 21 år har her til sommer forladt barndomsbyen Esbjerg og rykket til Aarhus. Og hun kan godt se problemet i, at så mange unge flytter væk.
4: Det kommer jo selvfølgelig til at have præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra.
5: Men det er ikke ligesom dit problem.
4: Nej, altså man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
1: Mindst 5 mennesker er døde efter voldsomme storme og oversvømmelser i den amerikanske delstat Indiana. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng efter et træ væltede ned over familiens hjem, skriver AFP. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne. I nat tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer, vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig.

0: TV3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: I dyrehaver og skove landet over er man allerede gået i gang med at skyde sikahjortene, som sidste år blev erklæret invasive og uønskede af EU. Men nu får en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjortene, som oprindeligt stammer fra Asien, formerer sig nemlig slet ikke med de hjemmehørende danske kronhjorte, sådan som man har frygtet. Det fortæller seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
2: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
1: Han har undersøgt DNA-prøver fra både kronhjorte og sikahjorte, som er blevet samlet ind i hele landet. I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som man har set andre steder, for eksempel i Irland og i Skotland. Og forklaringen kan være, at vi her i landet har meget små sikahjorte, mens kronhjortene er større end i Irland og Skotland. Det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen, selvom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø allerede sidste år meldte ud, at vi også i Danmark skal sige farvel til sikahjorten.
3: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
1: Tusindvis af mennesker var i går samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er et 30-års jubilæum, stod fejringen i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der skruet op for sikkerheden med ekstra politi og spærrede adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som tilskueren Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
4: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
1: Ifølge Københavns Politi har der ikke været nogen anholdelser i forbindelse med Copenhagen Pride. I Indonesien er dødstallet efter det kraftige jordskælv for cirka et døgn siden steget til mindst 47, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7 og ramte ud for øen Flores i det østlige Indonesien. Redningsmandskab leder stadig efter savnet i ruinerne af sammenstyrtede bygninger. Over 350 boliger er beskadiget, og der er også meldt om skader på blandt andet skoler og sygehuse. I dag kommer der lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne, stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Foley.

Jeg har fortalt dig om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte hjem, vent på solen, den står op igen.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Voldsomme storme og oversvømmelser har den seneste uge ramt den amerikanske delstat Indiana. Mindst 5 mennesker er omkommet, og dødstallet kan stige, det siger Jonathan Whitman fra delstatens beredskabsmyndigheder.
3: We do know of 5 fatalities that have been confirmed to be storm-related at this point. There are others that we're trying to confirm.
2: Vi ved, at 5 mennesker indtil videre er bekræftet døde som følge af stormen. Der er andre, som vi stadig forsøger at få bekræftet, siger han. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng, efter et træ væltede ned over familiens hjem. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt sent i aften sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun sig over, at guldet glippede. Denne gang føltes præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
4: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
2: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guldet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden. Her strømmede over 70.000 migranter over grænsen. Derfor har Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
5: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen, for de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
2: Dagen i dag byder på lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Ikke, det var
0: Se Bag Stjernerne nu på DRTV.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere live.

de griner. Viser tænder som en tiger. Reviser ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fart lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det, der ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham maner til eftertanke, efter at den tidligere professor på Cambridge University er blevet fundet død. 41-årige Jason Ardaghi trak sig i sidste uge som sociologiprofessor efter anklager om plagiat. Fredag blev han fundet død i London. Politiet betegner dødsfaldet som uventet, men ikke mistænkeligt. Til Sky News siger Andy Burnham, at det ikke er tiden til at drage forhastede konklusioner.
2: It's a tragedy. It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason, his family obviously.
1: Det er en tragedie, på så mange måder, men især for alle dem, der kendte Jason, selvfølgelig hans familie og hans venner. Det her er ikke tidspunktet til at drage forhastede konklusioner. Det er et tidspunkt til eftertanke, vil jeg sige, til at tænke over, hvordan det kunne ende sådan, siger han. Jason Ardaghi blev i 2023 den yngste sorte professor i Cambridge historie. Han erkendte fejl i sit arbejde, men afviste plagiat og mente selv, at han var blevet udsat for en racistisk motiveret kampagne for at få ham fjernet. Inden hans død havde Cambridge University varslet en undersøgelse af hans arbejde og ansættelse. Og så fra Storbritannien til Belgien, hvor en voldsom naturbrand siden fredag har bredt sig gennem landets største naturreservat. I aftes dækkede branden mere end 2700 hektar og er nu den største i Belgien i nyere tid. Omkring 600 mennesker i nærliggende landsbyer har fået besked på at forlade deres hjem. En af dem fortæller, mens han går rundt i sit hus og pakker de vigtigste ting.
3: Som du kan se, jeg pakker også ud. Jeg har min pyjama, jeg har sagt, jeg har med...
1: Som I kan se, er der ikke meget her. Der er mit nattøj, og jeg har en rygsæk med bilnøglerne og min pung, og så må vi se. Indtil videre har jeg egentlig bare gået lidt rundt i huset og tænkt over, hvad jeg skal gøre. Hvad skal jeg tage med? Hvad skal jeg efterlade, siger beboeren. Brandfolk, landmænd og den belgiske hær kæmper mod flammerne, og EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til området. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. I aftes blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og tog guldet. Bronzen gik til tyske Isabel Wert. Og så et blik på vejret her til sidst. Dagen i dag byder på lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende, ved kysterne stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Morgen. Klokken den er 7, og vi starter dagen med et nyhedsoverblik af Nicolai Rosler.
1: Ja, jeg starter med at fortælle lidt om jyske unges flyttevaner, for når de 20-24-årige flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så rykker hver tredje til Aarhus. I 2010, der var det hver femte, viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der tager turen, det er Katarina Victoria Petersen, som er flyttet fra Aarhus, eller til Aarhus, undskyld, fra Esbjerg.
2: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så gav det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når der er en del i forvejen.
1: Ja, i Aarhus, der starter Katarina her på psykologiuddannelsen. En uddannelse, som hun egentlig også godt kunne tage i Esbjerg, men hun vil hellere flytte, siger hun.
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt. At komme til en ny by.
1: Ja, og selvom det på mange måder er en god ting, at storbyslivet lokker de unge, så betyder det altså også, at der kan komme til at mangle arbejdskraft og indbygger i de byer, de forlader, hvis de altså ikke tager tilbage igen efter en uddannelse. Og det bekymrer Julie Jacobsen, som er landdistriktsordfører fra Dansk Folkeparti.
3: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til det er lige nu.
1: Vi har snakket en del om det her med at skyde ulven i den her uge, men der er altså også et andet dyr i sigtekornet for tiden, nemlig sikahjorten. Den blev nemlig erklæret invasiv og uønsket af EU sidste år, så nu er man så i gang med at regulere i hvor mange af de her sikahjorte, der er. Men det behøver man måske slet ikke, for nu har man så fundet ud af, at hjortene, som oprindeligt kommer fra Asien, slet ikke blander sig med de danske kronhjorte, som var ellers var det, man frygtede. Altså, at man kunne miste kronhjorten og så få en eller anden slags hybridhjort i stedet for. Så nu, hvor man ved, at det ikke sker, så bør man genoverveje, mener Anders Fransen, som er direktør i Dansk Skovforening.
4: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
1: I andre lande som Irland og Skotland, så har man faktisk oplevet, at de her to hjortearter, de mingler lidt anderledes. Så forklaringen kan være, at vi herhjemme har meget små sikahjorte, som altså gør det lidt svært for kronhjortene og de her sikahjorte at parre sig. Så spørger man dyrlæge Astrid Engstrup, så er det her altså helt ved siden af, altså at man har valgt at skyde de her sikahjorte, som i øvrigt har levet i Danmark i mange år, siger hun.
5: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
1: Ja, så er der altså blevet vundet lidt danske medaljer de seneste dage. Det er den danske dressurrytter Katrine Laudrup Defour, som har stået for det. Hun vandt nemlig sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage i aftes. Og i går, der var hun faktisk helt vildt glad for medaljen modsat fredag. Og det kan måske lyde lidt mærkeligt, men fredag, der var hun faktisk mest ærgerlig over, at det ikke blev til guld. Vi kan lige høre hendes reaktion, efter hun var færdig med sin tur i går.
6: I dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal best i dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag, der er smil på.
1: Ja, en flyvende hest. Det er Laudrup Defours tredje medalje ved det her VM. Og i onsdags, der var hun faktisk også med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Dagen starter med en del sol, men senere så kan der komme regn flere steder. Nordjylland og Bornholm, de slipper dog for noget regn. Og så er det lidt køligere i dag, nemlig mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Tak. Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Inge Thorup og Tjano Jørgensen. Godmorgen, Inge.
0: Godmorgen, Tjerno.
1: Jeg skal bare lige forstå, hvad var det, du lavede lige før, du hoppede inde i studiet?
0: Det er faktisk noget nyt, jeg begyndte på. Jeg begyndte at hoppe 100 gange hver morgen. Og også lige tørbørste min krop. Ej. For det skal være langt. Nu snakker vi lige om flyvende heste her i nyhederne. Jeg begyndte at strile min krop med sådan en... jeg har ikke engang med her i studiet. Det er fordi, jeg har en børste i min taske. Sådan en tørbørste, som jeg lige børster hele kroppen med.
1: Hvad skulle det gøre?
0: Sætter gang i blodomløbet.
1: Okay, og så hoppe 100 gange.
0: Og så hoppe, ikke? Så er vi ligesom i gang.
1: Okay,
0: så er ligesom
1: jamen, fantastisk.
0: Men det er fordi, jeg er rigtig træt den her morgen. Det kan jeg godt mærke. Og jeg vil gerne prøve at skjule det. Jeg vil gerne prøve at gøre mig umage. For at virke frisk.
1: Jamen, du virker frisk.
0: Det er jeg ikke helt. Nej. Men altså, vi skal høre, hvordan du har det, dig, der lytter med, og ikke hvordan Maja Tjerno har det lige nu. For vi vil gerne høre, om du er på vej op, eller om du er på vej i seng. Klokken er 7:04 den her søndag den 16. august. Og Tjerno, vi ved jo godt, at så tidligt en søndag morgen, der er en grund til, du er op.
7: Ja, der må være, det kan være, man skal ud og løbe Ironman. Det kan være, man er på vej hjem fra Pride. Jeg kunne se inde ved Rådhuspladsen, der er folk, der er på vej hjem nu.
0: Præcis. Der sker mange ting, både i det ene og det andet sted her i Danmark. Og vi vil rigtig gerne høre, om du er på vej i seng, eller om du er på vej op. Skal du gribe dagen an og sige godmorgen, eller skal du til at ligge hovedet på hovedpuden og sige godnat? Ring ind lige nu 70 3x20 for at sige enten godnat eller godmorgen.

Andreas Adbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. 70 20 20 20 er telefonnummeret, du skal ringe til lige nu, for at sige enten godmorgen eller godnat til os her i radioen. Ariana Grande.

0: lytter til Weekendmorgen, og vi er udmærket godt klar over, fordi vi er et morgen-weekendprogram. Weekendmorgen, det siger sig selv. Og klokken den er 12:07, så vi er udmærket godt klar over, at der er en grund til, at du er oppe lige nu, fordi det er meget tidligt.
1: Ja, det kunne også være lækkert bare at ligge og sove.
0: Det kunne være rigtig lækkert.
1: Men der er nogen, der er vågne.
0: Der er nogen, der er vågne, og der er der jo en grund til, enten fordi de er på vej i seng, eller fordi de er på vej op og lader os prøve at høre, hvad status egentlig er. Elias, er du på vej op eller i seng? Skal vi sige godmorgen eller godnat til dig?
2: Vi skal sige godmorgen til mig.
1: Jamen, godmorgen. Det lyder som om, du sidder i en form for bil. Er du på vej et sted hen?
2: Jamen, det er. Jeg kører fra Holding til Hornsyl for at sætte min kone af på arbejde, og så videre hjem til Aarhus derfra.
1: Og hjem til Aarhus.
0: Var du en god mand lige at sætte din kone af på arbejde og hjem til Aarhus, ja.
1: Hvad skal der ske i Aarhus?
2: Der skal jeg egentlig bare sove videre.
1: Nej, det lyder også dejligt.
0: Er du seriøst stået op for bare at køre din... Eller ikke bare, men for at køre din kone på arbejde?
2: Ja. Ja, det er også det, der giver mest, altså faktisk mening for os.
0: Okay. Ej, hvor du... Sød, altså.
1: Jamen, så må du have en god morgen og hilse konen, når du ser hende igen.
2: Det vil jeg gøre. Tak for det, Oliver.
0: Tak for det. Så lad os høre dig, Heidi. Du ringer fra Esbjerg, men er du på vej i seng eller på vej op? Hvad er status?
3: Jeg er på vej i seng.
0: Så du vi siger godnat.
1: Jamen, hvordan kan det være, at du skal hjem i seng nu?
3: Det er, fordi jeg har været nattevagt i psykiatrien.
1: Ah, okay. Og så er det noget med noget nattevagt. Ja. Hvor mange timer har man så?
3: Og i nat var der kun fra 21 til 07.
1: Ah, okay. Men så det er en kort vagt, eller hvad tænker du?
3: Jeg plejer at have 19:07.
1: Okay.
3: 12 timer.
1: Okay, jamen respekt.
0: Og her, tusind tak, fordi sådan nogen som dig holder landet i gang også om natten og passer på hinanden. Og...
1: Skal du så hjem og have aftensmad eller morgenmad nu?
3: Jeg tror, vi skal have en ordentlig
1: stykke. Okay, det er lækkert. Og måske en gammel dansk.
3: Ja. Nej,
1: okay.
3: Ingen alkohol i den her weekend.
0: Altså, Heidi, spiser du morgenmad, inden du går i seng?
3: Ja, det gør jeg, fordi min kæreste er hjemme.
1: Nå, hyggeligt.
0: Ej, hvor hyggeligt.
3: Jeg ikke har gjort det.
0: Men hvad så? Ja. Fordi så han har vel sovet i nat. Er det så sådan noget, så har I helt sådan forskudte døgnrytmer, og så kan I aldrig have tid til at kysse på hinanden?
3: Åh, det går nok.
0: Det er godt.
1: Okay.
0: Vil du være hjem med dig og spise et rundstykke, og så på hovedet i seng? Sov rigtig godt, Heidi.
3: Tak skal du have.
0: Godnat. Godt, ja. Og så lad os slutte med Jeppe. Jeppe, godmorgen eller godnat til dig.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du lyder frisk nok, Jeppe. Er du det?
4: Ja, jeg blev ringet op i chefen stadig kl. 6:30 for at spørge, om jeg kunne komme på arbejde, fordi vi havde en god sygemelding.
1: Åh, okay. Og hvad arbejder du med?
4: Vi er egentlig indlejningsfirma, så jeg arbejder med det her hver, men jeg kører primært afspærring. Her til morgen.
1: Du skal ud og afspærre noget?
4: Ja, her til morgen skal jeg ud for at hente vores firmabil, og så skal jeg ind for enden af afspærring, hvorefter jeg skal ud og... Sammen med en lastbilchauffør, så skal vi sætte nogle værn op, og okay. Så sætte resten af afspændingen op.
0: Jeppe, når man bliver indkaldt sådan lidt akut, altså falder der sådan nogle ekstra knaster af? Kan du tjene lidt ekstra søndagspenge på det?
4: Altså generelt, når vi arbejder i weekend, så får vi dobbelt op på vores løn mere eller mindre.
0: Men altså, prøv at
1: høre. Sådan. Jeg synes, det er lidt spændende, at det er chefens datter, der har ringet til dig og sagt, du skal på job.
4: Jamen, det er fordi chefen er på ferie.
1: Okay. Jeg tror, det bliver en vis. Det virker altid, hvis det er datteren, der ringer. Godmorgen, Jeppe. Ja. Kan du tænke dig? Nå, men så må du ud og spære lidt af, og så hjem og slappe af på et tidspunkt, ikke?
4: Ja, det er også lige så meget for at skåne mine kollegaer, for de skal alle sammen bare arbejde i aften.
1: Ah, okay. Jamen, du er firmaets mand. Det har jeg sagt. Højere løn til Jeppe.
0: Jeppe, tusind tak, fordi du står op og tager på arbejde, og tak for at ringe ind.
4: Ja, som jeg kan sige, nogen skal jo gøre det.
1: Ja, præcis.
0: Nogen skal jo gøre det, ligesom det er. Ha' en rigtig god dag, Jeppe, og til alle jer andre, der ikke fik ringet nu her til godmorgen eller godnat, send lige en sms med, hvad status er. Er det, at du er på vej op for at gribe dagen anden og skulle sige godmorgen, og hvad skal du lave i dag? Eller er du altså også på vej i seng, ligesom Heidi fra Esbjerg var, fordi du har været på nattevagt, eller måske har du været til Pride ude og buller den? Send en sms lige nu. Start sms'en med P3, så den havner her hos os. Lad et mellemrum og fortæl, om du skal sige godmorgen eller godnat, og hvad du skal lave i dag.

0: består af?
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1. P3. Det, man hører.

0: Scarlet Pleasure og Sharma på Wide Awake her i weekendmorgen. Klokken den er 7:22. Jeg hedder Inge Torp, og ved siden af mig, Charlie Jørgensen, som ikke får lov til at snakke.
1: Nej, det er fordi, jeg sidder og læser sms'er. Det er jo så hyggeligt at sådan finde ud af, hvad folk laver i dag. Hvorfor er folk vågne nu? Og Cecilia har skrevet ind. Hun skriver, jeg siger godnat og tak for i dag. Jeg har været bag baren fra klokken 23:30, og er nu endelig landet hjemme i sengen.
0: Smukt.
1: Oha.
0: Godnat, Cecilie, og sov rigtig godt. Til jer andre, der bliver oppe, god morgen og lyt lige med nu og se, om I kan gætte med.
2: P3 Weekendmorgen præsenterer
3: Google-quizzen.
1: Der skal nemlig quizzes i, hvad danskerne har googlet mest de sidste 24 timer. En quiz, som jeg sjældent vinder.
0: Men du har altid et meget selvsikkert bud.
1: Men jeg tror også, jeg har den i dag.
0: Det tror du har den i
1: jeg
0: dag?
1: Jeg tror, jeg tager den i dag.
0: Vil du så ikke starte, eller det skal jeg selvfølgelig ikke afgøre. Det skal Nikolaj, som udover at være nyhedsvært, også er Google-quizvært.
4: Mm-hmm.
0: Må Tjerno starte?
4: Det må du gerne.
0: Yes. Du er på hans vej.
1: Jamen, jeg tror, at folk har været inde og google Knud Brix, fordi at han er med i Genstart i den her weekend, og fortæller om en ny roman, han udgiver, der kommer 18. august, som handler om stalking. Det er en roman, der tager udgangspunkt i hans eget liv. Jeg vil sige, at jeg har hørt det her Genstart-afsnit på vej herover i dag. Mm. Det er virkelig spændende.
0: Og Knud Brix er nuværende chefredaktør på Ekstrabladet.
1: Ekstrabladet har lavet Genstart, så lige pludselig er han gæst i Genstart. Det var også helt pudsigt at høre.
0: Og lige om lidt kommer han herover på DR, en af vores kollegaer, når han skal være Afrika-korrespondent.
1: Præcis. Så jeg tror, folk har lige skulle ind og være sådan, hvem er det nu, Knud Brix er?
4: Mm.
1: Lige se den skaldede mand.
4: Godt bud.
0: Ja. Jeg gætter også på en mand. Han er ikke skaldet. Han er ret meget hård, faktisk.
4: Mm.
0: Han hedder Niels Ulrik, og han er med i den danske sæson lige nu af Alene i Vildmarken. Han er simpelthen så sej. Jeg er lidt starstruck. Han var herinde i P3-studiet i fredags i Pelle Peters Tættere mod himlen og DJ Battle. Han var simpelthen... eller ikke Tættere på himlen, det hedder det ikke.
1: Tættere på himlen.
0: Jo, det gør. Jo, det gør.
1: Du sagde Tættere mod himlen.
0: Ah, okay.
1: Men det er okay, Inge. Altså, snak videre.
0: Potato, potato. Niels, han er simpelthen så dygtig i Alene i Vildmarken. Og i går kom der nyt afsnit ud, hvor han også bare sådan brillerer helt vildt. Nu har han sagt, at han gerne vil stille op i det amerikanske Alene i Vildmarken.
1: Han vil gerne selvtillid.
0: Han vil gerne vinde den udgave.
1: Det?
0: Jamen, det er jo det, han lige vil undersøge, skriver han. Han vil simpelthen kæmpe om en formue på den anden side af Atlanterhavet. Fordi der kan man jo nemlig vinde $500,000.
4: Oh, ja, og hvor meget det, man kan vinde i det danske?
0: Nul.
4: Nul kroner.
1: Ja, men så har man fået en oplevelse.
4: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Jeg tror, folk har googlet Niels Ulrik.
4: Ja, to rigtig, rigtig gode bud. Jeg vil sige det sådan, at jeg tror, jeg vil give point til Tjerno i den her omgang. Ikke fordi, at han har ramt i top 3, men du er på listen.
1: Ja, tak.
0: Okay.
1: Sådan.
4: Og det i sig selv er ret flot.
1: Hvad nummer på listen?
4: Knud Brix, han er et sted... Jeg har top 25 her, og han er i den... hvad er han? Sådan 15 eller sådan noget.
1: Nå, okay. Men folk er altid en lige at google Knud Brix.
0: Hvad er der på top 3'en?
4: Der har vi... på en tredje plads, der er blevet googlet vaccine rigtig meget. Det handler lidt om noget, som Trump han har sagt. Han har sagt nogle falske ting omkring nogle vacciner i USA, som har fået folk til at søge ret meget på det de seneste 24 timer. På en tredje plads, der har vi UFC. Der er en kamp i det her, altså den her amerikanske sport, kampsport, hvor der er en kamp i aften. Og på en første plads, så har vi vores allesammens håndboldtræner Nicolai Jacobsen.
1: Nå, ja. han er blevet
4: skilt.
1: Ja,
4: det er der så rigtig mange, der har været inde og google på.
1: Det er kvinderne.
4: Jeg vil sige det sådan. Det var en nyhed, der kom ud i går, og det er sådan 21 timer siden, at det her er sådan boomet på Google. Så.
1: Men ja, han er også en flot fyr.
0: Han er en flot
1: mand. Og nu er han ledig på markedet.
0: Ja, det er han. Besked ud til alle single ladies. Okay.

0: Olivia Dean. So easy to fall in love.
1: Vi har fået en besked fra Mark fra Roskilde. Han skriver, godmorgen. Jeg stod op 5.30 og gik i gang med at rydde op i kælderrummet og pakke ting til vores nye campingvogn. Vi skal ud og sætte alle de nye indkøbte ting ind i dag, så vi er klar til at campere. Har du camperet før?
0: Ja, men mest i Komplet.
1: Ah, okay. Campingvognen er lidt mere lækkert, ikke?
0: Ja, det er lidt mere luksus. Jeg synes, det er så hyggeligt.
1: Jamen, det er også hyggeligt.
0: Frem med trængesættet, måske grillen, brætspil, klapstolene.
1: Du skal bare have noget mad, når du camperer.
0: Jeg skal bare have mad. Og så en god gin and tonic.
1: Ja, det er lækkert.
0: Prøv at høre, Mark, god fornøjelse med det projekt. Det lød som et rigtig godt søndagsprojekt. Og tak for din sms. Bliv endelig ved med at skrive ind. Det er så hyggeligt, når vi ved, hvad I skal lave i dag. Tag den sms til 12.12. Start med P3. Lav et mellemrum og fortæl, hvad du skal bruge den her søndag på. Imens kan du få et nyhedsoverblik omkring, hvilken søndag du stod op til. Klokken er nemlig 7:30.
2: Ja, og i dag der handler det altså rigtig meget om, at Aarhus er blevet lidt af en magnetby, især for jyske unge. For det er faktisk hver tredje af dem, der vælger at flytte til Aarhus. I 2010, så var det hver femte, viser tal fra Danmarks Statistik. Og selvom det på mange måder er en god ting, at storbyslivet altså lokker de her unge mennesker, så betyder det altså også, at der kan komme til at mangle arbejdskraft og indbyggere i de byer, som de forlader, især hvis de ikke vender tilbage igen. Du kan læse mere og nørde lidt i nogle tal fra dit område ind på dr.dk. Et spansk NATO-kampfly har i nat skudt en drone ned over Rumænien, det oplyser Rumæniens forsvarsministerium. Den her drone, den fløj ind i Rumænien fra nabolandet Moldova, og ministeriet her, de oplyser dog ikke, hvem det er, der har sendt den her drone. Det er fjerde gang i år, at det her, det sker over Rumænien, og så sent som i fredags, så skete det også over Letland. Og NATO's generalsekretær Mark Rutte, han har altså tidligere været ude at sige, at NATO-alliancen er klar til at forsvare alle sine medlemslandes territorier. Og som sagt, så ved vi ikke noget om, hvor den her kommer fra i Rumænien, men man har altså mistænkt Rusland, både nu her, men også da det handlede om Letland i fredags. Og så oplever Belgien altså nogle af de største naturbrande i landets historie i øjeblikket. I aftes, der dækkede den her brand et område på mere end 2.700 hektar. Og det har altså betydet, at omkring 600 mennesker i landsbyerne i området har fået besked på at forlade deres hjem. Meget mere om det her i mine nyheder klokken 8. Og så en vejrudsigt, som byder på en del sol her i formiddagstimerne, men senere så kan der altså komme regn flere steder. Nordjylland og på Bornholm, der bliver det dog ved med at være tørt. Mellem 16 og 21 grader og en lidt til frisk vind.
0: Tak for det, Nicolaj.
2: Selv tak.
0: Apropos, hvad det er for en dag, vi er stået op til nyhederne og så videre. Der kommer til at ske ret mange sportsting i dag, især i København, hvor der både cykelløb og Ironman.
1: Ja, jamen det er alle veje spadet i København, føler jeg.
0: Fuldstændig. Jeg kørte i bil her til morges. Det er svært her i København i dag. Vi skal snakke lidt om, hvad der kommer til at ske i dag. Og det der Ironman, ikke? Det har altså noget, jeg rigtig gerne lige vil vende med dig lige om lidt, Tjerno.
1: Ja, tak.

0: Mille med Hader ikke mig selv sammen med dig. Lige her i weekendmorgen, klokken den er 7:37, og godmorgen til dig.
1: Ja, og især godmorgen til Mathias. Han har nemlig skrevet, I skal sige godmorgen til mig og mine gode venner Tobias og Alexander, da vi er tidligere oppe for at komme ud og spille noget paddle, som vi gør nogle gange om måneden, når det tæller. Når det tillader det.
0: Når det bliver tilladt. Ja. Jamen, godmorgen, Tobias og Alexander.
1: Ja, ja, det er hele holdet. Mathias, Tobias og Alexander. Tias. Og paddle.
0: Alle vennerne. Godmorgen til jer. Og hvis I tænker, drenge, hvad er det for en dag, vi er stået op til? Jamen, så har I selvfølgelig hørt lidt her i nyhederne. Men vi kan da også fortælle nu, at det er altså en ret stor sportsdag, Nicolaj Tjerno. Der er Ironman i dag her i København. Kæmpe ting. Jeg vil sige, okay, jeg er begyndt at svømme.
2: Ja.
0: I forvejen var jeg også en, der løb, og så cykler jeg jo til og fra arbejde. Så jeg føler jo, at jeg har fået en smagsprøve på den der triathlon, ikke?
2: Ja.
0: Altså det der med, de skal jo både svømme og cykle og løbe, det er jo

0: finaler i dag, og der var finaler i går, og så er de allersidste i dag.
1: Ja, altså det er sidste dag i dag med, med det her EM i atletik, som jo foregår i Birmingham i England.
0: Ja.
1: Så det er i dag de sidste medaljer, de skal rundt om nogle halse.
0: Sindssygt.
2: Men ja. Vi hørte om noget dressur tidligere. Det er ikke en del af det her?
1: Nej, det er VM i dressur. Det bliver afholdt i Tyskland. Det er
2: der er fandme gang i sport.
1: Ja, jamen det er sommer. Der er altid meget sport om sommeren.
0: Det. Og så især her om søndagen. Søndag er sådan en rigtig sportsdag. Der er også cykelløb på Frederiksberg i dag. Noget helt andet sport til gengæld, ikke? Nå, undskyld.
1: Jeg har faktisk også lige en tilføjelse.
0: Ja.
1: Fordi jeg er sådan typen, udover at tage til rummet og sådan noget, så kan jeg godt lide at spille golf.
0: Ja.
2: Og du er ret god til golf.
1: Og jeg er udmærket til golf også. I dag så er der, det har der egentlig været hele ugen, der er den her store turnering, DP World Tour turnering på Fyn. Og den bliver også afgjort i dag.
0: Okay.
1: Så der er endnu en sportsting. Og der er faktisk også, der er jo 150 med i sådan et felt, og jeg tror, den 15 danskere eller noget af den stil. Og der er to af danskerne, der faktisk er med fremme. Så der kan okay. være en dansker, der vinder en turnering på dansk jord. Og det sker ikke så tit. Det er sket før, men det sker ikke så tit.
0: Uanset hvad, fedt det bliver holdt på Fyn.
1: Altså, ja, mega fedt.
0: Fedt det bliver holdt her i Danmark. Ja. Så noget helt andet. Noget, der slet ikke er noget med sport at gøre, men noget, som du havde med i din nyheder. Sika Hjortens.
2: Ja, det læste jeg godt.
0: Dødsdom.
2: Mm-hmm.
0: Jeg anede ikke, at der var noget, der hed en sikahjorten.
2: Det er, fordi man har været bange for, at sikahjorten skulle parre sig med kronvildt, og ja. Der så ligesom ville komme en helt ny art, og der har man været sådan, det ja. Skal der helst ikke være.
1: Det skal der helst ikke. Kronhjorten er jo noget, som vi holder meget af i Danmark.
2: Ja, og jeg så var inde og læste, der er jo sådan noget, altså jeg ved ikke, om det er rigtigt der. Jeg synes, jeg læste 50.000 kronhjort eller sådan noget. Det er helt sindssygt, så meget vildt der er i Danmark.
1: Og cirka 2.000 sikahjorte kun.
2: Ja. Ja, de var ikke så slemme alligevel, de der sikahjorte, eller?
1: Nej, det viser sig, at de ikke kan parre sig.
2: Ja, så. Ja, ja. Okay. Så, men de smager godt, tror jeg faktisk.
0: Prøv lige overvej en nyhed, sådan der var sikahjorte og sport og alt muligt. Så er der også et par her, der har skrevet en god morgen til jer, min kæreste, og jeg har været op siden klokken 6. Vi er fuld gang med at male vores nye hus. Rigtig god dag til alle. Skal vi gætte på, hvilken farve?
2: Jeg gætter på gul.
0: Ja, hvad siger du?
1: Jeg siger rød.
0: Du siger rød. Jeg giver en is til vinderen. I må lige melde ind, hvilken farve det er, og hvis det er en helt tredje, så får jeg selv en is.

0: føles godt. Der har simpelthen været så intens stemning i studiet under den her sang, fordi Nikolaj og Tjerno har ikke kunne vente med at høre, hvilken farve kæresteparets hus er blevet malet. Altså det kærestepar, der skrev ind til os og skrev, at de har været op og malet siden klokken 6 her i morges.
1: Kom med det.
2: Jeg er så spændt.
0: Nikolaj gættede på rød, Tjerno gættede på gul. Og det rigtige svar, det er hvidt.
1: Nej.
0: Og en lille smule grønt. Og en lille smule grønt.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
5: Jeg var kompromisløs.
4: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Maj har skrevet til os, jeg har været i gang siden klokken 6, da min lille dreng på 3,5 måned vågnede der. Om lidt der er det tid til hans morgenlur, så planen i dag er at rydde op, mens han sover lure, og så snakke med ham, når han er vågen. En morgenlur.
1: Jeg skulle lige sige, tænk at kunne tage en morgenlur. Altså, jeg vil bare sige, jeg er så misundelig på at være barn. Det der med at være baby, og for eksempel kunne tage morgenlure, eller kunne være i klapvogn, eller, altså, jeg passede børn i går, ikke? Og jeg vil sige, jeg synes selv, jeg gjorde det godt. De havde det som blommen i dag, ikke? Det der med at så sådan, kunne ligge og putte sig ind til nogen.
0: Det er dejligt.
1: Og det er faktisk en lille smule det skal handle om nu, fordi jeg havde en oplevelse her den anden dag, Tjerno. En oplevelse, der gjorde, at jeg følte mig som et lille barn.
0: Nå.
1: Eller jeg vil sige, jeg havde i hvert fald lyst til at være et lille barn.
0: Og du tissede bukserne.
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg gjorde noget, som gjorde, at jeg bare sådan... Jeg ville gerne have et kram, og jeg ville gerne lige pusses og nusses lidt og kysses på, fordi...
0: Så skal du da ringe.
1: Jamen, til dig?
0: Ja.
1: Jamen, fordi det var en lidt ubehagelig oplevelse.
0: Hvad var det?
1: Jeg fik voksenskæld ud.
0: Nej, det er det værste.
1: Ja. Ej, det var så ubehageligt.
0: Hvem skældte dig ud?
1: Jeg blev... Og det var også det. Det var en fremmed. Og det synes jeg næsten gør det endnu værre.
0: Ja. Ja, men voksenskæld ud er jo, om man er barn eller voksen. Ej, faktisk, hvis at få voksenskæld ud som voksen er værre.
1: Jeg synes, at få voksenskæld ud som voksen er 10.000 gange værre end
0: som barn. Hvad har du lavet?
1: Jamen, der sker det, at jeg har været ude at sejle havkajak.
0: Ja, det har vi hørt om tit.
1: For en gang skyld, ikke?
0: Jo.
1: Og på vejen hjem, så er jeg vildt godt humør.
0: Dejligt.
1: Det gør noget ved mit hoved. Det gør det altså bare. Mit mentale helbred har fået det bedre, siden jeg begyndte at sejle havkajak. Og det er derfor, jeg snakker om det hele tiden, fordi det vil jeg gerne prædike ud til folk. Nå, jeg har det rigtig godt. Jeg cykler hjem, lytter til noget musik i mine ører, i mine høretelefoner. Har det dejligt. Svinger måske lige lovlig meget.
0: Nå, men det er, fordi du er glad.
1: Jamen, det er, fordi jeg er glad. Jeg er godt humør. Svinger måske lige lovlig meget på cykelstien, op på vej mod et kryds. Og lige pludselig, så kommer der en dame cyklen op på siden af mig og siger, hey, du der, du cykler. Så irriterende. Kan du så lige overveje, at du ikke er den eneste på cykelstien? Og så begynder hun bare at skælde mig ud.
0: Altså, hvor meget kan hun nå at sige?
1: Nej, men, altså, hun stopper, fordi vi stopper foran et kryds.
0: Nå, nej.
1: Vi stopper ligesom foran et kryds.
0: Ej, og du fangede det her jo.
1: Og der er rødt. Og prøv at høre, hun bliver så ej og står og skælder mig ud og peger og sådan noget, at hendes høretelefon, den ryger ud af øret.
0: Karma.
1: Og jeg vil prøve sådan at samle den op for hende.
0: Nej, du skal jokke på den.
1: Jeg prøver at samle den op for hende. Og jeg tager faktisk situationen meget, meget roligt. Og så siger jeg til hende, ved du hvad? Det forstår jeg godt. Jeg kan da godt se, at jeg har slinger lidt. Det er jeg ked af. Undskyld. Og det er, som om det provokerer hende endnu mere.
0: Nej! Jo. Nej, det er jo sødt af dig, at du siger undskyld.
1: Jeg tror faktisk, hun bliver provokeret af, at jeg ikke ryger op i det røde felt ligesom hende. Så hun begynder bare, ved du hvad, vi to, vi har ikke mere at snakke om. Bla, bla, bla, bla, bla. Og skælder mod der på cykelstien. Og så peger hun hen på manden bag mig og sagde, ham der, han var også ved at køre galt, fordi du slingrede, og bla, bla, bla. Og så siger jeg, ved du hvad, det er jeg faktisk rigtig ked af. Godt, du siger det. Og ved du hvad, vil du ikke til en anden gang sige det på en pæn måde?
0: Ja, ja.
1: Og det hun kan slet ikke have det.
0: Så hun går, hvor lang tid er der rødt, mand?
1: Hun går endnu mere op i det røde felt. Og hun, altså, jeg har aldrig nogensinde set en dame skælde så meget ud, at hun også taber sine solbriller, og hun samler dem op fra jorden.
0: Hun er jo helt væk.
1: Hun bliver virkelig arg på mig. Og jeg ender med at sige til hende, ved du hvad, undskyld. Og hun siger, du stopper bare nu. Vi har ikke mere at snakke om. Så cykler vi væk. Så bliver der så endelig grønt, ikke? Det har været
0: dejligt.
1: Der har været rødt ja. I rigtig lang tid.
0: 20 minutter.
1: Så bliver det endelig grønt. Hun cykler lige ud. Jeg cykler til højre. Jeg kysser man lige ind til siden. Og så græder jeg en lille smule.
0: Det er det heller ikke. Altså, man skal tale ordentligt til hinanden, også selvom man har slingret lidt på cykelstien.
1: Skal man ikke det?
0: 100%.
1: Jeg blev så lille og muset. Jeg synes faktisk, det var rigtig ubehageligt.
0: Hvis hun lytter med lige nu, så er hun jo velkommen til at ringe ind på 70 20 20 20.
1: For at sige undskyld.
0: Nej, så lige sige, om hun havde mere at tilføje.
1: Ej, i hvert fald, pointen var bare, jeg følte mig som et lille barn.
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: Og så tror jeg, pointen også var bare, husk lige at tale pænt til hinanden derude på cykelstierne, ikke? Og i bilerne og så videre. Alle kan have en dårlig dag, men altså, tal pænt til hinanden.

0: Den er 8.00. Det betyder, at du skal høre, hvad det er for en dag, du stod op til. Og det er Nicolaj Rostrup, der vil fortælle dig det.
1: Ja, jeg kan fortælle lidt om, at det er blevet et hit for jyske unge at flytte til Aarhus. Så det lyder måske ikke som noget helt vildt nyt, men nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det faktisk er hver tredje unge mellem 20 og 24 år, der tager turen nu, mens det i 2010 var hver femte. Og en af dem, der har gjort det, det er Katarina Victoria Petersen, som er flyttet til Aarhus fra Esbjerg.
2: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så gav det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når det er, der er en del i forvejen.
1: Ja, men når unge forlader andre og typisk mindre byer, så går det altså ud over arbejdspladser og uddannelserne der, hvor de kommer fra. Det gælder blandt andet i Vest- og Syddanmark. På 5 år, der er antallet af studerende i en række byer, som Haderslev, Hobro og Skive, faldet med mindst en tredjedel. Og det får altså konsekvenser for hele området, det mener rektor Alexander Christian von Øttinge, som kommer fra UC Syd.
3: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere, uddanne lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgiver nok til vores landsdel.
1: Ja, det her det bekymrer altså også Julie Jacobsen, som er landsdistriktsordfører fra Dansk Folkeparti.
4: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til det er lige nu.
1: Ja, du kan læse meget mere om det her inde på dr.dk. Og så smutter vi lige en tur til Belgien, hvor de oplever de største naturbrande i landets historie i øjeblikket. I aftes der dækkede branden et område på mere end 2.700 hektar. Omkring 600 mennesker i landsbyerne i området har fået besked på at forlade deres hjem. Vi kan lige høre lidt fra en af dem, der går lidt panisk rundt i sit hus og pakker.
5: Kom på, hvor jeg pakker vores hus. Det er min pyjama.
1: Ja, noget af det, han siger her, det er, at han indtil videre egentlig bare har gået lidt rundt i huset og tænkt over, hvad han skal gøre, hvad han skal tage med og hvad han skal efterlade, siger han. Brandfolk, landmænd og den belgiske hær kæmper lige nu imod flammerne, og EU har faktisk sendt både helikopter og brandslukningsfly til området. Og det er altså ikke kun i Belgien, at naturen er lidt voldsom for tiden. I USA så kæmper de med voldsomme storme og oversvømmelser i delstaten Indiana. De her oversvømmelser har kostet mindst 5 mennesker livet, og myndighederne forventer, at det tal det stiger. Det siger Jonathan Whitman, som er delstatens en del af delstatens beredskabsmyndighed.
6: We do know of 5 fatalities that have been confirmed to be storm related at this point. There are others that we're trying to confirm.
1: Ja, det er især de store regnmængder, der har fået flere floder til at gå over sine bredder og altså har tvunget indbyggere til at evakuere. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne, og så er der faktisk en 4-årig dreng iblandt de omkomne, som under de her oversvømmelser. Og så en vejrudsigt. Dagen starter med en del sol, men senere så kan der komme regn flere steder. Nordjylland og Bornholm, de slipper dog. Og så er det lidt køligere i dag, nemlig mellem 16 og 21 grader, og der er en let til frisk vind.

0: Larsen. Godmorgen.
1: Godmorgen. Det er søndag den 16. august. Klokken den er 6 minutter over 8. Og vi har fået en sms fra Johanne på en dag, der virkelig er virkelig en sportssøndag. Ikke?
0: Jo,
1: der sker,
0: det må man sige.
1: Der sker mange ting her hjemme i Danmark. Der er golf på Fyn. Der er cykelløb på Frederiksberg. Der er Ironman her i København. Og så har Johanne simpelthen også skrevet, godmorgen, jeg er på vej til Nordsjælland for at hente min seje kæreste, der lige om lidt har gået 100 kilometer til Mammutmarchen siden i går formiddags.
0: Ja, det er meget sejt. Det er et arrangement, som jeg startede i går, hvor at man skal gå 100 kilometer på 24 timer. Jeg var lige inde på hjemmesiden og kigge. De har så også lavet en rute, hvor man kan gå 75 kilometer, hvilket også bare er vanvittigt langt.
1: Vanvittigt langt stadig. Også fordi, så er der ikke tid til at sove.
0: Nej, jamen jeg ved faktisk ikke, hvordan det foregår, om man bare går 24 timer. Det virker vanvittigt jo.
1: Det er jeg næsten sikker på. Jeg kender også en, der har gennemført det. Jeg er næsten sikker på, at man springer søvnen over,
0: okay,
1: og bare bliver ved med at gå og gå og
0: man skal have sådan nogle myslibar og noget sukker undervejs, ikke?
1: Det kan du vende på.
0: Inge, ja. Når du har fødselsdag, eller det er jul, hvordan ønsker du dig så ting? Eller så laver du en fysisk ønskeliste?
1: Jeg er jo lidt imod ønskelister.
0: Okay.
1: Jeg kan godt lide at blive overrasket. Jeg kan også godt lide selv at give gaver, hvor jeg overrasker folk. Så jeg gør mig ikke rigtig ønskelister.
0: Hvad så med ønskeskyen? Det må så være dit værste mareridt.
1: Det er det faktisk. Jeg bruger mig ikke rigtig meget om ønskeskyen. Og jeg ved godt, det er ikke, jeg skal ikke blame folk, der bruger det. Det er sikkert vældig praktisk, og så kan man jo gå ind og reservere gaver osv. Men jeg ved godt, hvorfor du spørger. Og det er fordi, der er ønskeskyen nyt. Og det bliver vi simpelthen nødt til at snakke om lige om lidt. Fordi det er ikke bare hvilket som helst ønskesky nyt. Der er faktisk sket noget ret stort for ønskeskys-appen. Ikke noget positivt nødvendigvis, men noget, vi bliver nødt til at vende lige om lidt, når vi lige har hørt Adam Port med Move. Godmorgen.

0: Tjerno, føler du dig sådan tryg generelt, når du bevæger dig rundt på nettet?
1: Ja, det synes jeg. Så længe jeg ikke går ind og ser, hvad min far deler på... Altså, jeg er altid lidt nervøs for, at han deler en besked, eller for, at han deler en eller anden et dumt YouTube-link, eller sådan noget. Ellers føler jeg mig tryg på nettet.
0: Okay, så længe det ikke er dig, der skal være sådan en politimand over for din far, ja, hvordan han begår sig på nettet.
1: Ja.
0: Jeg spørger, fordi at, det viser sig, at børn, de skal jo være ekstra meget på vagt, når de er på nettet, ikke?
1: Jo.
0: Men nu er der simpelthen en hjemmeside slash app, som jeg umiddelbart ikke havde tænkt over, at børn skulle holde sig fra eller passe lidt på. Men simpelthen, fordi noget, der, det virker ret uskyldigt.
1: Ja, jamen det er jo, som vi snakker om før, hele Danmarks ønskeliste, online ønskeliste.
0: Ønskeskyen, lige præcis. Men Ønskeskyen er simpelthen som den første danske app kommet på Medierådet for Børn og Unges deres platformguide. Er Ønskeskyen kommet på som den første danske app. Det er sådan en guide, hvor forældre de kan få hjælp til at navigere i de platforme, som børnene bruger. Altså, er det sikkert, er det ikke sikkert? Og i selskab på den her liste, ikke? Der er Ønskeskyen simpelthen sammen med TikTok, Snapchat og YouTube.
1: Ja, det er jo sådan nogle, sider, vi godt ved, der kan ske ting. Men Ønskeskyen, det virker nemlig meget uskyldigt.
0: Fuldstændig, men ifølge Medierådet, så er det fordi, det åbenbart kan være svært for børn og unge lige at gennemskue, hvornår bliver man udsat for reklame og markedsføring på den her app. Og derfor så har vi ringet til dig, Mathias Nimgaard. Godmorgen, du er psykolog og forsker fra Center for Digital Pædagogik. Godmorgen. Hvis man kigger med ind i der lyd-appen lige nu, så er du altså med på video også. Mathias, verdens korteste spørgsmål. Findes der overhovedet en sikker app eller sådan et sikkert sted på nettet for børn?
2: Nej, det er nok det meget korte svar.
0: Nej, okay. Yes.
1: Nå, jamen tak for,
0: tak for interviewet, det var det, så behøver vi ikke mere. Ej, altså, Mathias, er Ønskeskyen et decideret farligt sted for børn, eller hvad vurderer du?
2: Nej, så hvis vi sådan kigger lidt mere sådan, så er det jo vigtigt at spørge, mens vi jo over de sidste par år har haft fokus på det her meget store sådan, algoritme-baserede platform, så er der jo altså også forskellige risici på de mindre og som vi ser mere sådan uskyldige platform, som Ønskeskyen også er. Der er platformsværende rigtig fint til at vise i hvert fald de meget sådan, kommercielle risici, som der er. Ikke? Men lige så snart man sætter mennesker sammen, det er på en online platform eller i det fysiske liv, jamen så kan der opstå ting, som ikke er super hensigtsmæssigt. Altså hvor vi andre så måske ser den her platform til, at man kan sidde og bruge det til noget praktisk på med gaver, så kan en vennegruppe, der måske ikke har de bedste intentioner, gå ind og reservere samtlige gaver på sin kæreskammerat, så man sætter ikke nogen gaver.
0: Hvad kunne et godt råd være til forældrene så?
2: Men jeg tror, det understreger rigtig godt det her med, at hvis vi skal prøve at forstå, hvad der foregår på de her platforme, uanset om der er risici eller ej, jamen så bliver vi jo nødt til også at snakke med de unge mennesker, ikke? Altså have en idé om, hvad er det, der foregår. Fordi på den måde, så kan vi tage stilling til, jamen, hvad er det så for nogle risici, der er? Og er det noget, som vi skal beskytte på noget, og hvordan skal vi gøre det, og hvordan kan vi hjælpe dem med at navigere de her ting, som de jo uanset hvad kommer til at møde på en tid på.
1: Okay, og så kan det jo altså også være, at den gamle ønskeliste bare skal tilbage.
0: Yeah.
1: Sidde i BR-kataloget og bare strege ud, det ønsker mig.
0: Den gode gamle ønskeliste. Okay, så det jeg hørte dig sige, det er, at det er jo ikke fordi, at appen og hjemmesiden er decideret farlig. Det handler jo bare om det her med, at det kan være svært som barn og ung at navigere i, hvornår bliver jeg egentlig præsenteret for reklame, og hvornår er det egentlig en relativt uskyldig ønskeliste.
2: Ja, altså fordi selvfølgelig er der forskel på apps. Altså selvfølgelig er der forskel på nogen, der kan være designet mere til børn end andre. Og der er også nogen, som har nogle andre kommercielle interesser end andre apps. Så det er ikke fordi, at alle apps er skabt lige. Men selvfølgelig er der nogle forskellige problemer, som du selv nævner med, at det kan være enormt svært at vide, hvornår det egentlig promoveret indhold. Det kan børn og unge og voksne for den tids skyld synes er virkelig svært at finde rundt i.
0: Mathias Nimgaard, psykolog og forsker fra Center for Digital Pædagogik. Tusind tak. Ha' en rigtig god weekend.
2: I lige måde, tak.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studio.
1: Sygt højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Nu fik rum om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
9: Er man selv?

0: Santo af Stormzy og Jessie Reyes. Du lytter til Weekendmorgen. Mit navn er Inge Thorp. Ved siden af mig er Tjerno Jørgensen.
1: Inge, hvis man går en tur ned ad strøget i København.
0: Ja.
1: Den store shoppinggade, vi alle sammen lige skal forbi ind imellem. Så kan man tælle 27 af den samme type butik.
0: 27 af den samme? Okay, du skal jeg gætte på...
1: Og det er ikke 7-Eleven.
0: Okay, jeg skulle lige til at sige, at vi er ude i noget... Vi må jo ikke nævne brands og reklamer her.
1: Nej.
0: Noget Market Duden, er vi inde i noget sportstøj? Det er vi ikke.
1: Det er ikke så lækkert, som du står og siger. Det er souvenirbutikker.
0: 27 souvenirbutikker?
1: Ja, det er mange. Og hold det op. Er de samme ting, de sælger. Det er magneter, det er kasketter, det er figurer med den lille havfru. Og der er faktisk andre byer, der har valgt at sætte en stopper for, at der kommer flere souvenirbutikker. Faktisk Amsterdam, deres historiske bymøde, de har valgt at sige, der skal ikke mere souvenir, fordi det er det samme, de sælger. Det er ikke noget, der gør noget godt for byen.
0: Må jeg godt sige noget?
1: Sig det.
0: Jeg er faktisk lidt en sukker for souvenirbutikker.
1: Jamen, det er man jo, når man er i andre lande.
0: Ja.
1: Men herhjemme, der synes jeg da også, det er sådan lidt noget skrald.
0: Ja, eller
1: sådan.
0: Det er rigtigt.
1: Man går aldrig ind i en dansk souvenirbutik.
0: Nej.
1: København, de har tydeligvis
0: ikke... Det kan jeg godt finde på.
1: Kunne du det? Ja. Ender han magnet og den der t-shirt, hvor der står hygge?
0: Ja, eller I love CPH, eller sådan noget.
1: Ja. Men København har tydeligvis ikke sat en stopper for det her. Vi har 27 butikker. Det er Kosmopol, der har været ude og tælle op. Og borgmester for klima, miljø og teknik, Line Barfod. Hun synes, det har taget overhånd, og hun ønsker et mere alsidigt butiksudtryk.
0: Mm.
1: Og det vil jeg også sige, 27 butikker, det er altså mange.
0: Fair nok. Også fordi, hvis man kommer til København som turist og tænker, nu skal jeg se noget dansk, og man så bare ser 27 souvenirbutikker med de samme ting, det er jo ikke særlig dansk.
1: Og problemet er så også lidt det her med, at de sælger jo det samme. Det er magneter, det er kasketter, det er et sjovt håndklæde. Altså, det er det samme.
0: T-shirts.
1: Præcis. Jeg har lavet en lille liste med nogle bud. Og så hvis man er souvenirbutik, jeg kan godt forestille mig, at der bliver spillet noget P3 weekendmorgen i en eller anden souvenirbutik på strøget lige nu. Så har vi, jeg har taget et par bud med på, hvad man ellers kan prøve at sælge. Bare så det ikke kun er magneter.
0: Ja.
1: Du får lov til at vælge, om det er noget, jeg skal gå videre med.
0: Okay.
1: Det første, det kunne være sådan en kuglepind, som ligner sådan en Vigovi-pind. Kunne det ikke være...
0: Nej, så okay.
1: Ja.
0: Det er sjovt.
1: Er det ikke meget smart?
0: Det er en god idé. Så lidt reklame for Novo Nordisk.
1: Ja, præcis.
0: Det er dansk, og uden det havde vores BNP det ikke så godt,
1: nej,
0: som den
1: præcis.
0: Har det.
1: Nej, præcis. Tak til Novo. En anden ting med Novo kunne være den her sådan snekugle, men hvor at det ligesom er Novos hovedkvarter.
0: Mm.
1: Og når man så ryster, så er det bare penge stedet, i stedet for sne.
0: Det er sjovt.
1: Er det ikke også meget
0: hyggeligt? Det kan jeg godt se.
1: Den vil du også købe.
0: Ja.
1: Så kunne man selvfølgelig lave den store og den lille havfru før efter Wegovy, så vi kunne have sådan lidt choppy.
0: En tyk havfru.
1: Ja.
0: Og en tynd havfru.
1: En helt tynd Wegovy havfru.
0: Jo.
1: Det kunne også være noget.
0: Det er meget med Novo Nordisk, men det er selvfølgelig også en stor del af Danmark.
1: Det kunne også være et stykke af IC4-toget. Ligesom man kan i Berlin, der kan du købe et lille stykke Berlinmur, så bare IC4-tog.
0: Ja, det er sjovt.
1: Altså, vil det ikke være meget nice at have et lille stykke af...
0: Det er sjovt. Det er en god idé.
1: Det kunne være sådan, vi har jo de her, jeg ved ikke, om du har leget med det, sådan noget Brio, noget togbane. Men så kunne det i stedet for en togbane bare være togbusser.
0: Yes.
1: Det var meget dansk.
0: Flixbussen, eller ej, det er Flixbussen ikke så dansk. Kom bagdåen.
1: Men erstatningsbusser, togbusser.
0: Ja, det er sjovt.
1: Det kunne være, du ved, lidt frysetørret ulvekød. Nu er vi jo blevet meget store på ulve. Kunne det ikke være lækkert? Ligesom sådan noget beef jerky.
0: Jeg ved ikke. Ved du hvad? Jeg vælger ikke at svare.
1: Okay, modtaget. Den sidste, den tror jeg, du kommer til at sige god for. Det er en Royal Copenhagen ølbong.
0: Ja.
1: Kunne det ikke være sådan muselmalet...
0: Jeg elsker ølbongs.
1: Ja, og Royal Copenhagen.
0: Ja, og Royal Copenhagen. Yep. Gør det, prøv at send den der liste ind til alle 27 souvenirbutikker nede på Strøget.

danser med minder P3's uundgåelige dans sang, der bliver spillet absolut allermest på dansk radio den næste uges tid. Om lidt skal vi have et nyhedsoverblik. Inden da når du lidt af Scarlet Pleasure med Windy. Du lytter til Weekend Morgen. Jeg hedder Inge Thorp, ved siden af mig, Tjerno Jørgensen. Godmorgen.

0: Scarlet Pleasure med Windy. Klokken den er nu 8:30. Det betyder, at du skal have et nyhedsoverblik, og det kommer her af Nicolaj Osler.
1: Ja, jeg kan fortælle, at i 125 år, så har en asiatisk hjorteart, som hedder Sika-hjorten, levet i Danmark. Men sidste år besluttede man i EU, at den her art, den er invasiv, og den skal skydes. Så det er man i gang med nu. Men det giver faktisk ikke så meget mening, mener flere både dyrlæger og eksperter. For frygten var blandt andet, at Sika-hjorten her blender med kronhjorten, og at der så kommer en slags hybridhjort. Men det er faktisk ikke noget, der sker herhjemme, har man fundet ud af. Så nu vil flere af de her, både dyrlæger og eksperter, altså gerne have stoppet, at sikahjorten altså bliver skudt. Der findes omkring 2.000 af de her sikahjorter i Danmark. I Ukraine så har der været et nyt russisk angreb mod hovedstaden Kiev i nat. Det skete omkring klokken 3, hvor der altså blev slået alarm for at advare om ballistiske missiler på vej mod byen. Lidt efter meddelte Kievs borgmester om eksplosioner i hovedstaden, som ifølge var ham, var under angreb. En person er blevet såret i de her angreb mod Kiev, mens flere bygninger altså er gået i brand. Det er altså ikke nogen beboelsesbygninger, der er blevet ramt. Og så er der altså Iron Man i dag i København, og det er der altså flere og flere, der har fået smag for herhjemme. Især unge under 34 år. Her er det altså 64% flere, der er med i år, end der var sidste år. Og der er også flere danske kvinder med i år end nogensinde før. Hver femte deltager er nemlig kvinde. Ifølge Jakob Nørgaard, som er landeschef hos Iron Man Danmark, så handler det blandt andet om, at der de seneste år har været flere unge, der løber rigtig meget, og nu er det så tid til den næste store udfordring, siger han. Og den udfordring, den er jo så intet mindre end 3,8 km svømning, 180 km cykling og til sidst et maraton på godt 42 kilometer. Og så en vejrudsigt med en del sol. Der kan komme regn flere steder i løbet af eftermiddagen, og så er det mellem 16 og 21 grader.
0: Tak for det, Nicolaj. Tak. Nu her den anden dag slikker jeg skåler på min telefon, og så dukker der lige pludselig en reel op med en fyr, der lever din drøm.
2: Ja, fortæl.
0: Han besøger alle brune værtshuse i Jylland.
2: Nej, hvor lækkert.
0: Det, der bare er ved det der, han cykler rundt til den.
2: Okay, det er næsten min drøm.
0: Det er næsten din drøm. Den her fyr, ikke? Det er ikke en hvilken som helst fyr. Det er faktisk en fyr, jeg kunne genkende. Han hedder Anders. Jeg er gået i folkeskole med Anders. Faktisk var Anders også min første kæreste. Det ved jeg ikke, om han kan huske. Men det skal vi snakke om lige om lidt.

0: niche-ture, man deler på Instagram. Der er folk, der blaffer, der er folk, der cykler rundt, der er folk, der kører rundt, og så kan man ligesom følge med på deres rejser på Instagram. Nu er der simpelthen en ny fyr, jeg har stødt ind i, som lige nu cykler rundt og besøger alle brune værtshuse i Jylland. Det er en fyr, der hedder Anders. Jeg har gået i folkeskole med Anders. Faktisk så var Anders min første kæreste, og ud over at være min gamle folkeskole og ekskæreste, så er du lige nu, Anders, som sagt, på den her bodega-ekspedition, hvor du cykler rundt og drikker øl på brune værtshus i Jylland. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: andet, eller om der er hyggeligt, eller altså, det er sådan, jeg tager det, som det kommer.
1: Det lyder altså virkelig, virkelig hyggeligt.
0: Det er det også. Det er, jeg elsker at gå på dem, mand. Det er fedt hver eneste gang.
2: Anders, jeg glemte helt. Jeg vil starte med faktisk lige at afspille. Du har jo et lille slogan, der lyder sådan her.
3: Som altid, så ønsker jeg vind i ryggen og solen i ansigtet.
2: Og så deler du din rejse på Instagram. Hvorfor gør du det? Hvorfor ikke bare lave den her, uden at dele det?
0: Jamen, jeg tænkte, at der nok kunne være en lille audience på det. Ikke at man bliver så stor så hurtigt. Så havde jeg noget at lave undervejs. Altså på en eller anden måde, ikke?
1: Hold så beskæftiget.
0: Ja, nemlig. Så kunne jeg redigere video og optage det. Nyt eventyr, ny ting at lave på en eller anden måde. Springer ud, ikke?
1: Er det seriøst alle værtshus i Jylland, du når rundt til?
0: Forhåbentlig. Jeg håber ikke, jeg misser nogen.
1: Det er virkelig imponerende.
2: Du siger, du har været i gang i et par uger. Hvor lang tid har du regner med, det kommer til at tage?
0: Ja, jeg tror i hvert fald, det tager 4 måneder endnu eller et eller andet.
1: Og jeg skal bare forstå, hvad med altså job og lejlighed og altså sådan, hvordan ser dit liv ud?
0: Jamen altså, jeg har ingen dele. Jeg har ikke nogen job, og jeg har ikke nogen lejlighed. Den har jeg sagt op for det her.
2: Altså vil det sige, at altså, du har opsagt din lejlighed, du skal bare drikke en masse øl. Er det her sådan en måske lidt sådan romantiseret måde at være hjemløs på, eller hvad kan man sige?
0: Det kan man godt sige. Jeg har også faktisk i 3 år tænkt, at jeg gerne vil være hjemløs. Men jeg tænkte bare, at det vil være lidt kedeligt. Hvad grund vil jeg have til at bevæge mig rundt? Og så kom jeg på den her idé.
1: Øl, øl, øl. Hvor skal du hen i dag? Ja.
0: I dag så tager jeg tilbage østover mod Vågens og Haderslev.
2: Okay. Du befinder dig lige nu i Skærbæk, nord for Tønder, syd for Ribe.
0: Ja.
2: Hvor lang en tur er det så?
0: Det har jeg faktisk ikke lige tænkt. Det har jeg ikke lige set på endnu.
1: Jeg håber ikke, det er for lang en tur.
0: Nej, jeg skal lige forbi en lille by, der hedder Toftlund. Der har jeg hørt, der er et værtshus, som jeg ikke lige kunne finde på nogen kort. Så det må jeg lige se, om det er åben.
2: Anders, du har været med i en artikel her på DR.dk, og jeg kender jo også dine forældre meget perifært, fordi vi som sagt engang gik i folkeskole. Jeg kunne se, at dine forældre er lidt bekymrede for, om du kommer hjem og måske altså, har fået drukket for mange øl. Hvad har du haft kontakt med dem lidt undervejs og sådan noget?
0: Ja, jeg ringer til dem hver dag eller hver anden dag. Vi snakker rigtig ofte.
1: Ja, men altså, held og lykke på den her altså, vidunderlige tur rundt i Jylland.
2: Hvis man gerne vil følge med i din bodega-ekspedition, hvor du simpelthen cykler rundt og drikker øl på alle brune værtshus i Jylland, hvordan er det så, man gør det?
0: Jamen, så finder du mig under navnet Værtshusrytteren på Instagram og TikTok.
2: Fedt. Vil du have opfordring til det, hvis man har lyst til det? Anders, tusind tak, fordi du var med, og må du have vind i ryggen og solen i ansigtet?
0: Ja, lige måde.
2: Tak. Det er

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: fedt. Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Dave og Thames på Raindance. Noget af det, jeg synes, der er det fedeste ved at lave radio, det er simpelthen, når jeg kan mærke, at vi ikke er alene os her i studiet om at sidde og snakke, men at dig, der lytter med, går med på vores præmisser og går med på vores leje og opgaver. Og derfor så har du en enestående mulighed for det lige nu. Vi skal nemlig have fundet dagens soundtrack. En nyhed, vi leverer. Du tænker, hvilken sang kunne passe til den nyhed, så sender du en sms til 1212, starter sms'en med P3, laver et mellemrum og fortæller, hvad lyden af den her nyhed er. Og i dag er det en af de nyheder, som du har fået med her til morgen, Nikolaj.
1: Ja.
0: Omkring, at der er rigtig mange unge, der flytter til Aarhus, når det kommer til uddannelse. Altså, faktisk er der flere unge, der flytter til Aarhus, end for eksempel andre studiebyer, som der ligger i Syd- og Vestjylland, eller på Fyn og på Bornholm. Mm. Og det gør jo så også, at det går lidt ud over de andre byer.
1: Jamen, det er jo lidt det. Altså, man har jo oplevet en stor stigning i netop Aarhus i forhold til andre steder. For 15 år siden, så var det hver femte, der flyttede til Aarhus. Nu er det så hver tredje. Og ja, så er der lige pludselig ikke nogen til at studere i de her andre byer, og så frygter man jo, at man kommer til at mangle arbejdskraft og ja, bare unge mennesker til at give noget liv.
0: Men for at forsvare de unges valg, ikke? Jeg kan godt forstå, at mange flytter til Aarhus for at studere. Det er altså en 100%. Fed studieby.
1: 100%.
0: Jeg har selv boet i Aarhus. Jeg studerede der ikke, men jeg kan huske, at der var sådan en tale om, at 20% af dem, der bor i Aarhus, er jo unge, der studerer.
1: Mm-hmm.
0: Det er simpelthen, det er kanon.
2: Jeg læste lidt tal på det her, og det viser sig, at der er optaget 45 på læreruddannelsen i Esbjerg, men 505 er optaget i Aarhus.
1: Ja,
2: det er godt nok også sådan, ja, stort spænd.
0: Det er sigende, og det taler direkte ind i den her nyhed. Og det kan jo være et perspektiv, du tager. Man kan jo vælge både at være en ung, der flytter til Aarhus og synes, det er det fedeste at bo der, eller følger med strømmen. Det kan også være, at man er en ung, som har valgt at studere i en lidt mindre by, for netop også at trække gennemsnittet en anden retning, eller bare fordi man synes, det er en fed by at studere i. Du bestemmer selv, hvilket perspektiv du tager i dagens soundtrack. Men for at komme med lidt eksempler.
2: Jamen, jeg har valgt et perspektiv, Inge. Jeg har valgt at sige, at jeg er typen, der siger fuck Aarhus og vælger en af de her mindre byer, hvor der bare ikke er lige så mange studerende. Jeg er ligeglad med smarte caféer og med kaffe latte. Jeg går all in, og så satser jeg fandme på Esbjerg. Jeg går all in.
0: Esbjerg.
2: Det bliver Esbjerg. Så er vi 46 lærerstuderende lige pludselig.
0: Du vil også rigtig gerne studere lærer, jo.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Der er nok plads der.
2: Det håber jeg i Esbjerg.
0: Jeg vil altså gerne lige tage jer i forsvar, som alligevel har valgt at studere i Aarhus. Og det er jo ikke, fordi der er nogen løftede pegefinger, hverken den ene eller den anden vej. Men jeg vil bare sige, at jeg kan godt forstå det. Aarhus er en sindssygt hyggelig by. Og når jeg hører om unge, der valgfarter til Aarhus for at tage en uddannelse, så får jeg det sådan lidt, det kan jeg sgu egentlig godt forstå. Og jeg savner Aarhus lidt, fordi som sagt, jeg har jo boet der engang. Og jeg får lidt den her vibe.

0: Ja, også et oplagt bud på dagens soundtrack. Hjem til Aarhus.
1: Er det
0: men,
1: ikke det?
0: Men hvad er lyden af, at flere og flere unge vælger Aarhus i stedet for de mindre byer? Det er altså et kæmpe problem.
1: Det er det, og det er dig, der skal komme med et bud på, ikke løsningen på det problem, men på en sang, der kan indkapsle den her nyhed. Tag din telefon, skriv til 1212, start sms'en med P3, lav et mellemrum og fortæl, hvilken sang, der passer til, at de unge elsker Aarhus, når det kommer til uddannelse.

0: Aarhus er en total magnetby, når det kommer til unge mennesker og uddannelse. Aarhus tiltrækker simpelthen så mange unge, at det giver problemer andre steder i Jylland, som for eksempel Esbjerg og Fyn. Der er flere steder der, hvor de har svært ved at tiltrække unge, når det kommer til uddannelse. Hvad er lyden af det? Pak den nyhed ind med et stykke musik. Send den i en sms lige nu til 1212. Start sms'en med P3, så den havner jeg jo også. Lær et mellemrum og fortæl, hvilken sang, der passer til dagens soundtrack.
1: Det man hører.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Imens vi klipper dagens soundtrack, får du et nyhedsoverblik. Klokken, den er nemlig blevet 9, og Nikolaj Rostrup vil gerne fortælle dig, hvad det er for en morgen, du stod op til.
1: Ja, noget af det, vi har talt rigtig meget om den her sommer, er naturbranden i Europa, og det kan vi sådan set blive ved med. For i Belgien, så brænder det lige nu med i et af landets største naturreservater. Flere hundrede personer er blevet evakueret her i løbet af weekenden, og myndighederne kalder det en af de værste naturbrande i landets historie. Og den her evakuering er altså sket med kort varsel. Vi kan lige høre fra en af dem, der har måttet tage afsted.
2: C'est même pas descriptible. C'est l'odeur, la fumée. On voit que c'est opaque, c'est sombre d'un coup.
1: Ja, det han fortæller her, det er nærmest umuligt at beskrive, hvordan det ser ud. Lugten og røgen, den er så tyk, at lyset slet ikke kan trænge igennem, fortæller altså en evakueret belgier til det belgiske medie RTBF. Og EU har nu sendt 3 helikoptere og 2 brandslukningsfly afsted for at hjælpe til med slukningsarbejdet i området. Og så noget af det, vi har talt meget om her til morgen, det er altså Aarhus, som er blevet lidt af en magnetby for jyske unge. Hver tredje ung mellem 20 og 24 vælger nemlig Aarhus til, og andre jyske byer fra. For 15 år siden, så var det kun hver femte, der altså tog den beslutning. Og det bekymrer flere steder, fordi de så mangler de her unge på uddannelserne blandt andet. Og det her, det er altså også kommet på uddannelsesminister Christina Egelunds radar. Men det er svært at gøre noget ved, siger hun.
3: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
1: Ja, en af dem, der er flyttet fra Esbjerg til Aarhus, er 21-årige Katarina Victoria Petersen. Og hun kan egentlig godt se problemet, fortalte hun min kollega.
4: Det kommer jo selvfølgelig til at have præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra.
5: Men det er ikke ligesom dit problem?
4: Nej, altså man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
1: Ja, det er jo den her historie, som vi laver dagens soundtrack på. Så hvis du har en sang, der passer godt til den, så kan du altså stadigvæk sende en sms afsted. Hvor er det, man skal skrive hen?
0: Til 12.12. Start med P3, lad mig fortælle, hvilken sang, der indkapsler den her nyhed.
1: Yes. Og så går vi videre, og jeg har lyst til, at vi lige skal mærke lidt stemning. Det her, det er altså lyden af tusindvis af triatleter på Amager Strand for et par timer siden. De kaster sig nemlig ud i en benhård Ironman i dag. Først så står den på 3,8 km svømning, og så 180 km cykling, og til sidst et maraton på godt 42 km. Og ja, der er måske ikke så meget at sige til, hvis flere af atleterne har det lidt ligesom Ida Gårdbo, som vi lige skal høre fra her.
6: Jeg er meget nervøs, og jeg glæder mig rigtig meget.
1: Ja, Ida Gårdbo er altså 24 år og kommer fra Aalborg, og hun er altså en af dem, som gør årets Ironman lidt særlig. Og det gør hun altså, fordi at hun er blandt en af de kvinder, som er med, og hver femte deltager er kvinde. Og det er altså det Ironman-event, altså det her, der er i dag, det gør det Ironman-event til det i Europa, hvor der er flest kvinder med. Og Ida Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
6: Jeg tror bare, det kommer mere og mere frem, og det der med at prøve grænser af, og det skal være vildere, og ja, også bare fedt at kunne det, selvom man er en kvinde.
1: Ja, og Ironman Danmark oplever altså generelt en stigende interesse for de her Ironmans. I år er der mere end 3.000 tilmeldte, og det er altså særligt unge under 34 år, der fylder i de her startfelte. Fra 2004 og så frem til i år, så er stigningen i den gruppe altså steget på over 300%. Og så tager vi lige en vejrudsigt. De har nemlig noget udmærket vejr at lave Ironman i. Det starter i hvert fald med en del sol, senere kan der komme en lille smule regn. Og så er det lidt køligt i dag. Det er nemlig mellem 16 og 21 grader og med en lidt til frisk vind.

0: August Højen kaster mig ud i lige her i weekendmorgen, hvor vi er i gang med dagens soundtrack til en nyhed om, at flere unge strømmer mod Aarhus for at studere. Det er jo godt for Aarhus, kan man sige, og dejligt for Smilets by, men det kan så blive til gengæld skidt for en række andre byer, som vi også har hørt i Nikolajs nyheder, fordi det jo så sjovt nok betyder, at der ikke er lige så mange, der studerer der, ikke lige så mange, der bor der og kan bidrage til byen og kommunerne der. Det har vi brugt til dagens
1: soundtrack. Ja, og der er kommet mange gode bud på gode sange. Det første bud er jeg ekstra vild med. Det er en, der skriver, jeg er den studerende, der vælger en af de mindre byer, fordi festen altid er sjovere der, og hvem vil ikke gerne holde party i provinsen?
0: Man kan sige, det kan også være, at det er noget, der tiltrækker de unge, hvis der er rigtig meget fest. Nikolaj, du sagde også lige her, mens vi havde musik, at der er nogle eksperter, der har været at sige, at hvis nu man sørger for i de byer, som for eksempel Esbjerg og så videre, at etablere noget rigtig godt fra start af i de unges barndom, så kan det være, at de kommer tilbage igen.
2: Ja, altså hvis der er flere muligheder, og måske ja, lidt flere party i provinsen, så er det i hvert fald noget, man også måske vender tilbage til på et senere tidspunkt, ikke? Altså den by, fordi man har haft nogle gode barndomsminder og gode ungdomsminder.
1: Så en opfordring, hold nogle fede fester, inden, inden de unge lige pludselig flytter. Bud nummer to, det er en, der skriver, jeg er en af de gamle aarhusianere, der pludselig ser byen blive overrendt af de unge mennesker, og allermest bare har lyst til at råbe, tag og fuck af.
0: Okay.
1: Den er lidt fedtere.
0: Den er lidt smule.
1: Man kan godt forestille sig, de der helt gamle, der sidder nede på bænken ved Åund. Ja. Bare kan se de unge mennesker hygge sig, og der er lige pludselig rigtig mange. De kan ikke få plads på caféen, fordi der sidder unge mennesker.
0: Der er unge mennesker over det hele.
1: Tag og fuck af. Ja. Så er der en, der har skrevet, jeg er ejendomsmægleren, der simpelthen kommer på overarbejde og opdaterer priserne for tredje gang på et år. Det er også lækkert.
0: Og det her, det er jo ikke engang et tænkt eksempel. Altså, vi har jo set den ene nyhed efter den anden om, at kvadratmeterpriserne stiger i Aarhus fuldstændig vanvittigt lige for tiden.
1: Men sådan en lækker 32 kvadratmeters lejlighed til 4 millioner, det er jo også lækkert lige at sælge den.
0: Som ejendomsmaleren kan jeg godt se det, som de unge studerende, der flytter til Aarhus og skal i kamp om at finde et billigt sted at bo og leve for en SU. Ja, lidt mere strapt.
1: Den er grov. Ja. Der er selvfølgelig også en vindersang. Der er en, der har skrevet, vælg nu en anden by end Aarhus at studere i. Ud og opleve alt det smukke ved de mindre byer. Byer er som kærester. I starten er det sjovt, man hygger sig og småforelsket, men husk nu, hvad Niels Brandt siger. Alle skuffer over tid.
0: Okay, byer er som kærester. Den var ny.
1: Ja, den er ny. Ja. Og det er rigtigt nok. Når du så har gået op og ned ad gaden i Aarhus, så er det heller ikke sjovere.
0: Ved du hvad? Om det er den ene eller den anden, de kommer til at skuffe over tid, eller så giver de en god overraskelse. I hvert fald The Minds of 99.

et bud på dagens soundtrack, eller ikke bare et bud, men vinderbuddet. Nemlig, at byer er som kærester. I starten er det sjovt, man hygger sig småforelsket. Men Niels Brandt, han siger det. Alle skuffer over tid.

0: af Carlo Jarborg og Maximilian. Hvis du mangler lidt god søndagsfjernsyn, så kan jeg virkelig anbefale det her program.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
0: Prøv at se, mit vand er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: var, det vi var.
1: Det her er Pil.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Med Stjerneklar lige her i Weekendmorgen.
2: Inge, du har jo holdt lidt sommerferie.
1: Ja, jeg har.
2: Du har været rundt i Danmark. Blev ferien dyrere, end du havde forventet?
1: Ja, den gjorde. Det er så irriterende, fordi min kæreste og jeg blev virkelig splittet, om vi skulle tage til udlandet i år, eller om vi skulle holde en ferie i Danmark. Og vi endte på, ved du hvad, vi bliver sgu i Danmark. Dansk sommer er dejlig og idyllisk, og det vil jeg sige, det har det virkelig også været. Og så er det billigere,
2: tænkte vi. Ja, det er meget billigere.
1: Det er billigere at rejse rundt i Danmark og være på ferie herhjemme, end det er at tage til udlandet. Det viser så, at vi har brugt lige så mange penge, tror jeg, som vi ville på en udlandsrejse.
2: Men det, er jo, altså, det er jo det, og ja. Mange danskere, de opdager nemlig først feriens pris, når nu, at man ligesom kommer tilbage til hverdagen. Sommerferien, det er jo gode minder, man hygger sig, man tænker måske ikke på alt det der med økonomi og løn, og lige pludselig, så kommer man hjem fra ferie og kigger på sin konto, og så er der bare en konto i overtræk og en opsparing i minus. Og privatøkonom i Jyske Bank, Bettina Brask, hun siger, at de hver år ser, at folk de først ligesom får det fulde feriebudgetoverblik, når de kommer hjem fra ferie. Og tit så har det været, ja, så har det lige været lidt dyrere, end man egentlig lige havde forventet. Men hun siger, at hvis økonomien er mere presset end forventet, så er det vigtigt ikke at gå i panik. Og de kommer, Jyske Bank kommer med en lille guide til, hvad man ligesom kan gøre, hvis ferien er blevet lidt dyrere end forventet.
1: Okay.
2: Jeg tænker, du har jo været ude for det her, Inge.
1: Ja, det er lige præcis. Prøv at jeg er en perfekt case til det her.
2: Nu får du Jyske Banks fem råd.
1: Ja, tak.
2: Og så må vi se, om du lige kan få styr på økonomien.
1: Giv mig rådene.
2: Første råd, det er, at du skal skabe overblik over kontoen, opsparing og eventuelt overtræk.
1: Det har jeg gjort.
2: Godt.
1: Eller det vil sige, jeg har i hvert fald gennemgået udgifterne og tænkt, hvorfor jeg brugt penge på det? Hvorfor jeg brugt penge på det? Hvorfor jeg brugt penge på det?
2: Ja. Det er også vigtigt, at du så lige går ind og ligesom ser, okay, skylder jeg nogle penge? Er jeg meget i minus her? Hvad med opsparingen? Hvor meget er den i minus? Lige skabe et lille overblik. Råd nummer to, det er, du skal lave en plan for afvikling af gæld eller overtræk. Har du været i overtræk?
1: Nej.
2: Okay, jamen det er godt. Der er du allerede godt.
1: Ingen gæld eller overtræk herfra.
2: Hvis nu, at man er ekstra økonomisk presset, så er det vigtigt, som råd nummer tre, at man kontakter banken. Det kan man altid gøre.
1: Jamen, ja.
2: Altså, i stedet for, at man går og, du ved, smider mere og mere skam i rygsækken, hellere lige ring til banken.
1: Jeg har overvejet, om jeg skulle omlægge mit lån, faktisk.
2: Det kunne være sådan noget.
1: Ikke på baggrund af sommerferie.
2: Jo, det var mange is og meget guf, du fik kørt
1: men,
2: ned.
1: Men sådan, det kunne jo godt være, at fordi jeg har brugt så mange penge i sommerferien, og så min bank, så er de sådan, okay, jamen, så lad os lige kigge på det.
2: Ja. Så det kan godt være, at vi lige skal se, hvor meget den lejlighed egentlig er værd.
1: Ja.
2: Råd nummer 4, og det synes jeg er et godt råd, som man skal tage med sig. Genopbyg opsparingen hurtigst muligt.
1: Ja, det har jeg gjort. Ved du hvad? Ja, lige så snart jeg fik løn 1. august, så skyndte jeg mig at putte en masse penge ind på min opsparing.
2: Ja.
1: For netop ikke at komme til at bruge den, så de ikke er på min forbrugerkonto.
2: Præcis, fordi man kan også, man kender det også. Så man kommer hjem fra ferie, og lige pludselig så er man sådan, ej, jeg skal også lige hygge mig herhjemme.
1: Ja.
2: Og det sidste råd, som Jyske Bank kommer med, det er, og det er faktisk meget smart, begynd ferieopsparingen til næste sommer. Allerede nu.
1: Det er en god idé, ja.
2: I stedet for det der, du ved, nogle måneder før, vi mangler penge til sommerferien. Start allerede nu. Sæt lidt penge af, for når du så kommer til sommerferien, så er du rigelig med penge. Du går ikke i panik, når nu der lige pludselig overtræk.
1: Det kunne være, at jeg skulle samle pant.
2: Jamen, det kunne det sagtens være.
1: Altså,
2: det har ikke noget med det her at gøre.
1: Jamen, jo. Altså, sådan til min ferieopsparing næste år. Så jeg fra, hvis jeg nu...
2: Flaske girl.
1: Hvis jeg fra nu af og ind til sommerferien næste år samler pant...
2: Ja, hvis det er det, du ligesom tager med videre fra Jyske Banks fem råd om økonomi og opsparing, så gør det, Inge. Ud og samle noget pant.
1: Ved du hvad, det tror jeg, det er det, jeg vil gøre så.

0: Artigartet med Luciana lige her i weekendmorgen, hvor vi lige om lidt skal have et nyhedsoverblik. Men inden, så kan vi godt lige nå den her sms fra Ole. Godmorgen herfra. Dagen starter med at passe min grise. Over middag sætter vi slutspurten ind på årets høst og klargøring til næste års afgrøder. Ja, og så skal der preppes rap til hestene.
1: Altså, er sådan en hip-hop-rap, eller er det mad, eller er det...
0: Jeg tror, det er mad.
1: Okay.
0: Det staves W-R-A-P.
1: Jeg vil ellers gerne have, at Ole var sådan en freestyle-rapper, der lige ville...
0: så skal der...
1: Jo, hvad så er der? Ej, jeg skal have skrevet en god rap til hestene senere. Det skal være...
0: Ole, rigtig god dag og rigtig god høst til dig, og jeg god fornøjelse også til hestene. Nu er klokken 9:30, og Nikolaj Roster vil gerne fortælle dig, hvad det er for en morgen, du stod op til den her søndag.
2: Ja, jeg starter i USA, hvor de kæmper med storme og oversvømmelser i delstaten Indiana. Her er der meldinger om, at mindst 5 personer er omkommet i oversvømmelserne, og det er altså fordi, at det har regnet så meget den seneste uge, at flere floder i området er gået over sine bredder. Og du kan læse lidt mere om det her inde på dr.dk. I Danmark så er man nu i fuld gang med at udrydde den asiatiske sikahjort. Men der er faktisk kommet en ny rapport, som gør, at man måske bør genoverveje det. Grunden til, at den her art ellers skulle udryddes i hele Europa, er fordi man er bekymret for, at den parer sig med kronhjorten og så skaber en eller anden form for hybridhjort. Men det er faktisk ikke noget, der sker i Danmark, viser den her rapport, som Dansk Skovforening har været med til at betale for. Og derfor så mener foreningens direktør, altså at den her beslutning om at udrydde sikahjorten bør genovervejes. Jeg har mere om det her med i mine nyheder om en halv time. Og så har jeg faktisk lige en anbefaling fra DR.dk med. Man skal hoppe derind, hvis man rigtig gerne vil se verdens grimmeste hund. Den kan man altså lige nu se et billede af, fordi at der har været den her årlige konkurrence, hvor man kårer verdens grimmeste hund i USA, og konkurrencen har faktisk eksisteret i 50 år. Og vinderen, det blev mopsen Jenny Lou, som altså konstant har tungen hængende halvt ud af munden. Og jeg har lidt lyst til at spørge...
0: Nå, ej, nu er jeg lige gået ind på den.
2: Ja, har du set den nu?
0: Ja. Ej, er det blevet kåret som den grimmeste hund?
2: Den er jo ikke sådan rigtig grim, vel?
1: Nej, den er lidt uheldig.
2: Ja, den er måske lidt uheldig.
1: Men der er grimmere hunde med i den der konkurrence.
2: Jamen, det synes jeg nemlig også, der er.
0: Jeg synes overhovedet ikke, den her hund er grim. Ind på DR.dk og se artiklen.
1: Men har I set, hvad præmien er?
2: Jamen, det er nemlig lidt det. Jeg skulle lige til at spørge, om I godt gad at have sådan en grim hund egentlig.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil have en sød hund.
0: Det kommer an på, hvad præmien er.
2: Jamen, det er lidt det, fordi jeg har jo så fundet ud af, at man... Altså, jeg ved ikke, hvor stor den her præmie er, men jeg vil sige, i forhold til at få at have en grim hund, som man jo nok elsker, som var det en sød hund, så får man altså 32.000 kroner for at have den her grimme hund, og have vundet den her konkurrence, og det synes jeg, der er udmærket.
1: Det er meget lækkert. Jeg kan også se, at man har også vundet en tur til New York.
2: Ja.
1: Altså, det er
2: pressetur, ikke?
1: Jo, med hunden.
2: Du kan blive influencer og tjene en masse flere penge ind på den her grimme hund, tænker jeg.
0: Stik mig en grim hund, jeg skal nok tage den.
2: Jeg tager lige en vejrudsigt. En del sol her i starten af dagen, men der kan komme regn i løbet af eftermiddagen, og så er det mellem 16 og 21 grader.
0: Tak for det, Nikolaj. Vi lærer jo hele livet, kan man sige, ikke? Og nogle ting lærer man bare lidt senere end andre. Rettere sagt, nogle ting opdager man måske også ret sent.
1: Jamen, jeg har oplevet noget nyt, Inge, og jeg kan lige så godt sige, at jeg har lyst til det lige nu.
0: Du har lyst til det lige nu?
1: Det er så lækkert.
0: Vi skal tale om noget lige om lidt, som du har opdaget ret sent i livet. Så hvis du selv også, dig der lytter med, har opdaget noget ret sent, så vær lige klar på sms'en.

Ariana Grande med Hate That I Love You. The Hate That I Made You Love Me. Lige om lidt skal vi tale om noget, Chano har prøvet for første gang og opdaget ret sent her i livet.

0: Til dem, der ikke ved, hvad det er. Det er genialt. Altså, det er billigt. Det er jo en pizza, som er frosset ned, som man så varmer op i sin egen ovn. Så hvorfor kigger I så mærkeligt
1: på? Nej, tjern nu. Frysepizza.
0: Jeg har aldrig tænkt af, jeg har aldrig prøvet en frysepizza.
1: Ej, det er også sindssygt.
0: Jamen, jeg tror, at det har jeg ikke haft brug for i mit liv.
1: Ej.
0: Så forleden dag, så ligger der sådan en meget billig frysepizza nede i supermarkedet, og den vil jeg købe, gå hjem og spise den. At det smager fantastisk. Jeg kan mærke, at det er en ny ting for mig.
1: Men det er også lækkert. Det er bare, det vilde ved det her, det er ikke, at du... Det vilde er ikke din kærlighed til frysepizza. De fleste mennesker synes, det er lækkert med en frysepizza. Det vilde er, at du har opdaget frysepizza, konceptet frysepizza, i en alder 31 år.
2: Altså, ja. hvad spiste du, da du var 21 år? Og...
0: Jamen, ikke frysepizza.
2: Det er jo der, man spiser frysepizza.
0: Men jeg synes, det er genialt. Jeg kan godt se, jeg har opdaget det lidt sent. Har I noget, hvor I er kommet med på bølgen lidt senere end andre?
2: Jeg har faktisk en ting, som jeg føler, at jeg skulle have opdaget dengang. Jeg var 21 år, og det er det her med, at når man er i bad, inden man skal ud,
0: ja,
2: for eksempel skal i byen, så lige tage en bajer med i badet.
0: Ah, okay.
2: Sådan en badbajer.
0: Ja, det har jeg heller ikke prøvet før. Jeg har godt hørt
2: altså,
0: det.
2: Altså, det er genialt. Jeg synes, det er fedt.
1: Okay. Ved du hvad, det er faktisk en virkelig god idé. Mm. Eller sådan, jeg har også prøvet det før, at have enten en breezer eller en bajer, ja, med i badet.
2: Og jeg synes, det kan noget, fordi sådan, altså, så får man lige den der første øl eller breezer ud af vejen, og så samtidig med, at man også lige bliver ren og klar og det hele, og det er bare sådan to i en ting.
0: Og man føler sig jo lidt dum, kan jeg jo godt mærke, nu når jeg sidder og siger frysepizza, og alle ens venner altid har spist frysepizza, eller ens venner altid lige har drukket en øl i badet i byen.
2: Det er sådan en gymnasieting.
0: Det her med at opdage noget lidt senere end andre, det synes jeg, der er noget spændende over, for jeg kan ikke være den eneste, der lige pludselig har opdaget et eller andet meget senere end alle andre.
1: Nej, det der med, hvor man lige pludselig er sådan, gud,
0: det er genialt.
1: Det er da egentlig super fedt at gå til koncerter.
0: Ja.
1: Hvorfor er det, folk ikke har fortalt noget mere om
0: jeg
1: det?
0: Jeg havde en ven, der for et par år siden kom til mig og sagde, har du hørt de der Minds of 99? De er jo fandme gode. Så jeg sådan, ja, dem har jeg kendt i lang tid.
1: Altså, yes.
0: Vi vil gerne høre fra dig, der sidder og lytter med derude. Hvad har du opdaget lidt senere end alle andre? Det skal du melde ind med nu på 12.12, skriv på 3, lav et mellemrum. Og så fortæl os, hvad har du ligesom opdaget alt for sent?
1: Ja, præcis. En oplevelse lidt sent i livet, som du tænkte, wow, hvorfor opdagede jeg ikke det her noget før? Ind på sms'en nu.

0: Altså, jeg har opdaget frysepizza alt for sent i mit liv. Det er første gang, jeg prøver en frysepizza. Det er genialt.
1: Ja, det er sjovt, du siger det, fordi Jens har skrevet, hvis man ikke har opdaget frysepizza, før man blev 31, så kan man jo være bange for, hvad man ellers har gået glip af.
0: Det er det, jeg er bange for.
1: Hilsen Jens, 52 år gammel, har kendt frysepizza hele mit liv.
0: Det er det, jeg er bange for.
1: Du er til gengæld nysgerrig på også, hvad andre har opdaget lidt for sent i deres liv. Er det at drikke en øl i badet, ligesom nyhedsvært Nikolaj? Er det at gå til koncerter? Det er egentlig meget fedt. Eller er det en eller anden film eller et eller andet? Alle mulige andre har været hypet omkring i lang tid, men du først har opdaget nu her i livet, eller opdaget måske lidt sent i livet. Send en sms lige nu til 1212, start med P3, lav et mellemrum, og fortæl, hvad har du opdaget alt for sent?
2: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til løb, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i vandet igen, der udspiller sig vanvittige scener.

0: flue i et spænd af pakker. Lige her i weekendmorgen, hvor klokken den er 10 minutter i 10, og Tjerno har opdaget noget alt for sent i sit liv.
1: Ja, forleden dag der fik jeg simpelthen prøvet det geniale koncept, der hedder frysepizza, og jeg kunne godt mærke, da jeg fortalte jer om det, så I griner lidt af mig, for det er noget, alle folk kender frysepizza, alle folk har spist det i livet. Jeg har bare opdaget det lidt sent i livet, og derfor så har vi spurgt jer derude, er der noget, ligesom jeg har oplevet noget lidt for sent, har I oplevet noget lidt for sent, altså hvor man lige pludselig siger, det er jo genialt det her.
0: Og det er der. Det vil jeg sige. Altså, der er kommet rigtig mange gode sms'er med ting, folk har opdaget lidt sent i livet. Sonny har for eksempel opdaget lidt sent i livet, at sushi er ret lækkert.
1: Ja, det er det.
0: Til gengæld har han så også opdaget endnu senere, at det er ret dyrt.
1: Ja, det er så også rigtigt nok. Ja. Jamen, det kan godt være dyrt,
0: sushi. Det synes jeg er fedt, hvis ikke de to ting, ligesom, altså...
1: Hvis man bare spiser sushi i mange år, okay, det er dyrt, det her.
0: Så er kommet lige pludselig. Tina på 61 skriver, jeg opdagede Pride i går for første gang. Det var fantastisk.
1: Det er jo også sent i livet, men genialt, at man så har fundet ud af nu. Det er,
0: fuldstændig.
1: Det er fedt, det her.
0: Og så var der Jens fra Solbjerg, der før gav dig en lille stikpille. Det der med, at hvis du ikke har opdaget frysepizza før Rio 31, hvad pokker du ellers så gået klip af? Jens skriver, jeg har for nylig opdaget elektrolytter perfekt før og efter tømmermænd.
1: Det synes jeg også er blevet en ting, der er blevet meget, meget på mode nu, men det har jo nok også altid været der.
0: Det har det nok, men det er ikke... Det er sent opdaget. Og Nikolaj, du havde den her med at drikke en øl i badet før en fest.
1: Ja.
0: Vi har fået en anden sms. At spise en appelsin eller vandmelon i badet er magisk, og det er noget, jeg har opdaget lidt for sent i livet.
1: Jeg har godt hørt det med appelsinen, at det skulle gøre noget ved duften og aromaen, når man skulle... Er det ikke også noget, man føler sig sådan lidt dyrisk, når man står og... Er det ikke sådan noget?
0: Jo, men det tror jeg, du er ret. Lidt sensuelt måske også.
2: Ja, altså det giver meget god mening. Jeg har det bare lidt sådan... Det er jo sådan nogle ting, der suger lidt.
0: Ja.
2: Så jeg ved ikke lige...
0: Det bliver meget vandet.
2: Ja, det bliver måske ekstra vandet, måske lidt sæbet til i smagen også.
0: Og... Jeg spiste vandmelon i går, og jeg blev helt grædt ind over det hele. Jeg tænker, det er meget smart, når man nu alligevel er i bad.
2: Det er rigtigt.
0: Så bliver det ligesom vasket af. Og apropos mad, så er der en, der skriver, det at lave lasagne er nemmere, end man tror, og det holder ret længe.
1: Ja, og hvis man netop ikke har lavet lasagne før, og lige pludselig finder ud af, hvor nemt lasagne er, også fordi at sådan, at lasagnen er i ovnen, så gør du alt andet rent, og så har du bare lækker lasagne og ingen, rengøring.
0: Og masser til fryseren. Camilla, hun skriver, jeg har i år oplevet det der festival for første gang i en alder af 38 år. Det er da egentlig ret fedt.
1: Mm. Tænk, hvis man havde oplevet det i sin ungdom og tænkt, okay, det er genialt det her.
0: Ja.
1: Man har gået glip af noget.
2: Hun har sparet masser af penge.
1: Ja, det er så lækkert nok.
0: Og så er der en, der har oplevet det at løbe for første gang. Da min datter gik i børnehave, spurgte hun mig om, hvornår jeg begyndte at løbe, ligesom alle de andre mødre. Det er så 16 år siden. Jeg begyndte i en alder af 54, og næste mål er et halvmarathon i 2027.
1: Sådan. Selvom det er sent i livet, så er det fandme lækkert at finde ud af, at løbe, det kan noget.
0: Mega sejt. Og så er der Jonas, som har opdaget noget rigtig sent, som jeg tror rigtig mange kan relatere til. Jonas, jeg er overbevist om, du ikke er alene. I den lykkelige alder af 33 år fandt jeg ud af, at en pony ikke bare er en lille ung hest, men altså en hel race.
1: Ja, det er også en aha-oplevelse, man kommer igennem.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er.

0: Det her er Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er det Emil Lange, der kommer ind her i studiet lige om lidt og får besøg af Sander Linnet. De skal snakke om nogle af Sanders favoritsange. Men inden der er Greatest Hits med Sander Linnet og Emil Lange, så er det altså også ved at være tid til nogle nyheder, fordi klokken den nærmer sig nemlig med sekunder 10.00 på den her søndag formiddag. Og det gør den nu her. Med få sekunder, sådan der. Klokken er 10. Du skal have nyhedsoverblik af Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg kan fortælle, at man i Danmark er i gang med at udrydde sikahjorten. Men der er altså kommet en ny rapport, som gør, at man måske bør genoverveje det. Sidste år, der satte EU den her hjort på listen over uønskede invasive arter, fordi den altså passer med kronhjorte i blandt andet Irland og Skotland. Det kaldes hybridisering. Men det er altså ikke noget, der sker i Danmark, viser den her rapport, som Dansk Skovforening har været med til at betale for. Og derfor så mener foreningens direktør, Anders Fransen, at beslutningen om at udrydde sikahjorten skal genovervejes.
2: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
1: Ja, flere steder i landet, så er der altså planer om at skyde hannerne her i efteråret, så der altså ikke kommer flere sikakalve. I Jægersborg Dyrehave, så blev halvdelen skudt sidste år, og i Knuttenborg Safaripark har de allerede sagt farvel til deres store hanhjort. Men Jane Trolle, som er chef for dyreafdelingen i Knuttenborg Safaripark, håber, at den her rapport altså kan være med til at redde deres 25 resterende sikahjorte.
3: Jeg håber virkelig, at man går ind og kigger på den her vurdering og revurderer den beslutning, der er blevet taget, sådan at vi kan fortsætte med at have en bestand af sikahjorte.
1: Men den her rapport ændrer altså ikke indstillingen hos Morten Elmerøs, som er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, og altså har været med til at rådgive de danske myndigheder omkring den her sag.
4: Risikoen er dog stadig. Når vi så stadig har en ren krondyrbestand, så giver det jo sådan set bare endnu mere grund til at fjerne problemet, fordi så har vi ikke fået forureningen ind i bestanden, og er der heller ikke risiko for det længere.
1: Unge er helt vilde med at flytte til Aarhus i de her år, også mere end før. Men når flere nu gør det, så er der altså noget, som går ud over de andre landsdele. Her kan man nemlig komme til at mangle arbejdskraft, når de unge altså smutter. Og det bekymrer Julie Jacobsen, som er landsdistriktordfører i Dansk Folkeparti.
5: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til det er lige nu.
1: Ja, blandt de unge på 20-24 år, som sidste år flyttede fra Syd-, Vest- og Østjylland, så var det altså omkring en tredjedel, der valgte at tage turen til Aarhus. Og dermed så flytter unge i start-20'erne altså markant mere ind mod Aarhus end for 15 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land imod by, den betyder altså, at uddannelser i provinsen mangler studerende. Og den del bekymrer altså uddannelsesminister Christina Egelund, som er altså stillet op for Moderaterne. Men det er måske lidt svært at gøre noget ved det, siger hun.
6: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
1: Ja, ministeren siger, at det, man har gjort, det er, at man har skruet lidt op for den økonomiske støtte til uddannelser i provinsen. Og så er det så en ny dag og en ny begivenhed i København. Der er nemlig Ironman, hvor mere end 3.000 triatleter kæmper i bølger og på asfalten. Og noget af det, der er lidt fedt, synes jeg, det er, at hver femte deltager er kvinde, og det er altså den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Og vi mødte 24-årige Ida Garbo, som skulle ud og svømme de her 3,8 km svømning ved Amager Strand.
7: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder, vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
1: Udover svømmeturen, så skal hun altså cykle 180 km, og så slutter hun lige af med at løbe et maraton. Sol mange steder i dag, men der kan komme regn i løbet af dagen, og så er det mellem 16 og 21 grader.
8: Velkommen til Greatest Hits på B3 med Emil Lange. Ugens gæst, Sander.
9: Goddag og velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, går igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min dejlige gæst. Den normale P3-playliste har jeg brændt og smidt i skraldespanden, og i stedet for, så er det dig, Sander.
10: Fantastisk.
9: Der, hvor
10: er
9: Envy? Ja, men du har jo valgt...
10: Må du gerne bande sådan her på radio?
9: Ja, jeg må godt.
10: Okay.
9: Men jeg er også den eneste.
10: Jeg må ikke bande.
9: Nej, nej, er du sindssygt? Nej. Du er blond, der har blå øjne. Det går slet ikke. Prøv at, inden vi starter, Sandra, ikke også? Mm. Har det været svært at lave sådan en top 20-liste her?
10: Ja og nej, altså...
9: Jeg ved jo nogle ting.
10: Ja.
9: Blandt andet, at de første 15 numre er jo slet ikke dig, der har sat dem i rækkefølge.
10: Ja, jeg har ikke sat dem sådan der i rækkefølge. Det har jeg sgu misforstået, men det er også din skyld, bro.
9: Ja,
10: så der ved du, at hvis du skal igennem til mig, og hvis der er et eller andet, jeg skal gøre på en bestemt måde, så skal du ringe til mig og sige det.
9: Ja.
10: Fordi mit hoved, det er 17.000 steder. Men, de,
9: jamen, men der er 20 numre jo.
10: Der er 20 numre. Og de sidste 5, så har jeg lige... Tilde fik mig til lige, ja, i det mindste lige at vælge 5, der sådan er i rækkefølge til allersidst. Ikke?
9: Tilde er min virkelig fantastiske, meget dygtige producer, som jo så også har sammensat
10: godt
9: de første...
10: Godt Tilde, ellers havde det her sejlet fuldstændig, bro.
9: Det havde ikke været et godt program. men det er jo så også... De første 15 numre, vi skal høre, er jo i virkeligheden Tildes top 20. Og det synes jeg er fedt.
10: Jo, nej. Altså, de første... Jeg har valgt alle 20.
9: Det ved jeg, men rækkefølge.
10: Ja, rækkefølge, det er rigtigt. Men jeg tror, jeg valgte 40 numre. Og så ligesom kottede jeg lidt fra hisen, ja, her, ikke? Og ligesom kom ind til kernen af lyden af mit liv.
9: Mm. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der er på den her liste. Jeg har bare ladet mig fortælle, at mange af numrene på listen har en meget storladen energi. Ja. Er der også meget storladen energi i dig?
10: Ja, det synes jeg, og jeg tror også, at... det kommer vi tilbage til løbende, tror jeg, men det er det, musik skal være. Altså, vi skal ikke gå rundt og gå på æggeskaller, og vi skal ikke rende rundt og gemme os, og vi skal ikke holde os selv nede. Altså, det er det, som musik skal. Det skal være yderpunkterne i vores liv. Det er der, hvor det er spændende. Det er det, der skal skrives om. Alt det der, hvor man bare er lidt sej, og hvor det ikke rigtig handler om noget, og hvor man ikke rigtig føler noget, det er totalt ligegyldigt i min bog i hvert fald. I hvert fald i min sangskrivning.
9: Ja.
10: Det tror jeg også, man kan høre på min egen sang, at alt er på spil, ikke?
9: Jo, og nu du snakker om din egen sang, så inden vi hopper ned i din top 20-liste, så lad mig lige komme med noget hurtig info.
10: Ja.
9: Du hedder Alexander Theo Linnet, du er født i 1988. Du havde din teenageår i den tunge del af nullerne, og det kan jeg allerede nu afsløre, at man godt kan mærke på den her liste.
10: Okay.
9: Din musikkarriere tog for alvor fart i 2011, mm-hmm, hvor du også velsignede os med den tidsløse banger. Det burde ikke være sådan her.
10: Yes.
9: Og fordi man jo altid skal lave lidt grundigt journalistisk research, så googlede jeg lige dit navn. Og ja, i den forbindelse, der faldt jeg over en kommentar fra en anonym internetbruger, der beskrev dig som virkelig sød og low-key og høflig. Kan du ikke genkende til det?
10: Ja, altså det er jeg da bare glad for, at folk oplever mig sådan.
9: Jamen ser du også dig selv sådan?
10: Det ved jeg ikke rigtigt.
9: Du er meget høflig, ja, det må jeg jo gerne sige. Du er, ved du hvad, som en, der har kendt dig nærmest siden 2011, så vil jeg gerne sige, at den her anonyme person på en internetside, hvor jeg har været inde på, har fuldstændig ret.
10: Okay, jamen det er jeg glad for at høre.
9: Sandra, lige om lidt, så kaster vi os, selvfølgelig.
10: Vi har været meget på tur sammen jo også.
9: Det er ikke det, det handler om, det her program. Det her, det er din top 20, Sandra, ikke hvad for nogle sindssyge udskejelser, vi har lavet i turbusser i Jylland. Inden vi går i gang med en fuldstændig magisk top 20 med Sandra, så lad os lige trække vejret, og så høre måske en af de bedste danske sange, der nogensinde er lavet.

0: Det burde ikke være sådan her med min gæst i dag, Sander Linnet. Og med det, så lad os komme i gang med din top 20.
1: Yes,
0: du har lavet en top 20. Mm-hmm. Vi tager den simpelthen fra nummer 20, og så slutter vi af med din top 5. Og de første 15 numre, som du også allerede ved, fordi du ikke selv har sat min rækkefølge, det, for mig er det jo ikke det, der er vigtigt. Det er top 5,
1: okay,
0: der definerer personen.
1: Det kommer bare lige ind der, hvor det er vigtigt. Ikke?
0: Præcis.
1: Det, musik kan jo, det er jo svært at sætte i rækkefølge, vil jeg sige.
0: Der er mange ting, der er svære. Også for eksempel at forstå programpræmissen. Men det er også, prøv at høre, Sander, lad os komme i gang. Vi har din nummer 20. Det er Lauryn Hill med The Miseducation of Lauryn Hill.
1: Lige præcis.
0: Hvorfor er det det nummer, du mindst kan lide?
1: Det er jo et af de numre i verden, jeg allermest kan lide.
0: Ja.
1: Det er derfor, det overhovedet er på den her liste. Altså, det er det album, faktisk. Det er jo titelsangen til albumet. Mm. Hedder det samme. Og det album bliver tit, altså, eller altid faktisk, rangeret som det bedste album, der nogensinde er lavet.
0: Ja.
1: Og det, efter min mening, der er det ikke sådan på grund af hitsene, at det album, ligesom der er jo mange albums med masser af hits. Men efter min mening, så er det et nummer som det her, der gør, at det, altså, det er bare i går sådan et albumtrack på det album, ikke? Som bare er helt fantastisk. Altså hendes tekster, hendes stemme, hun er bare en vild artist med så meget på hjertet, laver jo ikke musik mere.
0: Ja, men spiller stadig.
1: Spiller stadig lidt, ikke? Men det er virkelig, hun er meget, meget, meget skøn, og den her sang, den er bare helt formidabel. Så den er en af grundene til, at det er verdens bedste album.
0: Skal du høre støjen? Og så starter vi med din

0: Hate It or Love It med 50 Cent og The Game. Din sang nummer 19, Sander, på din top 20.
1: Ja, altså vi er nødt til at have en 50-sang med på en top 20. Jeg elsker 50, og han er bare... Det er mærkeligt at sige, men han er sygt undervurderet, når man snakker sådan de største rapper. Altså hans album Get Rich or Die Trying er jo et af de bedste hiphop albums, ja, der nogensinde er lavet.
0: Men det er som om, at folk lidt glemmer ham.
1: Ja, og ja, han har også været væk længe nu, ikke? Altså, det er som om, hans peak er sindssygt høje, og ellers så sker der ikke så meget, og så laver han film og alt muligt andet nu.
0: Men, det er bare vitamindrik.
1: Ja, men ham, altså også som sangskriver og bare som hjerne, altså han er fantastisk. Og den her sang er så ikke på Get Rich or Die Trying, men jeg føler bare lige, at den er sådan virkelig en... Den har bare en vibe og en følelse, som er nødt til at være med på den her liste.
0: Vi skal til din sang nummer 18, som... Nu skal jeg lige prøve at læse det ordentligt.
1: Ja.
0: Shreya Ghosal med Silsila Yechat Hatkar.
1: Ja, Silsila Yechat Hatkar.
0: Tak. Vi går simpelthen fra 50 Cent til Bollywood.
1: Simple.
0: Og det kan jeg jo godt lide.
1: Ja, men vi skal det er bredt spektra, det her. Det kan jeg lige så godt advare om.
0: Vi skal til Bollywood i 2002. Har du altid haft et godt øje til Bollywood-balladerne?
1: Ja, altså, og bare til Bollywood-film generelt, og hele den vibe. Altså
0: det, som en, der faktisk følte, han kendte dig, så tager du lidt røven på mig her, må jeg indrømme.
1: Okay.
0: Fordi det anede jeg ikke.
1: Nej, men altså, jeg tror, det er noget med sådan de kæmpe store følelser igen, og masser af farver, og højt til loftet, og alt er på spil, og sådan er de der film, ikke? Udover at de også er 3-4 timer lange.
0: Ja.
1: Så er det bare historier, og skuespillere, og scener, hvor alt er ude på tøj, ikke? Og det er også en meget, en kæmpe kontrast til Danmark.
0: Og det, der er ikke så meget jantelov i Bollywood.
1: Nej, og det kan jeg rigtig godt lide, at det ikke er sådan, man går rundt, og, eller i hvert fald, at det er ikke fordi filmene prøver at være seje, eller prøver at være lidt underspillet, eller prøver at være lidt et eller andet. Og det kan også være rigtig cool. Det er ikke fordi, jeg hater på noget herhjemme overhovedet. Men jeg kan i hvert fald også godt lide, at følelserne får lov til bare at være oprørte, og være udadvendte. Og det afspejler sig virkelig også i musikken. Altså stryger og percussion og
0: sådan noget. Så uden at have hørt det nummer, kan jeg forestille mig, at der er fuld Rebecca på alle roller.
1: Ja, ja. Og jeg vil sige, at den her film, den er fra Devdas, som er en af de største Bollywood-film, der findes. Og der er den her sang derfra, ikke? Og det er bare en kæmpe, kæmpe inspiration for mig. Jeg har også produceret Amna Nasirs album. Som vi har spillet nogle sange fra herinde også på B3. Og hele det album har jeg produceret, og der fik jeg virkelig lov til at udfolde min Bollywood-vibes, ikke? I produktionerne med trommer og percussion og masser af stryger.
0: Jamen, altså, jeg kan da mærke, at hvis du sidder derhjemme og har en lille Bollywood-interesse i maven, så skriv til Sander, fordi jeg er sikker på, at I kan mødes og måske gå i biografen og se en masse Bollywood-film. Sander, det er din sang nummer 18, og jeg kommer simpelthen ikke til at sige, hvad den hedder, fordi jeg er bange for, at jeg vil ødelægge den.
1: Ja, men den skal også bare føles. Man skal ikke sige så meget til den, egentlig.
2: Nummer 18.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: Det her er Greatest Hits på P3.
6: Ugens gæst.
5: Sander.
6: Nummer 17.
7: Sexy.

0: Fronten med Pharrell og Jay-Z.
1: Yes, sir.
0: Din sang nummer 17, Sander.
1: Ja.
0: Ja, Lauryn Hill, The Game, 50 Cent, og så Indies Bollywood, og nu Pharrell og Fronten. Det er sådan, jeg føler, at vi går ind til en fest, og lige når vi er på vej op i baren, så vil du have os ud.
2: Ja.
0: Og ind til noget andet. Hvad er det, Pharrell, han kan?
1: Jamen altså, Pharrell, han er bare fantastisk. Han er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe producer, og har altid været en stor inspiration for mig. Han er meget anderledes. Hans hjerne tænker på en helt speciel måde. Det kommer meget til udtryk i alle hans produktioner, som er meget forskellige. Han har, jeg tror også, han hører meget forskellig musik.
0: Og hvad med dig sådan personligt? Altså, hvad betyder Pharrell, hvis det ikke er din musikkarriere, du ved? Altså, er det her et nummer, du sætter på, eller har sat på derhjemme, eller?
1: Ja, ja. Og ja, det er et nummer, jeg kan huske siden lige, hvor man startede at gå til fester, ikke?
0: Jo.
1: Og den her sang, der bare, det er bare en kæmpe vibe, altså. Men også hans album In My Mind.
0: Ja.
1: Altså, bare alt, hvad han rører ved, og alt det, han har produceret for alle andre, altså, det kan man snakke flere timer om.
0: Ja.
1: Han er bare virkelig vild.
0: Ja, og nu skal vi faktisk snakke om en, som... Altså, måden, der bliver produceret på der, er i hvert fald også lidt specielt, fordi det er Drake.
1: Ja.
0: Og du har taget et nummer med, der hedder Shot For Me, som er et af hans ældre numre.
1: Ja. Ja, han har også en go-to-producer, 40.
0: Ja.
1: Som virkelig har været med til at lave hans sound og hele hans lyd, ikke?
0: Jo.
1: Men ja, Drake har jeg bare altid været rigtig, rigtig vild med. Jeg var helt vild med hans... Det var i virkeligheden bare et mixtape, det er So Far Gone, helt tilbage.
0: Ja. Var det der, hvor der lige pludselig lød nummer med Eminem og Kanye og...
1: Nej, de var ikke med på det.
0: Nej, okay.
1: De var ikke med på det. Det var,
0: kan du se, hvor meget jeg ved.
1: Jamen, vi er helt tilbage til det allerførste, han smed ud.
0: Og hvordan havde du det, da du hørte det mixtape? Altså, hvordan... fordi det kom vel ud af ingenting?
1: Jamen, jeg kan huske, at jeg lavede jo... Altså, der havde jeg ikke udgivet noget, obviously, endnu. Og så kan jeg huske, at en af mine bedste venner, Oscar Hoboy,
0: ja,
1: kom og spillede det her for mig. Der var det lige kommet ud. Og der var jeg bare sådan, okay, det her... Det er noget different shit. Nu er det lidt som om, at rap og hiphop lige tager et nyt skridt i en ny retning, ikke?
0: Mm.
1: Og det viste det sig jo også at gøre, fordi han har jo bare virkelig formet hele hiphop-scenen efterfølgende i alle de her år, ikke?
0: Jeg tror, at han er i hvert fald den artist i nyere tid, hvor der er flest mennesker, der gerne vil have lyde som ham.
1: Ja, og så tror jeg også bare, at det, som han rammer, det er, at hiphop ikke behøver, eller kun i hvert fald, skal være sejt og hårdt og cool og det ene og det. Ja, han synger også, blandt andet på det her nummer, Shot For Me, han synger også, og han tør at være sårbar, og han tør at være, altså han er meget modig. Der er ligesom de her to sider af ham, som han balancerer på en sindssygt fed måde. Og det var ligesom første gang, efter min mening i hvert fald, at man virkelig hørte det, at hiphoppen tog det skridt. Det synes jeg er, ja, meget inspirerende.
3: Nummer 16.

0: Madonna med Frozen, din sang nummer 13.
1: Yes,
0: Sander. Så vi går fra Drake til Madonna.
1: Ja, sådan er det.
0: Og et kæmpe Madonna-nummer, men jo ikke, du ved, det som jeg betegner som Madonna.
1: Ja.
0: Det er det jo lidt mere... Jeg kan godt mærke, du er meget på dine følsomme ting, men jeg ved heller ikke, hvad jeg havde regnet med.
1: Ja, men det er jeg jo bare generelt. Ja. Det er det, der betyder noget jo. Alt det andet, det er ligegyldigt. Og så tror jeg også, at jeg tror egentlig, at jeg var lidt i tvivl om hende som kunstner, og det havde jeg egentlig altid været. Og ikke sådan rigtig, hun havde bare ikke rigtig fanget mig. Altså, det sagde mig ikke. Alle de sange, som du sikkert tænker på, når du tænker Madonna.
0: Ja.
1: Jeg tror, det var alle de ting, hvor jeg var sådan lidt, nå, men det er da meget cool, eller den men det er sikkert mange, der kan lide at danse til. Og det er, sådan, det er ikke, fordi jeg sådan har hatet på hende eller noget overhovedet, men det har bare aldrig rigtig rørt mig. Det har aldrig rigtig sagt mig noget. Og så kom hendes det her Ray of Light-album. Og så var der det her nummer, Frozen, på, som også bare har en virkelig, virkelig smuk musikvideo. Hvor hun står ude i sin ørken og med sådan nogle sorte kraver, der flyver rundt omkring hende og sådan noget. Og jeg tror bare, at den sang rørte bare lige et eller andet. Den vandt virkelig min respekt for hende. Fordi det siger meget om,

0: Sangermæssigt er du helt ude at skide, jo. Altså, der var ingen rød tråd. Hvis jeg skulle lave DJ-sæt ud af det her, det ville være fuldstændig umuligt.
1: Men jeg tror altså også, at det er... Jeg tror, det er vigtigt, i hvert fald for mig. Det er vigtigt for mig som kunstner at have et meget, meget bredt spektrum af, hvad man lytter til af musik. Og det er jeg glad for, at jeg er glad for, at jeg helt fra en tidlig alder har hørt alt muligt forskellig musik, fordi det er jo alt det, jeg har i rygsækken, når jeg selv laver musik.
0: Og det er også...
1: Det var sgu ikke min plan, da jeg var lille, at jeg skulle være musiker. Jeg ville gerne være fodboldspiller. Ja. Men jeg hørte bare alt slags musik. Altså Red Hot Chili Peppers og alt muligt. Og alt muligt asiatiske og mellemøstlige og afrikanske og sydamerikanske ting og sådan. Så det er jo det, der obviously præger den her liste meget.
0: Også jamaikanske.
1: Ja, lige præcis.
0: Bob Marley, No Woman, No Cry. Hvorfor lige det, Bob Marley-nummer?
1: Jamen, jeg var bare nødt til at have et Bob Marley-nummer på. Mm. Og lige den her sang, det er sgu nok min yndlings for ham, hvis jeg skal koge det ned til én sang. Altså, han har bare et kæmpe mod, og han tør at gå forrest på så mange forskellige punkter. Og så er der egentlig mange, der har misforstået titlens betydning. No Woman, No Cry, lidt som om, at... Eller også var det bare mig selv, da jeg var helt lille, der sådan lidt tænkt, at... Hvis det tror ikke... der er mange, der gør. Ja, som tænker, at ja. Nå, men hvis man ikke har nogen kvinde, så er der ikke... Så græder man heller ikke. Og det er helt omvendt jo. Den her handler om, at han synger til kvinden, at... Nej, kvinden, du skal ikke græde.
0: Ja. Så hvis du sidder derude, og ligesom Sander og mig selv, vil jeg også bare lige sige, har misforstået den her sang hele dit liv, så prøv lige at høre den med et nyt perspektiv.
1: Han siger til en kvinde, at hun ikke skal græde. Lige præcis.
0: Ja, så er det selvfølgelig en live-version, det skal jeg lige huske at sige.
1: Ja, lige præcis. Ja. Så er der lidt mere stemning, ikke?
0: Så mange mennesker er vi ikke i studiet, nemlig, at vi kan få det til at lyde sådan her.
2: Nummer

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Nummer 13.
4: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Du lytter til Greatest Hits her på B3, hvor min gæst i dag er Sander Linnet. Og ja, altså, din sang nummer 13 var simpelthen Outlandish med Isha.
1: Mm. Ja, den skulle selvfølgelig på.
0: Men selvfølgelig skulle den det.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne lige sige, at jeg tror, jeg kom til at lave en fejl før. Fordi jeg kom til at sige, at din sang nummer 13, det var... det var noget helt andet, det var Madonna, men det er jo ikke rigtigt. Din sang nummer 13 var Outlandish med Aisha. Mm. Hvorfor lige det nummer? Jeg føler meget, at vi er rundt i hele verden på den her liste.
1: Ja.
0: Er du vokset op med musik fra hele verden?
1: Ja, det er jeg.
0: Derhjemme?
1: Ja. Og så har jeg selv gået meget på opdagelse også. Altså, jeg kan huske tit, på vej hjem fra skole, der lå en Fona på vej hjem fra skole. Og der gik jeg... altså nærmest ind hver dag, hvis jeg ikke skulle til fodboldtræning. Så gik jeg ind i den, og så kunne man vælge CD'er, og så, det er sikkert mange, der har gjort, ikke? Stod derinde, og så har jeg har ikke haft råd til at købe dem, men jeg har bare stået og lyttet til det ene, og det andet, og det tredje, og så...
0: Det er sjovt, at mange, vi har med i det her program, har gjort lige præcis det.
1: Ja.
0: Altså, gået ind, fordi man jo, der var jo lyttestationer, og så kunne du få lov til at høre et udvalg af de CD'er, de havde til salg.
1: Ja.
0: Og så stod man derinde med høretelefoner på, og havde det rigtig sindssygt, og følte, man var alene i verden.
1: Ja.
0: Vi springer jo så også fra Outlandish med Aisha til Jay-Z. Den kobling kan jeg godt se.
1: Ja.
0: Med Song Cry fra albumet Blueprint.
1: Ja.
0: Nu er det jo i hvert fald din anden sang, hvor Jay-Z han er med på.
1: Ja. Altså, Blueprint er jo også et af de sygeste hiphop-albums, der er lavet.
0: Og hvad er det med Jay-Z, som...
1: Ja, men altså, da jeg var lille, der havde jeg alle hans albums. Altså, dem alle sammen fysisk, og var bare helt vild med ham. Og jeg tror, det... Ja... Altså, selvfølgelig er han sej og cool og sådan noget, men det er også bare... Han har bare en vild sangskrivning. Altså, hans historiefortælling, også på de tidligere albums faktisk, er bare virkelig vild.
0: Altså, ude fra din liste indtil videre, kan jeg se, at du er mere New York hip-hop, end du er West Coast. Altså, fordi du har både valgt 50 Cent og Jay-Z, ikke?
1: Jeg er også vild med Dr. Dre og mange af de ting. Men jeg tror, der er... Det, I don't know, man. Det kan være, at... og Tupac kan jeg også godt lide, og det ene og det andet. Men det, jeg tror, at Jay-Z, han er jo lige for generationen efter Tupac og Biggie og de der, ikke? Så det, han har lige haft muligheden for at ramme mig på en lidt anden måde. Og ja, hans historiefortælling, hans hjerne fungerer bare på en meget visuel måde. Også, og det tror jeg bare har sagt mig virkelig meget. Det var, han er en af grundene til, at jeg blev meget draget af hiphop og har hørt så meget rapmusik. Og det er jo netop det, som rap kan. Altså, at ting ikke bliver pakket ind i flotte melodier og catchiness og alle mulige ting. Men at man lytter på en anden måde, når der bliver rappet.
0: Ja, du kan i hvert fald fortælle en historie, ikke?
1: Ja, man kan fortælle en historie på en anden måde, end man kan, hvis man pakker det ind i smukke melodier, som folk bare kan synge med på. Altså, når der bliver rappet, så lidt som om det bliver sagt på en måde, som man lytter på en anden måde, ikke? Og der er han bare helt genial, og så er han jo heller ikke den flotteste fyr i hele verden, kan man sige. Og alligevel så er han gift med Beyoncé.
0: Ja.
1: Og det tror jeg siger noget om. Det tror jeg simpelthen siger noget om.
0: Hvor mange penge han har.
1: Ja, nej. Dem har hun også selv. Jeg tror, hun har flere penge end ham. Men det siger mere om, hvordan hans hjerne fungerer. Altså, han har en vild hjerne. Altså, jeg er sikker på, at han er vildt grineren, men også bare sindssygt skarp til at skrive, men også til alt muligt andet. Ja, så han var også nødt til at være med på den her liste.
2: Nummer 12.

0: Jay-Z med Song Cry, din sang nummer 12, Sander. Nu skal vi til noget spændende.
1: Mm-hmm.
0: Fordi nu kommer der gang i røvtøjet, har jeg lyst til at sige. Fordi vi skal høre Bodaka som systemer med Kalimba.
1: Ja.
0: Voldsomt nummer.
1: Ja.
0: Og en genre, som jeg tror, den eneste mainstream-sang, der har været, som er den her genre lidt, det er det nummer, der hedder Danza Kuduro.
1: Ja.
0: Som er meget houset, men alt percussion.
1: Og meget poppet også. Præcis. På en måde, ikke?
0: Ja,
1: men det her, det er jo, ligesom,
0: det er
1: noget
0: ægte Kuduro.
1: Ja.
0: Det er portugisisk elektronisk musik fra Lissabon. Og den udspringer ligesom af Kuduro, som er en dansegenre fra Angola.
1: Ja.
0: Og de har ligesom kaldt deres lyd for progressiv Kuduro.
1: Ja.
0: Hvordan fanden i helvede finder du det her nummer?
1: Jamen altså, der må jeg sgu bare sige, at det er, når jeg har siddet og spillet FIFA.
0: Det er fordi, den FIFA-nummer.
1: Den sang var med i FIFA. Jeg ved ikke, hvad for et år det var.
0: Det er fra 2009, så det var nok bare FIFA 9 eller 10.
1: Ja, det var 09 eller 10, ikke? Altså, der har jeg bare siddet og flækket folk.
0: Ja.
1: Og så hørt den her sang i pauserne, ikke? Lige når man er kommet ud af sådan en 5-0-sejr og har taget billeder af sine venner, så kommer den her på Kalimba. Og det er bare en sindssyg energi. Altså, man bliver bare hyped af det.
0: Ja. Så du vidste altid, du ville vinde kampen, hvis det var den her sang, der kørte i menuen?
1: Ja, ja. Jamen, i det hele taget, der var nogle år, hvor jeg bare kørte ubesejret stil.
0: Ja.
1: I FIFA. Jeg holdt også mange FIFA-turneringer.
0: Det ved jeg.
1: Ja.
0: Jeg var en af dem, der slog dig ud til din fødselsdag på en stripklub en gang. Det er slet ikke det, det skal handle om. Vi skal høre Budakas
1: system. Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det var hårdt. Der var salatpizza og der, ja. FIFA inden på.
0: Ja, det er også ligegyldigt. Det var en dejlig aften, hvor jeg næsten kunne kalde mig mester, men taber til. Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men det Budakas som systemer med Kalimba. Altså, det er nu, føler jeg, det er søndag, og klokken er næsten 11. Ja. Nu kommer der noget, som...
1: Ja, nu vågner vi.
0: Ja. Det her, det er musisk kaffe direkte til dit ansigt.
1: Mm-hmm.
2: Nummer 11.

0: afbryder lige, fordi klokken den er blevet 11, så vi skal lige have nogle nyheder. Og noget af det, som vi har talt en del om de seneste år, det er de her unge kontrolkøbere, som altså bliver bedt om at prøve at købe alkohol eller nikotin i en kiosk eller en butik. Det er Sikkerhedsstyrelsen, der står bag, så de her unge de får altså ikke nogen bøde eller noget for det. Det gør butikkerne til gengæld, hvis de sælger til de her unge. Og det er der mange af dem, der gør, for i mere end en tredjedel af de her forsøg, så lykkes det faktisk de unge at købe noget. Det viser en opgørelse over hele den her kontrolperiode, som sluttede i sommer efter 2 år. Tallene de kommer altså fra en aktindsigt, som Ritzau har fået. Der er altså i alt lavet 1.400 kontroller, og næsten 500 af dem endte med, at en butik brød loven. Og regeringen har sagt, at de gerne vil forlænge den her kontrolordning, som sagt sluttede den her i sommer. Og så har jeg lidt med om de jyske unges flyttevaner, for når de 20-24-årige flytter fra Sydøst- eller Vestjylland, så rykker hver tredje til Aarhus. I 2010 så var der hver femte, viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der har taget turen, det er Katarina Victoria Petersen, som er flyttet fra Esbjerg.
1: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så gaber det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når det er, der er en del i forvejen.
0: Det forstår man jo godt, og det er jo også på mange måder en god ting, at storbylivet det lokker de her unge. Men det betyder altså også, at der kan komme til at mangle arbejdskraft og indbyggere i de byer, som de forlader. Og det bekymrer Julie Jacobsen, som er landdistriktsordfører for Dansk Folkeparti.
2: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til, det er lige nu.
0: Ja, det her det er altså også noget, som er på undervisningsministerens radar. På DR.dk så kan du altså se, hvor de unge i din kommune flytter hen. Og der kan du også for eksempel se, at færre unge flytter til København. Her til morgen så har jeg også snakket en del om sikahjorten, som altså ikke er så farlig for den danske natur, som man ellers gik og frygtede. Det viser en ny rapport. Bekymringen var ellers, at sikahjorten skulle blande sig med den danske kronhjorte og så skabe sådan nogle såkaldte hybrider. Det gør den altså bare ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
3: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
0: Ja, sidste år kom sikahjorten altså på EU's liste over invasive dyr, som altså så skulle udryddes. Herhjemme så er jagtsæsonen så blevet udvidet, så man kan skyde de her hjorte hele året, men lever de her hjorte bag et hegn, så må de altså gerne leve, så længe de ikke formerer sig. Og på trods af den her nye rapport, så bliver det her ikke lavet om på, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: Ja. Dagen er med del sol mange steder, men der kan komme regn i løbet af eftermiddagen. Lidt køligere i dag, nemlig mellem 16 og 21 grader og en lidt til frisk vind.
5: Velkommen til Greatest Hits på B3 med Emil Lange, ugens gæst, Sander.
6: Vi er i fuld gang med at lytte os igennem Sander Lindes top 20 af Greatest Hits. Det er indtil videre det er fuldstændig magisk, har jeg lyst til at sige. Hvordan synes du selv, det går, Sander?
7: Jamen, jeg synes det går meget godt. Jeg synes jo, det er nogle gode sange.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Så jeg er oppe at køre.
6: Det er jo dig, der har valgt dem, kan man sige.
7: Mm-hmm.
6: Vi skal ind i din top 10 nu.
7: Ja.
6: Og det er jo næsten nu, det bliver vigtigt.
7: Ja.
6: Du har taget et nummer med fra det bedste album nogensinde. Kanye West.
7: Jeg synes faktisk, han har 2 albums, der er bedre.
6: Jeg tror, jeg er totalt biased, fordi at det var det, der fik mig ind i det univers.
7: Ja,
6: det
7: kan jeg godt følge dig i. Ja. Det var en sindssygt cover.
6: Ja, det var coveret.
7: Og Flashing Lights er også med på den her.
6: Ja. Can't Tell Me Nothing.
7: Ja. Det er et sindssygt album. Men jeg føler nærmest alle Kanye-albums er sindssyge albums. Altså, han er...
6: Der var lige et Hitler-album her for nylig, der ikke var... Men ja...
7: Han har også nogle sjove... Og det er faktisk også... Jeg tror faktisk, det er en af grundene... Ikke fordi han har lavet et Hitler-album, men bare det, at han er så skør, og han er bipolar, og han siger også nogle dumme ting, og han gør nogle dumme ting, og... Men han laver også nogle fantastiske ting. Altså, og på en eller anden måde, så er det sådan... Jeg tror, det er det... jeg tror, det er det, jeg også er vild med ved ham. Det er, altså, du kan ikke fjerne alle de dårlige ting, for så fjerner du den del af ham, der også skaber alt det magiske. Mm. Og de to ting hænger uløseligt sammen i ham som menneske og ham som kunstner. Om man må skulle tage det sure med det søde, eller hvad det hedder. Og jeg tror, det er lige præcis det. Altså, mit debutalbum hed jo Over skyer under vand. Og det handler jo netop også om yderpunkterne. Mm. Altså at være helt oppe og være helt nede. Og at det på en eller anden måde er det spektre, der gør livet værd at leve.
6: Ja.
7: Og det er der, hvor livet giver mening. Og det er de to yderpunkter. Det er selvfølgelig, det kan være hårdt for ens sjæl at blive trukket så meget rundt i managen. Men det er også der, man kan mærke, man er i live. Og alt det andet indimellem, det er ligegyldigt. Og der tror jeg bare, det er de to yderpunkter, han lever i. Og det er de to yderpunkter, han skriver sin musik i. Og derfor er han efter min mening bare en af de største nulevende kunstnere, hvis ikke den største.
6: Og på den måde kom vi så også ind i din top 10.
8: Nummer 10.

0: Can't Tell Me Nothing, din sang nummer 10, Sander.
1: Yes.
0: Og helt let og elegant, så springer vi over til din sang nummer 9, som er Enya.
1: Ja.
0: Med Atera og Nærmen.
1: Ja.
0: Jeg ved godt, vi ikke kan spole tiden tilbage, men lad os lige prøve. Hvornår sætter 11-årige Sander den her Enya-sang på? Fordi den er, altså...
1: Ja, det er fra et album, der hedder Memory of Trees.
0: Ja.
1: Som, du ved, når jeg kom hjem på skole igen, hvis jeg ikke skulle til fodboldtræning, så satte jeg mig, så tændte jeg PlayStation, og så satte jeg Memory of Trees på. Og så sad jeg bare...
0: Det er
1: så sad jeg bare og gamede, og jeg spillede FIFA, og jeg spillede sådan jetjager-spil med, ja. Med nogle fly, ikke?
0: Og, så, mens du sad og hørte Enya?
1: Mens jeg sad og hørte Enya. Jeg tror bare, jeg var sådan der sådan i trance. Og var bare sådan der, ja, det, jeg følte bare, det var
0: det. Jeg tror, du er den første gamer, jeg nogensinde har mødt, som har sagt, at de har sat Enya
1: ja,
0: på.
1: Ja, jamen, jeg var meget, meget underlig som barn. Det er jeg nok også stadigvæk. Ja.
0: Så du har bare siddet og skudt folk i din jetjager, mens du har siddet og hørt Enya?
1: Ja, og bare lavet masser af basser i FIFA, og bare haft det for fedt, ikke? Ja, så Enya, kæmpe skud til hende. Hun bor i et slot et eller andet sted i Irland.
0: Ja.
1: Og vil ikke se nogen mennesker, og har kun hendes hunde eller katte, eller hvad fanden det er. Og jeg fucker heftigt med det. Jeg synes, det er den helt rigtige vibe. Og Enya i det hele taget er bare fantastisk. Altså, ja, jeg fucker rigtig meget med det.
2: Nummer 9.

0: Enya med Atera af Niam. Det er sådan, jeg udtaler det, ikke?
1: Ja, det er et eller andet irsk...
0: Det er fuldstændig psykopatisk, at du har siddet og banket folk i FIFA. Eller der er nok, der er nok ikke været online i 95, men, men det er fuldstændig langt ud.
1: Ja, fordi jeg satte det ikke på, når jeg havde venner på besøg.
0: Nej.
1: Så råbte og skreg vi og det ene og det andet. Ikke? Jeg
0: satte det
1: på, når jeg kom hjem fra skole alene og var bare i min egen verden. Og så det her spil med jetjerne, hvor jeg bare fløj gennem skyerne og hørte det her engle-sky-musik. Det var helt fantastisk. Det er sådan en core memory. Det er sådan noget, det husker jeg tilbage. Det er barndommen. Lave en eller anden pålægchokolademad, og så når jeg lavede havregryn med mørk chokoladepulver og sukker henover, og så sådan mælk rundt om i kanten, den hed Alexanderret, den var nogle af mine venner, der også fik, når jeg kom hjem, når de var med hjem en gang imellem, ikke? Men den lavede jeg også til mig selv, og så sad jeg her og hørte Enya og spillede PlayStation. Let's go.
0: Shit, mand. Ja. Jeg er ked af, at vi skal hoppe videre, men vi skal jo hoppe videre. Vi skal til din sang nummer 8. Det er Toni Braxton med Unbreak My Heart.
1: Yeah.
0: Du er 8 år, da den her sang kom ud.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Det var min storesøster, der...
0: Hvad for følelser går igennem en 8-årig Sander?
1: Det var min storesøster, der spillede den her sang og introducerede mig til Toni Braxton. Og jeg kan bare huske, at jeg var sådan... Hvad er det her? Jeg ved jo ikke en skid om at få mit hjerte knust endnu, og jeg ved nærmest ikke noget om kærlighed. Jeg ved ikke noget om skid. Jeg var...
0: Du har været 7 år, 8 år.
1: Ja, 8 år, ikke? Jeg vidste ikke noget om noget, men jeg var bare sådan, wow, det her får mig til at føle et eller andet. Det var bare lyden af et heartbreaking. Og jeg tror bare, det er sådan, det rørte et eller andet ind i mig, der sådan, hvad fanden er det, jeg føler lige nu, ikke?
0: Hvad følte du så som 8-årig?
1: Ja, jeg tror mere, det er jo det, som musik kan. Altså, det er jo, det kan gå ind og gøre et, som altså, man ikke rigtig kan snakke sig ind eller ud af.
0: Det kan være, du faktisk blev ked af det over noget, som du slet ikke vidste, hvad var.
1: Ja.
0: I princippet.
1: Ja, præcis.
0: Det synes jeg er magisk.
1: Lige præcis. Det er det, musik kan.
0: Så der kan jeg mærke, at hvis du er 8 år og skal høre det her nummer for første gang, så hvis du mærker noget følelsesmæssigt, så bare husk, at det gjorde sandt også.
1: Ja, lige præcis. Det er helt normalt, og det er det, som musik kan, og det er bare en virkelig, virkelig, virkelig smuk sang. Nummer 8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Det her er Greatest Hits på P3.
7: Ugens gæst.
6: Sander.
7: Nummer 7.

0: Og nu er jeg jo allerede i gang med at udtale tingene forkert, fordi jeg vil have sagt Sade, men det er Sade.
1: Mm, det er Sade, ja.
0: Sade.
1: Sade, ja.
0: By Your Side. Ja. En sang nummer 7, Sander.
1: Mm. Kæmpe fan af hende.
0: Ja.
1: Hun er bare... Hun har lavet mange fantastiske sange. Og ja, jeg føler bare den her sang. Det er sådan... Det er lyden af varme og ro, og... Den lyder som et kram. Som om du får et kram fra den, du elsker allermest.
0: Men der er det så, jeg kan forstå, at når du hører sange, hvor det lyder, som om du får et stort kram, så skal du helst sidde og banke nogen i et computerspil imens.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har nok ikke gjort til den her.
0: Okay.
1: Men ja.
0: Vi skal til din sang nummer 6.
1: Mm. Whitney Houston, lige præcis. Selvfølgelig skal vi have Whitney med. Hun er jo, altså... den største kvindelige sangstemme ude i verden, ikke? Altså, wow, et peak, hun havde. Jeg føler faktisk lidt, hun har haft to peaks.
0: Ja?
1: Ja, og det her, det er nok fra hendes andet peak. Altså, My Love Is Your Love-albummet. Som den her sang jo er titelnummer til. Mm. Wow, et album. Sindssygt album. Og jeg kan huske, når jeg tænker på det album og hører den her sang, eller virkelig alle sangen fra os, It's Not Right, But It's Okay. Altså, hele det album fra start til slut er hjernesødt. Og jeg kender det album ind og ud, fordi at vi var på en rejse, den bedste ferie, jeg nogensinde har haft, i Karibien.
0: Okay.
1: Med min mor og mine søskende. Og det var den smukkeste, og vi sejlede rundt mellem øerne. Det var det vildeste. Og der havde vi jo, dengang var der jo obviously ikke Spotify og gang i den. Jeg tror, jeg var 10 år gammel. Men der havde vi taget nogle CD'er med hjemmefra. Så vi havde ligesom kun det, vi lige havde der, som vi kunne høre. Og det her, jeg tror måske, det har været min store søster, der har taget det album med. Som vi så også bare, eller jeg i hvert fald, sad og hørte igen og igen og igen. Så det minder også bare mig om Karibien. Og ja, det er bare...
0: Det var også bare en tid, du hørte også bare det samme album igen og igen.
1: Ja.
0: Du havde jo ikke...
1: Ja, man hørte musik på en helt anden måde dengang.
0: Ja. Ja, det gik meget langsomt.
1: Ja, og man gik på opdagelse på en anden måde. Og,
0: ja.
1: Og var måske ikke lige så genre sådan bestemt. Det kan man også sige.
0: Ja, det er jo sindssygt, mand. Vi er ikke engang... Vi er over halvvejs, men jeg kan love dig for, at der stadig kommer noget, hvor man tænker, hvad fanden i helvede er det, der foregår? Jamen, lad os springe ud i det.
1: Ja.
0: Whitney Houston, My Love Is Your Love.
2: Nummer

0: My Love Is Your Love med Whitney Houston. Din sang nummer 6, Sander. Og mm-hmm. det er jo nu, det er nu, at det bliver rigtig vigtigt.
1: Yes. Synes
0: jeg. Fordi nu skal vi ind i din top 5.
1: Ja.
0: Vi skal høre Sting.
1: Ja.
0: Et multitalent.
1: Ja.
0: Som nærmest kan alt.
1: Ja, jeg var også nødt til at have Sting med på den her liste. Og det er faktisk på grund af min storebror også. Jeg har jo ældre søskende. Mm. Og masser af yngre søskende. Jeg har bare rigtig mange søskende.
0: Ja.
1: Men specielt mine to ældre søskende har jo formet mig meget, fordi de har hørt noget musik, som jeg så ligesom har hørt gennem dørene, eller fået lov at sidde og lytte med. Eller efterfølgende senere ligesom picket op på, og det har jeg gjort med Sting. Fordi jeg vidste, at min bror var så vild med ham, så tænkte jeg, nu må jeg lige prøve at forstå, hvad det er, der sker der. Så hørte jeg alle Stings albums igennem. Og der er virkelig, altså hans sangskrivning er virkelig også bare vild. Og han tænker på en meget speciel måde, så det har været meget
0: inspirerende. Man kan godt høre, at du tænker meget på sangskrivning, når du hører musik. Har det altid været sådan? Altså, jeg er med på, nu hvor du lever af at lave musik, så er det selvfølgelig sådan.
1: Ja, men det har altid været sådan. Og jeg tror måske jeg er blevet mere opmærksom på det efterfølgende. Og her, efter jeg også ligesom arbejder med det. Men jeg tror, så det kan godt være, da jeg var lille, at jeg ikke tænkte så meget over det. Men det var stadig det, der rørte mig, og det, der ramte mig.
0: Mm.
1: Det var når... Men altså, det hele hænger jo uløseligt sammen. Men ja, det er så Shape of My Heart, jeg har taget på listen, som jeg kunne have valgt mange sange, men den her, synes jeg også bare musikken. Det er som om, der går det hele bare op i en højere enhed. Ja.
0: Jeg forestiller mig bare Sander, der står på sit børneværelse med glas på væggen for at lytte til, hvad hans bror hører.
1: Ja. Den er også blevet samlet utrolig mange gange efterfølgende. Nas har jo lavet en hæftig banger ud af den også, ikke? Og også, hvad hedder han? Ham, der var også en kæmpe banger her.
0: Var det ikke Triple X, Tenace? Juice WRLD.
1: Juice WRLD.
0: Ja.
1: Men teksten. Helt fantastisk. Og den der guitar.
2: Nummer

0: Sting, Shape of My Heart. Din sang nummer 5, Sander.
1: Yes. Vi skal, godt, vi fik ham med.
0: Ja, er du sindssyg. Der er altid plads til Sting.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal til nummer 4.
1: Ja. Yeah.
0: Alaya, Alia.
1: Alia, ja. Der var også mange numre, jeg kunne have valgt der.
0: Ja.
1: Jeg havde faktisk skrevet Try Again på først. Og så måtte jeg lige skrive til Tilde og sige, hey, kan vi ikke lige bytte Try Again ud med More Than A Woman? Fordi jeg tror faktisk, at den er nok endnu mere mig.
0: Ja, Tilde er min producer, som står for, at ja, de her lister overhovedet eksisterer.
1: Mm-hmm.
0: Og hvor er vi henne i dit liv, da du falder over det her nummer?
1: Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor gammel jeg er, men meget lille har det været sådan noget, I don't know, 11...
0: Ja. Den er fra 2001.
1: Ja. Ja, så er det faktisk præcis 11.
0: Ja.
1: Og Adia er bare helt fantastisk. Altså, virkelig. Og Timbaland, det var jo Timbaland, der producerede alle hendes ting på det album, og det var lige der, hvor jeg bare fik en mavepuster. Hun var... ja. Hun var helt fantastisk, og hun døde i et flystyrt. Og der kan jeg huske, at jeg... Det var også et heartbreak for mig, da hun mistede livet, og jeg tror, at hun havde været en af de største artister, der, altså, ja, fordi hun, det var også som om, hun var sej på en anden måde, hvor på det tidspunkt, der kan jeg huske, at det var som om, at kvinderne var enten sådan meget poppet, eller meget seksuelle, eller begge dele, eller sådan meget drenget og seje. Og det var sådan, hvor der følte jeg lidt, at Alia, hun var sådan et godt mix mellem det hele, som der ligesom havde følelserne med, og teksterne igen, der var meget ærlige og åbne og sårbare, men havde stadig ben i næsen, og var super fucking sej. Og så havde hun jo Timbaland-produktioner, som jo bare, altså, han er nok min yndlingsproducer af dem alle sammen.
0: Mm.
1: Så, ja. Så,
0: jamen altså.
1: Kæmpe skud ud til Timbo og Alia, hende, ja. Jamen, hun er den sejeste og største. Ja.
0: Sygt, hun kun er nummer 4, så. Nå.
1: Skal du se de andre?
0: Ja. Alia, More Than A Woman.
2: Nummer 4.

0: album, der hedder Buddha Bar. Som er sådan en lounge, der er rundt omkring forskellige steder i verden, og så lavede de her opsamlings-CD'er af ligesom vibes fra deres loungebar, eller hvad man skal kalde det. Og der var den her, og så det album hørte jeg rigtig meget. Altså, der var alt muligt kinesisk og
1: egyptisk, som det her.
0: Ja, alt muligt, lige præcis. Og så var der nemlig Amr Diab her, som er en kæmpe egyptisk stjerne. Og så det var der, jeg hørte det. Og
1: det er meget sjovt, fordi det lød egentlig også sådan lidt, når man sidder i Spanien for eksempel, er der en, der spiller guitar. Altså det var meget den vibe, jeg fik.
0: Ja, sådan altså, nylon spansk guitar-agtig vibe, ja.
1: Men sådan meget poppet.
0: Ja.
1: Og så aner jeg ikke et ord af, hvad han siger.
0: Ja, men han synger om, at den hedder, Damelimark betyder en evighed. En evighed med dig. Så selvom det måske lyder, som om han krænger sit hjerte ud og er ked af det, så er det en kæmpe, kæmpe smuk kærlighedssang, som der til næsten alle arabiske bryllupper, der er det den, der bliver sat på, ikke? Fordi det ligesom er sådan en evig, jeg skal bare være sammen med dig for evigt. Det er så smuk en sang, og i det hele taget, ham som kunstner har inspireret mig rigtig, rigtig meget. Mange af hans andre sange er også helt fantastiske. Altså, jeg var nødt til at have ham og den her sang med på listen, for det er en af mine favoritter, ja.
1: Hvor hører du det her album første gang? Altså, hvordan ryger det i dine hænder? Et opsamlingsalbum fra en vandpipecafé, der rundt om verden. Hvordan i helvede ender det hos dig?
0: Når min mor havde møder inde på Sony,
1: ja.
0: Så havde hun altid en stak CD'er med hjem. Så var det ligesom sådan var det i hvert fald. Det gør man jo ikke nu mere. Nu er alt på Spotify. Men så er der jo altid udgivet alt muligt, og så er det sådan, vi har dem her sådan og sådan og sådan, og så fik hun en lille stak CD'er med hjem, når hun havde været til modvind. Så der var altid sådan lidt random CD'er, der lå derhjemme, ikke? Og så tror jeg bare lige den der, lige sådan, havde et cover eller et artwork, var sådan, okay, det skal jeg da lige tjekke ud. Og så lyttede jeg til det der, det er bare, ja. Men ja, skud ud til Amr Diab. Ja. Jeg tror aldrig, den er blevet spillet på P3 før.
1: Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Det tror jeg ikke.
0: Tror du, de har spillet Damelimark her? Det tror jeg sgu ikke.
1: Jeg kan gå ind og tjekke det, efter vi har sendt det her.
0: Ja.
1: Vi skal til din sang nummer 2 nu.
0: Ja.
1: Michael Jackson, det er nogle kære også.
0: Ja.
1: Du har din første store koncertoplevelse med den her kunstner, Michael Jackson, tilbage i 97 i Parken. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Du har været 9 år. Hvordan er den oplevelse?
0: Jamen, den åbnede virkelig mine øjne. Altså, også bare hans musikvideoer. Både den koncert. Altså, det var første gang, jeg er til en rigtig koncert, ud over min mors. Og det var jo bare altså, at stå derinde i Parken og være 9 år og se ham her, verdensstjernen på scenen. Og jeg havde hans... jeg havde jo selvfølgelig set alle hans musikvideoer. Altså, jeg var bare kæmpe, kæmpe, eller er stadig kæmpe, kæmpe MJ-fan, og bare sådan... Jeg tror virkelig, at han, også som menneske, ikke kun hans sange og hans hits, men også hans musikvideoer især også.
1: Ja, det var
0: også
1: små film,
0: jo. Ja, lige præcis. Men også bare ham som menneske. Altså, det er jo det, der gør for... Altså, for mig i hvert fald. Der er jo mange kunstnere, der har masser af hits, men han har nogle sange, som er større end hits. Altså, Earth Song og Heal the World, og man kunne blive ved med de her sange, som kigger ud i verden, og som ikke er bare sådan en eller anden artist, der sidder og piller sig selv i navlen, og alting handler om ham og ham selv. Men at man kigger ud i verden, og også fordi man har et indre behov, ligesom interesserer sig for og noget uretfærdighed. Jeg tror faktisk også, det er det. Mm. Jeg tror også, han introducerede mig til, at okay, den her verden, der er krig i den her verden, og der er, vi passer ikke godt på jorden, og vi... Altså videoen til Earth Song for eksempel er jo også bare en mavepuster, man får, ikke? Og det tror jeg virkelig, han introducerede mig til musik på mange punkter, men også til det der med, hvad musik kan, og i min optik måske også skal. Så har jeg valgt They Don't Care About Us. Jeg kunne have valgt alle Michael-sange. Altså Black or White er også en af mine favoritter, men jeg valgte lige en, der måske også lige byder lidt fra sig, fordi jeg synes også, det er lige præcis.

0: var det også din anden bedste sang i verden, ifølge dig, Sander.
1: Yes.
0: Vi skal til din sang nummer 1.
1: Ja.
0: Og vi der er jo en grund til, at jeg ikke har spurgt, hvor din mor bliver af på den her liste.
1: Ja.
0: Fordi at jeg tænkte nok, at hun kom.
1: Yes.
0: Vi skal høre Anne Linnet.
1: Ja.
0: Med 1000 stykker.
1: Ja, det er vi er nødt til, og det er også det eneste rigtige for mig, det er at have hende som nummer 1, fordi hun er min nummer 1. Og det er jo også bare lyden af min barndom, også fordi, at jeg er jo lige her albumet, hvor den her sang er på, kom ud i 1988, hvor jeg blev født. Så det er jo de første toner, jeg har hørt i mit liv, og også inde i maven, og jeg tror bare, den
0: ja, vibe... Er det lavet, mens hun er gravid med dig, så?
1: Ja, det er det jo,
0: virkelig.
1: Ja. Så det er jo sådan noget, jeg har gået og lyttet, og hun har stået i studiet og sunget, mens... så det er jo bare sådan... Ja, det er... Og jeg tror, det er jo ikke... Obviously er det ikke noget, jeg kan huske, men jeg tror alligevel, man siger jo også, at de første 3 år af et barns liv, at det er der, ens sind bliver dannet. Og der har det her jo været lyden og soundtracket og tonerne, både i at hun var i studiet og ligesom lavede det, men også at hun så efterfølgende de første år der var ude at spille det. Så det er jo bare sådan, ja, det er bare lyden af hjem. Ja. Det er det virkelig, og det er jo også et nummer som forårsdag. Altså jeg kunne også godt have sat forårsdag som nummer 1.
0: Altså det er første gang, vi har haft nogen i studiet, som har en sang med, som de har hørt inde i deres mors mave.
1: Ja.
0: Det er meget kæftigt. Det er aldrig sket før. Men Sander, tak fordi du kom.
1: Det har været tak for invitationen. Det har været så hyggeligt. Og meget også livsbekræftende. Jeg er selv lige kommet på en rejse.
0: Ah, det er godt. Det er jo også,
1: jeg er meget glad for lige at blive mindet om, hvem man er.
0: Det er jo det, der er meningen.
1: Ja.
0: Til dig, der lytter med, så husk, at vi har en masse podcast inden for Det Her Lyd. Du kan blandt andet høre afsnit med Hjalmar, MSC Støde Høge, Rune Rask og Mathias Koldstrup og en masse andre. Og så vil jeg lige her til sidst sige, Sander, du udgav en single i fredags.
1: Yes.
0: Den skal du gå ind og høre.
1: Ja, Tiden Flyver hedder den. Og det var faktisk en sang, jeg skrev i 2015, som jeg slet ikke, som jeg bare aldrig fik udgivet. Fordi den handler om nogle ting i vores familie, og det er en længere...
0: Tiden skulle lige være rigtig.
1: Ja, og jeg havde ikke... Jeg tror, jeg turde ikke at udgive den dengang, fordi det var noget, der rumsterede alt for meget i mig. Så jeg lod den faktisk... Den har bare ligget i en skuffe i 11 år og ventet på, at det ligesom var det rigtige tidspunkt. Den passede heller ikke ind på Indre By, som jo var det album, jeg kom med der. Så jeg gemte den bare væk, og vidste, den her, den tør jeg sgu ikke at udgive nu. Altså, der er for mange ting på spil, men nu... Nu er jeg blevet lidt mere modig og lidt mere moden og sådan noget, så nu får I den.
0: Jamen lad det være de sidste ord, og så lad os høre din nummer 1 i den her Greatest Hits liste.
1: Yes.
0: Anne Linnet, 1000 stykker. Tak fordi du kom.
2: Nummer 1.

0: Klokken den er blevet 12, så vi tager lige en omgang på tre nyheder. I går der fortalte vi om en tragisk nyhed omkring en 16-årig, der er blevet dræbt ved en introfest i en park for eleverne på et gymnasium i Roskilde. Og nu siger danske gymnasier så, at de altså gerne ser, at de her store puttefester i parker rundt om i landet bliver droppet. Vi kan lige høre det fra forpersonen i danske gymnasier, Maja Bødker Hansen.
1: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer. End at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
0: Ja, og udover det her knivdrab i Roskilde, så er der så sket nogle lignende ting i Søndermarken på Frederiksberg, hvor politiet altså blev kaldt ud til et masse slagsmål i fredags. Og de her to episoder understreger, at der skal gøres noget. Og det er faktisk noget, man har forsøgt at råbe op om i længere tid, siger Maja Bødker Hansen.
1: Det er jo i langt højere grad noget, vi over år faktisk har forsøgt at reagere på, har opfordret forældrene til at deres børn ikke gik med, og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage, for eksempel i Dyrehaven og arrangementet der.
0: Ja, i folkeskolerne i København har man faktisk lavet et tiltag omkring sidste skoledag for 9. klasserne. Her lavede man i foråret et stort fælles arrangement uden alkohol, men med koncerter og med vagter, så sådan lidt festivalsstemning i stedet for de her lidt mere frie fester. Og så er unge jyder altså vilde med Aarhus. Flere og flere flytter nemlig dertil fra andre mindre jyske byer. Hver tredje person mellem 20 og 24 år er det nu, hvor det førhen var hver femte, altså for 15 år siden. Det viser tal for Danmarks Statistik. Men det her det betyder altså også, at der mangler unge på uddannelserne og arbejdspladserne i de her andre byer, hvor de flytter fra. Blandt andet i Esbjerg, hvor Business Esbjerg altså opfordrer politikerne til at begrænse, hvor mange unge, der må studere i de større byer. Men det kommer ikke til at ske, siger under uddannelsesminister Christina Egelund.
2: Jeg vil ikke bestemme, hvor de unge skal have deres studieliv. Så jeg vil hellere arbejde altså med positive incitamenter og sørge for, at uddannelserne også uden for de fire største byer er gode.
0: Og så slutter vi lige af med lidt stemning. Det her det er altså lyden af tusindvis af triatleter på Amager Strand for et par timer siden. De kaster sig ud i en benhård Ironman i dag, og først så står den altså på 3,8 km svømning, og så er der 180 km cykling, og til sidst et maraton på lidt over 42 km. Ja, så der er ikke så meget at sige til, hvis flere af deltagerne havde det lidt ligesom Ida Gårdbo her inden start.
3: Jeg er meget nervøs, og jeg glæder mig rigtig meget.
0: Ja, Ida Gårdbo er 24 år og fra Aalborg, og hun er altså en af dem, som gør Ironmanen i år lidt særlig, for hver femte deltager er nemlig kvinde, hvilket gør Ironman Copenhagen til det Ironman-event i Europa, hvor der er flest kvinder i startfeltet. Og Ida Gårdbo, hun er altså rigtig glad for at tælle med i den statistik.
3: Jeg tror bare, det kommer mere og mere frem, og det der med at prøve grænser af, og det skal være vildere, og ja. Også bare fedt at kunne det, selvom man er en kvinde.
0: Ja, Ironman Danmark oplever generelt en stigende interesse. I år er der mere end 3.000 tilmeldte, og det er særligt unge under 35 år, som fylder i de her startfelte fra 2024 og så frem til i år, så er stigningen i den gruppe altså på 304%. Og så en vejrudsigt med sol mange steder, men der kan komme lidt skyer og regn i løbet af eftermiddagen mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Velkommen til den her søndag eftermiddag. Klokken den er blevet lidt over 12. Søndag eftermiddag kan man måske næppe kalde det. Søndag middag. Det er blevet tid til, at jeg nu har fået den store magt, som det jo er. Jeg har fået lov til at spille musik for dig de næste 2 timer. Og det kan da være, at du stadig sådan lige er ved at komme der lidt efter en uge, den første arbejdsuge, ovenpå en forhåbentlig dejlig sommerferie. Så vil jeg bare gøre alt, hvad jeg kan for, at du de næste 2 timer her skal hygge dig maksimalt og lade op til en ny arbejdsuge, som altså starter i morgen. Og måden, jeg har tænkt mig at gøre det på, det er selvfølgelig med en masse god musik. Jeg har pakket playlisten med nogle af de sange, jeg synes lyder rigtig godt for tiden. Nogle nye udgivelser og nogle af dem, som jeg har været så heldig at se på nogle festivaler rundt omkring over sommeren. Allerførst så fik vi Annika og Kisi her på nummeret Drukner. Og nu tager vi lige en klassiker. Vi skal lige have fat i Lord. Vi skal høre hende her på sangen, der hedder Green Light. Velkommen indenfor her på P3. Jeg hedder Malte August, og jeg er altså med dig helt frem til kl. 14. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beat.

Green Light fik vi her fra Lord. Nu har jeg taget en sang med til dig, som interesserer dig for ny musik. Vi skal høre fra et band nu, som hedder Von Qua. Von Qua beskriver selv deres musik som stadion pop, som hooligan pop. Og det er altså med god grund, fordi jeg er en 12-15 mennesker på scenen, når de spiller. De spillede på Smukfest på månen. Og her kunne de altså ikke dy sig for lige at spille de første kærester på månen med TV2. Men nu skal vi altså høre dem på deres egen sang. En sang, der hedder Hæng en mand.

St. Clara fik vi her på nummeret, der hedder Gosh, I Love It. Jeg var på Smukfest i sidste uge, og der må jeg også bare sige Gosh, I Love It. Og der er selvfølgelig nogle koncerter, som man går derfra og husker bedre end andre. Nogle momenter, som man husker bedre end andre momenter. Et af de særlige øjeblikke, jeg tog med mig hjem fra Bøgeskoven, det var simpelthen den sang, som vi skal til at høre nu. En fuldstændig pakket Savers-koncert under trækronerne. Pludselig kommer Gullimund stormende ind på scenen med en lille rygsæk, hvor i han altså har en Smirnoff Ice. Han icer Martin lige inden de skal til at synge den her sang. Fuldstændig genial move. I den her sang, der er så også et stykke, hvor publikum får lov til at synge alene. Og sjældent har jeg hørt et crowd skråle så højt. Jeg vil sige, hvis vi en dag står og mangler en ny national sang, så kunne det her da være et bud, for jeg skal love for folk, de kan den, og de har virkelig taget den til sig. Det er også en fantastisk sang, og den skal vi altså høre nu. Den hedder Ved Du Noget fra Savers og Gullimund.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Elizabeth Taylor fik vi her fra Taylor Swift. Nu er vi nået til det sted i udsendelsen, som altid er spændende. Fordi nemlig en sang, der skifter hver eneste uge. En sang, som er den mest spillede sang her på P3 hele næste uge. Det er nemlig P3's uundgåelige. Og denne uge skal vi have fat i bandet, der hedder Kind mod Kind. De har lavet en sang, der hedder Danser med minder. Kind mod Kind er jo et band, som kan skyde gang i enhver fest. Jeg synes særligt, at det fungerer rigtig godt, når disco-kuglen er brudt godt op i loftet, og mørket er faldet på. Den der helt fløjlsbløde vokal over de her sådan dunkle beats. Jeg synes virkelig, den sammensætning, den kontrast spiller så godt sammen. Og de har lavet en sang, som sagt, der hedder Danser med minder. Jomfædret synger forsanger. Du har din helt egen plads i mit bryst, i mit indre. Du har dit helt eget rum, hvor jeg altid kan finde dig. En virkelig, virkelig fin måde at fortælle, at noget er forsvundet, men der vil altid være en plads til noget af det, vi havde. Der vil altid være et sted, hvor man måske kan gå hen for at finde det, der er forsvundet. Jeg synes, der er meget, der fungerer på den her sang, og jeg synes, at det er med rigtig god grund, at det er blevet P3's uundgåelige. Og jeg har glædet mig så meget til at spille den for dig. Danser med minder. P3's uundgåelige her for Kim mod Kim.

0: nummeret i ærmet. Jeg føler stadig, der er lidt af min krop, der befinder sig i 8660, altså i Skanderborg. Det er lidt som om, at jeg kommer til at tage lidt mange sange med fra min uge på Skanderborg, altså nogle af de koncerter, som jeg synes var rigtig fede at se. Så Paolo var blandt andet en af dem. Hold nu ferie for et band. Den her koncert var fuldstændig magisk. Altså, det var den person, der sad på allerbæreste række, stod og hoppede. Det er helt vildt det der med, når et band kan få alle med, alle som er til stede. Og det synes jeg, de har en virkelig, virkelig fantastisk evne til, tager Paolo. Nu skal vi til en anden artist, som også spillede på Smukfest. Og grunden til, at jeg tager den her sang med nu, det var faktisk fordi, jeg kom aldrig ind til den her koncert. Der var simpelthen ikke plads. Vi skal have fat i Oscar McCo. Han har lavet en sang, der hedder Make Me Feel, spillet på den nye elektroniske scene. Men jeg var altså ikke den eneste, der havde fået den idé at gå ind og høre ham. De måtte simpelthen lukke af ind til koncerten. Så derfor, så tager vi den der bare her. Oscar McCo for nummeret, der hedder Make Me Feel.
1: Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel like.
2: Yeah.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

altid dejligt lige at tage en tur til Portugal med Benjamin Hav. Nu har jeg taget en klassiker med, en sang, der hedder How Deep Is Your Love. Og lige om lidt, så har jeg meget mere sommerstemning med

Calvin Harris her på How Deep Is Your Love. Som lovet har jeg taget endnu mere sommerstemning med, for sommeren er slet ikke slut. I hvert fald ikke på min vagt. Og nu skal vi høre fra en artist, der hedder Carlo Jaboy. En fyr, som er udvalgt til P3's næste. Jeg synes, han har en helt særlig evne til altid at spille solen frem. Og det gør han altså så sandelig også på den sang, vi skal høre nu, der hedder Die For You, som du får lige her.

Potential fik vi her fra Somber. Det er nok de færreste 21-årige, der kan kalde sig for verdensstjerne. Men det skal jeg love for, at Somber han altså efterhånden kan. Han har flere sange med flere milliarder streams, så han altså virkelig blevet et stort navn. Og han besøgte altså Valbyparken i torsdags på Syd for Solen, den her Københavner Festival, som har fundet sted i denne her weekend. For et godt års tid siden, der kom han lidt i uføre. Han havnede lidt i en shitstorm, fordi han bad publikum om at gø. Og det skal jeg love for, at det var folk altså ikke vilde med. Men på Syd for Solen, der fik han altså publikum med sig. Han kom ind på scenen iført Dannebrog, og han fik forklaret, hvordan han bare elskede Danmark og København. Det tror jeg er et trick, der fungerer bedre end at bede folk om at gø i hvert fald. Jeg har kun hørt om koncerten, og det lød som om, at folk gik derfra med en kæmpe oplevelse. Nu skal vi høre en sang fra Julia Michaels, faktisk hendes første udgivelse. Den er efterhånden nogle år gammel, den hedder Issues, og den får du lige her. I'm jealous.

0: P3 med Malte August.
1: Velkommen her på P3. Klokken er lidt over et. Jeg hedder Malte August, og du er altså havnet det helt rigtige sted, hvis du godt kan lide at høre en masse god musik. For det er nemlig det, der skal foregå den næste times tid. Jeg har forsøgt at pakke en playliste med noget af det musik, jeg synes lyder rigtig, rigtig godt, som passer til sådan en sommer søndag som denne her. Jeg har selvfølgelig også taget nogle sange med, som jeg synes har fyldt lidt ekstra meget her i sommeren. Også fra nogle artister, som jeg har været så heldig at se på nogle festivaler her den sidste måneds tid. Nu skal vi høre fra en artist, der er udvalgt til P3's næste. Hun hedder Frida Saja og har lavet en meget, meget fin duet med Mathias Rank. En sang, der hedder To Lanterner, som altså også er en sang, der rummer lidt den der sommermelankoli, som man jo måske også kan blive ramt af her, som sommeren efterhånden går en lille smule på held. Velkommen til P3.
2: Præster

To lanterner fik de her fra Frida Seier og fra Mathias Rank. Frida Seier, som i fredags udgav en EP. Jeg synes virkelig, du skal gå ind og tjekke den ud. En EP med en masse fine sange på. Og når vi nu har fat i duetterne, så kan vi jo ikke komme uden om den, vi skal til at høre nu. Fordi det er nemlig en af dem, som er gået hen og blevet en favorit hos mange, og det forstår jeg virkelig godt. Jeg synes virkelig også, at det er en rigtig, rigtig fed sang. Det kommer fra Kette og Caroline Mosing. En sang, der hedder If You Know, You Know.

Coldplay her på nummeret A Sky Full of Stars. Vi skal selvfølgelig også lige høre nogle af de der kæmpe hits her på sådan en søndag eftermiddag. Og nu skal vi have fat i en lidt nyere sang, men også en sang, som efterhånden er kravlet godt op af charten. Den kommer fra Lamine og hedder Sober. Lige om lidt, så har jeg en sang med til dig, som kommer tilbage fra sommerferien med den helt høje energi. Men allerførst, Lamine her.

Lamin her på nummeret Sober. Vi kom fra kælder, nu er det Marbella. Jeg er stadig i tvivl, om han synger Marbella eller Might Bager, som man siger ude i god gang med Jylland, hvor jeg kommer fra. Nå, jeg lovede jo at have en sang med til dig, der er kommet tilbage fra sommerferien med den der helt gode energi. Jeg ved ikke med dig, men der er jo noget med lige at sætte hjernen på pause. Det er simpelthen så skønt at få ladet sine batterier op, komme tilbage på arbejde efter sommerferien, spark døren ind. Man er måske lidt tanet, man har måske lidt noget surfergarn. Måske har man det bare toplækkert, efter man har holdt fri i 3 uger. Hvis du har det sådan, og hvis du lige føler dig som den største kanon, fordi du altså har fået ladet op, fordi du har hygget dig i det sidste stykke tid, så er den her sang til dig, den kommer fra Meek. Og det er altså en sang, der hedder Fabulous.

0: nu.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt ny.
5: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
1: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
1: Er man selv. P3.
6: Det, man hører. Er man selv.

Wide Awake her fra Sharma og Scarlet Pleasure. En sang, jeg synes, der for alvor har været lyden af sommer. Den kravlede i et hissigt tempo op af den danske top 50, da den blev udgivet. Og jeg synes også bare, det er sådan en sang, der har været en del af alle sommerens aktiviteter. Jeg er sikker på, at du også har stødt på den derude. Og derfor fortjente den da også lige at blive spillet her til eftermiddagen. Nu har jeg taget en ikke spritny, men næsten spritny. Den er få uger gammel, sang med til dig fra Blau Blume. Blau Blume, som du måske kender fra det album, som de udgav sidste år, der hedder Regnvåd Sale, med hits som Følsom Dreng, Det er din kærlighed osv. De har haft et par P3's uundgåelige, og nu har de altså lavet endnu en fantastisk sang. Her der er kærlighed på menuen, og de beskriver selv, at den går ud til de håbløse romantikere derude. Sangen hedder Kærestersangen, og kommer som sagt fra Blau Blume, og den får du altså lige her.

Mille fik vi her på nummeret 1000 tanker. Mille, som jo er fra Aarhus. Jeg er selv fra Aarhus. Og nu tager jeg altså lige en sang med, som også handler om en bar i Aarhus. Der er meget Aarhus på stemmen på menuen i dag. Vi skal have fat i rapperen, der hedder Kundo. Og Kundo, som simpelthen har lavet en sang, der er strået ind på førstepladsen. En sang, som er opkaldt efter den aarhusianske bordtennisbar, der hedder Shin Mao. Hvis du har været i byen i Aarhus, så har du helt sikkert også været hernede og spillet bordtennis. Så nu tager vi altså lige en tur på Shin Mao, tager og slår bordtennis sammen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1. Det, man hører.

Midnight Sky her fra Miley Cyrus. Nu har jeg taget en sang med til dig, som måske har haft en sommer, hvor du har haft et sommerfugl i maven. Måske er det, fordi du har været på en eller anden fed ferie, fordi du har skulle ud og opleve et eller andet spændende, eller måske du har fået en eller anden ny ven eller kæreste, som gør dit liv lige lidt ekstra sødt for tiden. Vi skal høre en sang fra Icona Pop. En sang, som altså hedder Butterfly Feelings. En sang til dig, som går rundt med lidt sommerfugle i maven. Og lige om lidt har jeg en sang med til dig. En rigtig sommerslasker fra en artist, som altså spillede på Syd for Solen i går. Den får du lige her efter Butterfly Feelings fra Icona Pop.

sommerfugle i maven på den her sang fra Icona Pop. Jeg tror også, mange havde sommerfugle i maven, da de så Hans Philip spille på Syd for Solen i går. Og man må jo bare sige, at den her sang, han har lavet sammen med Kesi, er blevet en vaskeægte sommerklassiker. En sang,

Artie Artie på den her geniale sang, der hedder Ivri. En sang, som også har været lyden af sommeren på mange måder. I hvert fald lyden af min sommer. Nu sker der simpelthen det, at jeg så småt gerne vil takke af og sige tak for de her to dejlige timer, som vi har tilbragt sammen. Jeg synes, du skal blive hængende her på P3, for lige om lidt, så tager den gode Julie Rabeck over med verdens bedste musikquiz, der hedder Du ved det. Inden da har jeg lige en aller sidste sang med til dig. En sang, som kommer fra Hozier. Den hedder Take Me to Church. Og den går ud til dig, der måske har haft en vild weekend. Måske du har været på Syd for Solen. Eller været i byen. Eller hvad ved jeg, har været til en vild sommerfest. Og lige har brug for lidt syndsforladelse her på ugens sidste dag. Så kan du jo passe lige tage med i kirke sammen med Hozier for den her sang, der altså hedder Take Me to Church. Jeg hedder Malte August. Jeg er tilbage igen i din radio kl. 16 med endnu mere musik. Vi ses. Meget

0: det.
1: Hey, god søndag eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen inden for hos P3's musikquiz. Jeg hedder Julie Rabeck, jeg er din vært og quizmaster i løbet af de næste to timer. Vi er tilbage! Altså, vi har jo absolut ikke været væk. Vi har sendt hver eneste dag i hele sommerferien, men det er længe siden, vi har sendt om søndagen, som jo er vores sådan normale sendetid. Så hej med dig. Hvor er det simpelthen så dejligt at få lov til at være i radioen samtidig med dig, har jeg lyst til at sige. Jeg håber, du har haft en dejlig sommer. Jeg vil faktisk gerne høre, hvad du har lavet. Har du måske været lidt med i, du ved det, i løbet af sommeren? Skriv endelig ind til mig på 3 mellemrum af sted til 12.12. Vi skal have det så dejligt i dag. Det har været Pride hele ugen. I går var der den store Pride-parade igennem København. Jeg kunne desværre ikke være med, fordi jeg skulle til 30-års fødselsdag. Til gengæld var jeg meget kort med, fordi at 30-års fødselsdag lå på den anden side af Pride-paraden, så jeg skulle med min cykel sådan løbe ind og være sådan, woohoo! Og så ud igen på den anden side. Morten, min kære dejlige producer, du var til gengæld til Pride.
2: Jeg var godt nok til Pride, og det kan man måske også lige fornemme lidt på en lidt slidt stemme.
1: Det bliver rigtig dejligt for alle dem, der skal ringe ind til dig. Fordi det er jo dig, man snakker med, når man ringer ind og skal være med.
2: Ja.
1: Okay, men det var en god oplevelse.
2: Kæmpe oplevelse, som altid.
1: Og 10 ud af 10.
2: Ja, der blev wooet igennem.
1: Var du med i selve paraden, eller var du bare til nogle af de her store sådan, koncerter og fester rundt omkring?
2: Vi stod nede på Vesterbro og hyldede alle dem, der gik forbi, og så gik vi op til Rådhuspladsen også, så var der koncerter, og så var der fest i gaderne omkring Rådhuspladsen bagefter.
1: Ja, men altså.
2: God lang dag.
1: Måske også lagt lidt mærke til, hvad der er blevet spillet.
2: Indeed.
1: Ja, for det er det, den første quiz skal dreje sig om. Den første quiz er sangen, som du hørte til Pride'en i går. Hvis du gik med, altså sangen, som man ofte bruger, når vi skal fejre, at vi bare skal have lov til at være os selv. Så hvis du var til Pride, jamen grib din telefon og ring herind og vær med 70 20 20 20, så har du sikkert en fordel. Det er 5 hurtige, det vil sige 5 sange, men du får kun 5 sekunder af de her sange, og du skal kunne gætte 3 ud af 5 for at få lov til at vinde P3-strømper. Og der er altid et introspørgsmål, så hvis du ved, hvad det her er for en sang, og det er sådan lidt et deep cut, vil jeg bare sige, men hvis du ved enten, hvad den hedder, eller hvem, der har lavet den her, så skal du seriøst gribe din telefon lige nu. Så er det dig, vi skal have med. 70 20 20 20.

et lidt mere deep cut af de her Pride-sange. Men hvis du kan den, så er det altså din adgangsbillet til quizzen, og dermed også til strømperne forhåbentlig. 70 20 20 20. Hvis du ved, hvem der har lavet den her sang, og hvad den hedder.

0: familie på 5, der i sommerferien tog turen fra Lille Lemvig til Albanien i sommerferien med telt på vores Land Rover. Klart anbefales. God søndag til jer. Tak for et fedt program. Det er så hyggeligt at høre, hvad I har lavet i ferien. Jeg føler jo lidt, vi er sådan tilbage efter ferien på det her tidspunkt. Fordi vi har holdt weekend hele ferien, men nu er det altså søndagsquiz igen. Hele resten af året, det lover jeg dig simpelthen. Og lige nu, der skal vi til den første quiz i mange uger. Fem hurtige, men fem hurtige sange, som du formentlig har sunget med på, hvis du har gået Pride i går. Anton, det er dig, der skal kastes ud i det. Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Fortæl mig lige, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Silkeborg.
0: Fra Silkeborg? Er du fra Silkeborg, eller er du bare på besøg?
1: Jamen, jeg er fra Silkeborg.
0: Okay, alright. Så du har ikke lige været smut til Pride'en i går, eller hvad?
1: Nej, det var jeg dog ikke. Nej.
0: Men du kunne godt genkende sangen.
1: Ja, jeg havde hørt den det er en år siden, synes jeg. Men ja. jeg kunne godt lide mindsten.
0: Ja. Kan du ikke fortælle mig, hvad den hed, og hvem der har lavet den?
1: Jamen, det var Kylie Minogue, og så var jeg jo lidt i tvivl med titlen Padam Padam, et eller andet i den dur.
0: Ja, den hedder bare Padam Padam, og okay. Det er også, da jeg skulle skrive det ned i mit manus, var jeg sådan, jeg ved, hvordan staver jeg det? Er det bare lige ved at lette vejen? Det er det bare. Anton, det kan jo være, du skal overveje det, i forhold til, hvordan du approacher den quiz, vi skal til nu. Fordi du må egentlig selv vælge, om du vil svare på titel eller kunstner.
1: Hvad men man kan du? Ikke bare gå med livrem og sel, og så sige, at jeg gør det her, og så vælger jeg bare en af dem.
0: Jo, præcis.
1: Nå, det er fint.
0: Nå, nej. Jeg skulle lige forstå, hvad du mente. Altså, det er ikke sådan, du må skifte. Du skal vælge en af dem, desværre.
1: Ja.
0: Åh, badam.
1: Vi tager med kunstneren.
0: Det synes jeg er et godt valg, nu hvor du havde Kylie så hurtigt før. Ja. For det er nemlig Kylie Minogue, det er fuldstændig rigtigt. Du får 5 sekunder af en sang, der går sådan lidt hurtigt, og så er der 5 sekunders nedtælling. Når nedtællingen er færdig, så er der ikke mere tid. Så du skal bare råbe kunstneren oven i sangen, hvis du har den. Okay, Anton?
1: Yes.
0: 3 ud af 5 skal du have, så vinder du på 3 strømmer.
1: Yes.
0: Hvem har lavet den her?
2: Ja.
0: Jamen altså... 5 sekunder er jo lige pludselig sådan en evighed, når der du har den på et.
1: Det er lang tid nu. Det tager for lang.
0: Selvfølgelig er det Cher. Ja. Helt sikkert også en stabil sang, der er blevet spillet meget i går på Pride'en, tænker
1: absolut.
0: Jeg. Absolut. Okay. Hvad siger du så til den her sang? Hvem har lavet den?
1: Der er jeg blank. Jeg er blank på den der.
0: Jamen, ved du hvad, det er i orden. Der var også 2. Så lidt svær. Lady Gaga og Ariana Grande på Rain On Me.
1: Ja.
0: Vi prøver den næste.
1: Yes.
0: Der er stadig masser af mulighed for at vinde strømper den her søndag. Ja. Hvem har lavet den her?
1: Det er jo noget 80'er, det der.
0: Hvem er det fra 80'erne?
1: Og jeg kan det, når du siger det, men jeg kan det lige nu.
0: Det er Madonna.
1: Madonna.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nej, Anton. Nu skal jeg lige bede dig om at trække vejret dybt, sådan så klappen ikke går ned her til sidst. Okay? Ja, godt. For der er 2 sange tilbage, og du skal have 2 point for at få lov til at vinde strømper. Men det kan godt lade sig gøre. Det er sket før.
1: Yes.
0: Okay. Hvem har lavet... den her. Nej, altså nej!
1: Jeg får da lidt dårlig forbindelse, hvor jeg lige er.
0: Kan du den, når du bare hører omkvædet her? Ved du så, hvem det er?
1: Nej, jeg ved faktisk ikke, hvem det er. Jeg har hørt sangen masser af gange, men jeg ved faktisk ikke, hvem det er.
0: Det er god gamle Diana Ross.
1: Men det er jo lige...
0: Hvor gammel er du?
1: 42.
0: Jeg føler også, at det her, det er sådan en, alle kender lidt. Men det er også fair. Måske ikke at have Diana.
1: Men lige på kunstfond. Nej. Nå.
0: Du kan ikke nå at vinde strømper, men jeg synes lige, vi skal tage den sidste. Bare,
1: ja, lad os lige prøve bare lige få lidt værd i øvrigt med.
0: Ja. Hvem har lavet den her?
1: Det er helt vildt, det her. Det er jo
0: fornint.
1: Hvad sker der?
0: Jeg vil også sige, det er nogle lidt svære klip. Altså sådan...
1: Lady Gaga?
0: Ja.
1: Ja. Nå.
0: Halvandet
1: point. Jeg har lidt at skrive mig på, kan jeg se.
0: Ja, men ja. Du kunne badam padam. Og det var der faktisk ikke så mange, der kunne. Så,
1: nå, det truster mig lidt.
0: Der skal du klappe dig selv på skulderen.
1: Ja, det gør jeg også. Det gør jeg.
0: Tak, fordi du ville være med, Anton. Er du tilbage på arbejde, eller har du stadig sommerferie?
1: Nej, jeg er skam tilbage. Jeg har 14 dage.
0: Nå, jamen, så må du have god arbejdslyst, når du er tilbage i morgen.
1: Ja, og lige måde.
0: Tak.

Sivas og Lord Siva. Nå, vi skal til den næste quiz. Det er associationsquizzen, det betyder for en gang skyld. Så drejer det sig ikke særlig meget om, hvad sangen hedder, eller hvem der har lavet den. Det drejer sig om, om du kan regne associationen ud. Og fordi der er sådan lidt Pride-tema i dag, jamen så er det selvfølgelig regnbuens farver, som du skal gætte dig frem til. Og det betyder også, at du allerede kan afskrive nogle farver. Der er noget med noget sort og noget hvid og noget brun og sådan noget, som ikke rigtig er i regnbuen. Alle de andre, de kommer til at fremtræde på en eller anden måde i en sang. Og for at det ikke skulle være alt for nemt, så har jeg så skruet sværhedsgraden en lille smule op, synes jeg selv. Nu må vi se. Så giv det et skud. Det er en åben quiz, det her. Det betyder, der er 8 sange, vi skal igennem. Det er dig, der svarer rigtigt på den sidste sang, som vinder, du ved det, kasketten. En meget eftertragtet lille satan, skulle jeg hilse at sige. Og der er rullende udskiftning. Så hvis den person, der er igennem i radioen, ikke kan, men du godt kan, så skal du gribe din telefon, og så skal du bare ringe herind 70 20 20 20, overtage pladsen og forhåbentlig vinde kasketten. Så, vi starter med den første farve. Kan du regne ud, hvad for en farve den her sang refererer til? Så skal du gribe din telefon 70 20 20 20. Ring ind og vær med. Og nu siger jeg det bare. Det her er lidt dybere gemt end alt muligt andet. Det er det virkelig. Så hvis du sidder derude lige nu og tænker, jeg ved godt, hvad det her er for en farve. Jeg associerer den her sang med en farve. Så er det sgu dig, der skal ringe, og ikke din nabo. Fordi han kommer ikke til at synge det selv i den her sang. Det gør han ikke. 70 20 20 20, og så er der associationsquiz lige om lidt.

Der er jo egentlig gået over et minut af den her sang. Jeg synes bare, den er så god. Men det går ikke. Du får alt for meget. Fordi det kommer du ikke til at få af de andre sange, vi skal igennem i den her associationsquiz. Så nu må jeg hellere skifte væk fra den her. Men den repræsenterer en farve. Spørgsmålet er bare, hvilken?

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

0: Colorado af Annika. God søndag, og hjertelig velkommen til, du ved det, hvis du bliver tændt på din radio, vi musikquizzer. Det gør vi helt frem til klokken 16, og der er rigtig meget plads til dig også lige nu, fordi det er en åben quiz, vi skal tage i gang med. Associationsquizzen. Der er 8 sange, vi skal igennem, og det er den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, der vinder hele baduljen. Så altså, hvis den, der igennem i radioen ikke kan, og du godt kan, jamen, så griber du bare din telefon 70 20 20 20, ringer herind og overtager pladsen. Og det er i anledning af Pride. Der var stor Pride-parade i går, og der har været Pride hele ugen. Selvfølgelig regnbuens farver, som du skal gætte dig frem til ud fra de forskellige sange. Vi kan jo starte med Gustav. Hej Gustav.
1: What's up?
0: What's up? Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Vi er på vej til fødselsdag.
0: Nå, hvor skønt. Hvem holder fødselsdag?
1: Det gør morfar.
0: Ej, hvad? Er det så sådan noget kaffe og kage og stille og roligt, eller suppesteg og is? Hvor er vi henne af?
1: Det er kaffe og kage på en terrasse, og så vi skal bringe kagen. Så
0: det lyder.
1: Eller småkagen, har vi fået at vide.
0: Hvor gammel,
1: vi er på vej.
0: Hvor gammel bliver han? Det ved du ikke.
1: 83.
0: Skulle du lige spørge?
1: Det, jeg mener, at han hører P4, så jeg tror, at det er okay.
0: Okay. Jamen, Gustav. Og må ikke han gøre det. Det må vi håbe. Ellers så rammer vi målgrupperne lidt forkert i hvert fald. Gustav, du er totalt klar på at være med i den her quiz, eller hvad?
1: Yes.
0: Jamen, skide godt. Fortæl mig så, hvad var det for en farve, jeg prøvede på at henvise til min sangfar?
1: Det var orange.
0: Hvorfor?
1: Fordi at albumcoveret er orange.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er altså et deep cut at kunne det, vil jeg bare lige sige, Gustav. Det er en god start, fordi ja, det er Lost Frank Ocean fra hans album Channel Orange, som er den her sådan helt orange farve, alle sangene på. Er det et album, du har hørt meget, Gustav?
1: Nej, men den her sang.
0: Ja.
1: Har jeg hørt meget.
0: Også kanon god. Nå, jamen, vi må se, hvor længe du kan holde bolden, Gustav. Er du klar til næste farve?
1: Kom med det.
0: Hvad er det her?
2: Sutsko og futsko. Dansesko og løbesko og træsko.
0: Det kan være morfar, kan den.
1: Der skulle jeg måske have været kommet frem til morfar her.
0: Gustav, tal til mig. Kender du sangen?
1: Lige nu siger det mig ikke ret meget.
0: Nej.
1: Men jeg kan høre, der kommer et omkød nu.
0: Ja, men man ikke, du skal ikke bare sidde og vente på omkødet.
1: Okay.
0: Det må man ikke.
1: Okay.
0: Fordi at der er nogen, der ringer, kan jeg se.
1: Jeg ser rød.
0: Okay, det er rigtigt. Med mine gode gamle røde gummi støvler på. Min mor siger, at jeg går snavset. Kom det lige til dig, Gustav, eller fik du hjælp?
1: Ja, den kom lige et eller andet sted fra højre af.
0: Selvfølgelig rød på grund af røde gummistøvler. Okay. Hvad med den her? Jeg skal bede om en farve. Og det kan gemme sig alle steder. Hvor gammel er du, Gustav? Hvorfor ser du blå?
1: 21.
0: 21? Okay, også lidt ung til den her sang, så. Hvorfor siger du blå?
1: Det giver mig bare en trærlighed. Jeg kender ikke den her sang. Der er bare noget, der siger mig, at det er blå.
0: Gustav, hvis du snyder...
1: Jeg lover dig, jeg ikke snyder.
0: Så gør vi noget grusomt med den hat, inden vi sender den til dig. Det er blå.
1: Har jeg ret?
0: Det har du.
1: Er det et eller andet blå himmel eller sådan noget?
0: Nej. De hedder Blå Øjne, dem, der har lavet sangen.
1: Okay.
0: Ja, eller hun hedder Blå Øjne, tror jeg. Nå, okay, hvad med den her? Må vi se, hvordan din gætteegenskab er her, eller om du kender den her sang? Ja? En farve, som man kunne finde i regnbuen. Kender du den?
1: Ja, jeg kender godt det der. Men Tennessee, I bare spiller den hele tiden.
0: Ja, det gjorde vi nemlig. Rigtig meget. Men du lød, du lige da du sagde det, så var du ikke så begejstret.
1: Pink Pony Girl.
0: Ja, Pink Pony Club, synger hun. Jo, det er pink, det er rigtigt.
1: Nå, det er det forkerte regnbueflag, jeg har fundet her. Der er altså ikke nogen pink i.
0: Nej, det er der ikke. Det er fordi, der kun er 7 farver i regnbuen, sådan, hvis man kigger overordnet set på det. Så jeg har selv taget mig lidt frihed og valgt nogle farver, man også sådan forbinder lidt med regnbuen. Ja, ja. Du okay, sidder simpelthen og kigger på et regnbueflag lige nu, imens.
1: Ja, fordi det er nok det, jeg har svært ved at huske præcis, hvad der er.
0: Okay, skide godt.
1: Gustav. Det er overleve med ukendt kunstner.
0: Ja, det er det, og det er også bare en pausesang. Du skal slet ikke gætte noget ud fra den her. Så træk vejret, så er der 4 sange tilbage. Og 4 farver, som jeg håber, at du kan fortælle mig, Gustav. Vi fortsætter lige om lidt. Du gør det skide godt.
1: Ja, tak.

0: en dejlig sang til en søndag. Velkommen til, du ved det, hvis du lige har tændt på din radio. Vi er midt i en quiz, associationsquizzen, men det er faktisk en quiz, du kan nå at være med i og vinde. I hvert fald, hvis Gustav fejler. Men indtil videre, der går det ret godt for dig, Gustav.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. Du får endda gættet de sange, jeg sætter på i radioen, som ikke engang er en del af quizzen. Det synes jeg alligevel er noget at flex. Det er skide godt. Vi har fire sange tilbage.
1: Yeah.
0: Fire farver.
1: Jeg er klar.
0: Og du skal simpelthen bare kunne fortælle mig, hvad det er for nogle farver. De er gemt så lidt hister her. Hvad kunne det her være for en farve? Du sagde jo,
1: er det ikke
0: at
1: noget
0: du
1: med
0: er 21.
1: Nej, det er det ikke. Jo.
0: Jo. On the Water er med i titlen her.
1: Blå.
0: Siger du blå?
1: Ja.
0: Desværre, Gustav. Det er ikke blå. Oh. Min kære
1: ven. Hvad nu hedder?
0: Det kan jeg jo ikke sige. Der er jo nogen andre, der skal gætte nu, Gustav. Men have en dejlig dag.
1: Ja, ja, tak lige.
0: Nå, Joachim. Det er din tur i rækken. Hej.
2: Hej.
0: Har du et bud på den her? En farve?
2: Jamen, jeg synes også, det er den, der måske har været det sværeste. Jeg gætter på rød.
0: Ja, dejligt bud også. Desværre.
2: Ja.
3: Det er forklart for mig.
0: Hvad siger vi til Ida?
4: Hej.
0: Hej. Sluk lige din radio, Ida.
4: Sluk radio, mor. Der.
0: Tal til mig, Ida. Kender du sangen?
4: Ja, jeg tror... Nej, overhovedet ikke.
0: Nej. Kender mor sangen?
4: Mor, kender du sangen? Hun siger, at det måske er grøn.
0: Er dit bud grøn?
4: Ja.
0: Desværre, Ida. Christoffer?
5: Nu er det mig.
0: Nu er det dig. En farve?
5: Ja, men kan det ikke være noget, kan det ikke være lilla?
0: Hvorfor siger du det?
5: Fordi det er Deep Purple, der har lavet den.
0: Det er rigtigt!
5: Fedt, mand.
0: Det er nemlig Deep Purple. Okay, Christoffer. Hej.
5: Halløjsa.
0: Du kommer ind her midt i quizzen. Der er tre sange tilbage.
5: Ja,
0: det burde da kunne lade sig gøre, ikke?
5: Jeg håber.
0: Ja, hvor ringer du fra?
5: Fra Kolding.
0: Fra Kolding. Har du fri i dag?
5: Ja, jeg er fri, men jeg vil renovere. Så der er lidt arbejde indimellem også.
0: Okay. Det er godt, du lige kan tage en lille quizpause her nu så. Hvad er det her for en farve? I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from
5: California. That's that shit. I took my chick up to the north. Jamen, peaches er det jo. Kan det være orange så? Eller fersken farve?
0: Ja.
5: Hvad siger man orange?
0: Nej, du sagde det lige der.
5: Fersken farve. Yeah. Er det en farve? Kalder vi det?
0: Det gør vi. Fersken farve er meget en farve, men der er et eller andet over dig, der står og laver renoveringsprojekt og sådan din stemme, hvor jeg, sådan, jeg kan godt forstå, at du måske ikke lige sådan fersken farve ikke lige ligger på tungen som din yndlingssind i skabet. Hvad med den her? En farve? Det er anden sidste sang, siger jeg bare. Så altså, vi er ved at være der, min ven.
5: Det må være grøn, så det siger du green.
0: Det er rigtigt! Hey!
5: Sådan
0: der! En sang tilbage nu.
5: Nu må jeg fandme ikke smide den.
0: Nej, det kan faktisk ikke. Det kan faktisk ikke gå. Men den her er svær. Jeg siger det bare.
5: Vi prøver.
0: Kender du den?
5: Ikke lige umiddelbart. Jeg står her på hjørnet
0: af kærlighed. Hvis du krydser... Kan du høre, hvilket band det er? Eller...
5: Jamen, det er Pakke, er det ikke det?
0: Jo.
5: Jo, er det ikke det? Mentalitet om... Fucking farve i den. Den tror jeg fandme...
0: Vil du skyde på en farve?
5: Så tror jeg... Noget rød?
0: Nej, min ven, nej. Jeg er nødt til at gå videre. Det er jeg så ked af.
5: Det skal være sådan det.
0: Okay, jeg kan til gengæld se, at det bimler og bamler med folk, som har gode bud. Carsten, har du et bud på en farve?
3: Gul.
0: Hvorfor siger du gul?
3: Jeg har ingen anelse.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er fordi han i starten af sangen synger, jeg har en gul hat på.
3: Og det er det. Jeg tænkte bare udlåsmetode. Vi skulle bare igennem nogle farver.
0: Og ved du hvad, det er sgu også klogt en gang imellem i den her quiz, at man lige kommer ind med den mentalitet. Det kan betale sig, fordi du har simpelthen vundet det hele.
3: Sådan.
0: Vi sender dig en du ved det, kasket. Altså, vi kender dig jo ikke, føler jeg, fordi du lige er kommet til. Kan du ikke bare lige fortælle mig, hvad laver du i dag, og hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra lige omkring Grindsted. Jeg er lige på vej ud med nogle nedfaldse æbler og prøver at få nogle hjorte med.
0: Nå.
3: Det starter hjorte, jeg.
0: Jamen altså, det lyder da bare som en god søndag.
3: Ja,
0: og så er der en ny kasket til jagten.
3: Ja.
0: Ja, jamen vi sender den til dig. Kan du have en dejlig uge?
3: Jeg er lige over det. Det her

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Olivia Rodrigo's Stupid Song. Den her søndag på B3, hvor vi musikquizzer. Jeg hedder Julia Rabeck, og ved siden af mig sidder min gæst i dag nu, musiker Brian Rice.
1: Ja.
0: Velkommen indenfor.
1: Tak, Julie.
0: Hvordan har du det i dag?
1: Jeg har det godt. Jeg ved ikke, om man kan høre allerede nu, men min stemme er lidt rusten.
0: Det er ligesom Morten, ja, der skulle sige hej i starten, ja, af programmet, som bare... Ja. Ja. Du har selvfølgelig også et regnbuefarvet armbånd på.
1: Det har jeg. Og urrem og urskive og det hele.
0: Ja. Ja. Har du lige været afsted til Pride i går?
1: Selvfølgelig har jeg det.
0: Hele ugen måske?
1: Jeg er faktisk flere gange i løbet af ugen, sådan on and off til forskellige arrangementer. Og så selvfølgelig hele dagen i går, faktisk.
0: Hvordan var det?
1: Jeg synes, det var fedt. Jeg har gået med en gang for 2 år siden med min lille regnbuefamilie.
0: Ja.
1: Og det var første gang, jeg gik med. Og så har jeg været... For det meste af jeg er på job, når der er Pride. Så det var sådan helt særligt.
0: Jeg kan også se, at du skal spille Bornholm Pride her.
1: Det skal jeg nemlig næste weekend, ja. Men i går havde jeg simpelthen fri, og nød sådan priden fra start til klokken, ja, lige omkring klokken 12 i går aftes. Ja, fed dag. Også bare fordi, altså, en ting er det gode vejr og så videre, men stemningen er bare, den kommer til at sidde i mig i flere måneder, tror jeg.
0: Hvordan er stemningen? Måske bare sådan prøve at beskrive det for nogen, der aldrig har prøvet at være til Pride, fordi der er jo mange folk, som bor rundt omkring landet, og måske synes, det er en lidt lang tur at komme helt til København for.
1: Altså heldigvis er der jo Pride rundt omkring i landet efterhånden, virkelig, virkelig mange steder. Men det er klart, at Copenhagen Pride er stor, og det her var jo 30 års fejring af Pride'en, ikke? Så det var stort, og hvis man kan forestille sig, hvordan mangfoldighed føles, når den er allerstørst, det er den følelse, man går rundt med. Altså det der med, at man ser alle slags mennesker på sådan en dag.
0: Unge og gamle, ja.
1: Og der er plads til dem alle sammen. Mm. Præcis som de er. Præcis som de vælger at se ud. Og den følelse er bare stærk at stå i. Altså man kan både grine og græde og altså blive rørt af den der sådan... Den stemning, der er i alle gader i København nærmest.
0: Ja, det er fuldstændig vidunderligt. Jeg havde ikke mulighed for at gå med i går, fordi jeg selv skulle til fødselsdag, men lavede en sådan... Jeg skulle igennem Pride'en med min cykel, fordi at jeg skulle til fødselsdag på den anden side af Pride'en.
1: Okay.
0: Så jeg nåede lige sådan at gå lidt med og være sådan...
1: Men allerede der har du sikkert kunnet mærke et eller andet. Bare sådan en splitsekund af noget, som er stort og unikt. Og, altså, det er jo et fællesskab også. Ja, vigtigt.
0: Ja.
1: På en eller anden, altså virkelig vigtigt.
0: Ikke? Rigtig, rigtig vigtigt. Mm. Der kommer til at være sådan lidt Pride-stemning i løbet af det her program i dag. Men vi er også kommet til at løbe lidt ud af en tangent, som vi jo en gang imellem gør, mig og min producer Morten. Så den første quiz, som vi har med til dig, er faktisk noget helt, helt andet.
1: Det er meget spændende.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg er faktisk også utrolig spændt på, hvordan du kommer til at tage imod den her quiz, og hvordan du kommer til at klare den. Men nu hører vi lige en sang.
1: Ja.
0: Og så falder vi lige ned. Too Good er det lige her. Drake og Rihanna, Brian Rice. Velkommen til. Hvor er det dejligt, du er her, altså.
1: Ja, det er hyggeligt.
0: Det er meget spændende, hvor du kommer til at placere dig på det der scoreboard, men det kan vi jo snakke mere om.
1: Jeg har ambitioner. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah.

0: stoppe med at elske nogen. Lea A. Bjørk, den her søndag. Brian Rice er med mig i dag. Yep. Hej lige, halløj.
1: Altså.
0: Vi skal til den første quiz nu.
1: Jeg er meget spændt.
0: Det forstår jeg godt. Jeg er også meget spændt, fordi vi er jo kommet til at lade os rive lidt med, da vi sad ud og skulle forberede quizzer. Nu skal du forstå, vi har sendt, du ved det, i halvanden års tid nu. Det er mange quizzer. Vi har også sendt, du ved det, hver dag hele sommeren.
1: Okay.
0: Så sådan, nogle gange så ender man et spøjst sted, når det er, at man skal lave quiz.
1: Det er vildt nok, at der kan blive ved med at være tema. Altså.
0: Ja, og det stopper faktisk aldrig. Det er virkelig en bundløs brønd. men det er bare i hvert fald ikke en Pride-quiz, vi skal ud i nu, selvom det var det, der var planen.
1: Ja. Men altså, anything goes.
0: Du hedder jo Brian Rice.
1: Ja. Er det noget med ris?
0: Nej. Men du hedder jo på dansk Brian.
1: Ja.
0: Ris.
1: Bær. Indgår Clausen.
0: Ja. Og derfor har vi valgt at lave en Brian-quiz til dig.
1: Hvor
0: og simpelthen
1: spændende.
0: Taget de største Brian-numre, vi kunne finde. Altså, du ved, sådan dak-dak-stereotyp Brian-musik.
1: Ja, okay.
0: Og det er det, du skal kastes ud i.
1: Oh my god.
0: Ja, du slår mig ikke umiddelbart som en, der hører det her så meget. Men jeg tænkte, nu kører vi med den.
1: Altså, det første, jeg tænker, det er, at jeg træner meget sådan ikke crossfit, men noget, der ligner sådan noget heat-træning.
0: Ja.
1: Og der kan vi godt nogle gange komme ud i nogle numre, hvor jeg tænker, det havde jeg ikke lige selv valgt.
0: Okay.
1: Men altså, måske har jeg hørt dem.
0: Det kan godt være en fordel.
1: Mm.
0: Men nu vil jeg simpelthen meget specifikt kalde på dig, hvis du sidder og lytter med og er en Brian. Vil du kategorisere dig selv som en form for Brian? Altså sådan, du kan godt lide det. Du også bare, hvis du hedder Brian, så skal du simpelthen også være velkommen. Men hvis du godt kan lide sådan et godt gammeldags dakke-dak-nummer, hvis der er en lille smule DJ McMuffin gemt i dig, og du simpelthen bare sætter pris på et stort fedt stykke med Brian-musik, jamen så er det her din quiz lige nu. Vores nummer er 70-20-20-20. Jeg vil gerne have, du tager dig selv tilbage til hallerne, altså halvbal ude i Jylland, til snavsede, klistrede gulve fyldt med breezer. Altså, det er de dage, vi skal tilbage til. Der er P3-strømper på højkant, men det kræver altså, at de vaskeægte Brian-folk, de ringer ind nu. 70, 20, 20, 20. Der er P3-strømper på højkant.
1: Så hvis man har en Ford Taunus, for eksempel, så må man også godt ringe.
0: Så må man rigtig gerne ringe ind.
1: Mm.
0: Hvis du har tunet noget, eller nogensinde haft en scooter, så er det simpelthen din quiz, det her. Jeg siger det bare. 70, 20, 20, 20. Jeg vil glæde mig til at have dig med.

Det er måske værd at nævne, at jeg har forberedt den her quiz sammen med Lasse Knudsen og Emil Lange. Det er dem, der har siddet med ude på redaktionen og brainstormet sangen til den her quiz. Så altså, det kan du også tage med ind i dine overvejelser, inden du ringer.

0: er Pil. Jeg har Brian Rice i studiet. Men på dansk hedder Brian. Du altså Brian. Du er ikke Brian dygt, Rice. Brian.
1: Nej,
0: det er ikke. Det er Brian. Mm. Og derfor har vi besluttet os for, at du skulle kastes ud i noget, vi ikke aner, hvordan du kommer til at klare. Men en Brian-quiz. Altså simpelthen Brian-sangen. Så vi skal direkte ud i en hal til sådan et rigtigt halbal, hvor at skoene klistrer af Mokai, og hvor sangene de bare har en bas sammen.
1: Jeg har jo været der, men om jeg kan huske sangene, det ved jeg selv.
0: Hvor er det, du fra?
1: Jeg er fra Viby, Sjælland.
0: Ja, det er jo sådan noget Midtjylland. Det er jo, jeg har selv fået Midtjylland. Jeg føler, de er lidt i familie, ikke?
1: Jo. Gode ungdomsskolefester og halvballer ude i Osted. Og, ja, der var det hele.
0: Nå, men jeg bad jo alle brianerne om at ringe ind.
1: Der er ikke så mange.
0: Nej, og så alligevel. Der var faktisk mange, der gerne ville være med. Og Brian, det er blevet dig. Hej.
2: Halløjsa.
0: Halløj.
2: Det er Brian her.
0: Du hedder Brian. Halløjsa. Det er dit navn.
2: Ej, ikke helt, men det er det, jeg føler mig som.
0: Nå. Er det rigtigt?
2: Skal man hedde det for at være med, eller hvad?
0: Det skal man overhovedet ikke. Det troede jeg faktisk bare, du hed. Hvad hedder du rigtigt?
2: Jamen, jeg hedder Daniel rigtigt.
0: Er det rigtigt?
1: Men det er meget fedt at gå rundt og føle sig som en Brian.
0: Men du er bare en Brian. Ja. Jeg dør. Ej, og
2: det var lige det der med det der mokai-fyldte dansegulvet og sådan noget. Det er som at være dig selv, når du siger det, altså.
0: Det er tydeligt. Jeg skal lige høre, skal jeg kalde dig Daniel eller Brian i den her quiz?
2: Du kalder mig bare Daniel, så.
0: Okay, så reagerer du også, og sådan, det er nok også lidt nemmere for quizzen, fordi der jo rent faktisk sidder en Brian ved
1: siden. Ja, det kan godt blive noget råd.
0: Daniel, hvor er du fra i landet? Ja. Fortæl mig, og hvor meget har du begivet dig ud på de her mokai-floors i hallerne?
2: Jamen altså, jeg er jo oprindeligt fra Østerbro, så jeg har jo bevæget mig meget rundt på Daddy's Dance Floor i gamle dage, og diskotek inden, og...
0: Ja.
2: Name it. Ja, alle diskoteker i København, tror jeg.
0: Hvor meget?
2: Og så flyttet...
0: Nej,
2: ja, så er jeg så... Nu er jeg så flyttet til Middelfart. Så nu er det jo lidt mindre diskoteker, jeg kommer på, men det er stadig sjovt.
0: Der er også altid godt gang i prullen på Fyn, det er der bare, altså, og sådan er det. Nu skal du høre, min ven, du skal vælge en lyd, som du skal melde ind med.
2: Jamen, så bliver det mokai.
0: Brian, hvad skal din lyd være?
1: Jeg tror, jeg siger hov.
0: Hov? Ja. Det er skide godt. Det er sådan, I melder ind. Fordi det her, det er sådan en lidt random quiz, så vil jeg være sød ved jer. Og sige, det er den første af jer, der melder ind med enten en titel eller en kunstner, som får lov til at få point. Så sådan, du ved, det er bare med at bosse hurtigt ind og smide en titel eller en kunstner.
1: Okay, det er svært.
0: Ja. Okay, jamen altså, må den bedste Brian vinde for Søren, da altså, nu går det sgu ned. Okay. Hvad er det her for noget Brian-musik?

0: Husk at melde ind med lyd.
1: Hov.
0: Ja, Brian.
1: Mit navn er Adam.
0: Ja, den hedder noget kortere end det.
1: Den hedder bare Adam.
0: Ja!
2: Tænker på.
0: Der var et point til Brian. Altså den ægte Brian.
3: Men det kunne man jo godt have sunget bare med Brian i stedet for eksempel.
1: Brian, mit navn er Brian.
0: Okay,
2: ej, jeg, var jeg laver en kop. Det samme, men ja, jeg synes, det var for lidt.
0: Det skal du gøre, please gør det. Okay, hvad siger vi så til den her? Enten en titel eller en kunstner skal jeg bede om. Det er så ulovligt på en søndag, hvor solen skinner det her. Jeg beklager virkelig, men vi tager det simpelthen på halvvalg. Og husk at råbe jeres lyd.

0: Guys, hvem er det, der har lavet den her sang? Det er Brian og Brian, vi har med i radioen.
1: Jamen, jeg har simpelthen ingen idé om, hvad personen hedder.
0: Det er 8-Ball.
2: Jeg tror, det hedder noget.
1: Det er
2: 8-Ball.
0: Og sangen hedder Klunker.
1: Nå, det skulle jeg faktisk lige tænke.
0: Der er ingen point til nogen af jer, hvem har lavet den her, eller hvad er det for en titel? Og I må også bare gerne skyde lidt bredt på Brian Bands og Brian sanger. Jeg beklager meget.

0: Er det bro?
1: Det er ikke bro. Det er ude af kontrol.
0: Okay.
1: Indtil videre er I ikke særlig brierne.
0: Nej, det går ikke.
1: Det er sgu ikke. Hvad med den her? Titel eller kunstner?
0: Hov.
1: Ja.
0: Er det Fizzlis?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det er det ikke. Daniel, har du nogen bud?
2: Det må være noget med en kælling.
1: Nej. Det er Tovepigen, Odense Assholes. Nu må jeg bare sige en ting, og det er, jeg har aldrig nogensinde i mit liv følt mig mere som Brian end lige nu, fordi jeg kender alle de her sange, og I sidder der to Brian høj og ikke ved noget som helst.
0: Jeg har aldrig hørt den eneste af dem. Altså.
1: Hvad med den her?
2: Det er for nyt, tror jeg. Vi Brian,
0: baby. Siger han, sagde han Brian? Brian. What? Hov. Hedder han Brian?
1: Nej, det gør han faktisk ikke, men det er tæt på, at du har titlen.
0: Hov. Ja. Han er Brian?
1: Nej.
0: Brian, baby.
1: Nej.
0: De er helt Brian.
1: Altså, den hedder det Brian, men jeg synes, din bud har været så gode.
0: Der har i hvert fald mange bud.
1: At jeg giver dig en halv point for det.
0: Men den er lige blevet min nye yndlingssang, tror jeg.
1: Ja, den hedder det Brian, og det er BFL.
0: Okay.
2: Ja,
1: hvad med den her? Det er sådan lidt mere en sang, man faktisk kunne... og det er ikke for at sige noget grimt om Brian-musikken, vil jeg bare sige til alle Brianer, der sidder derude og lytter med og er rigtig glade for de her sange. Men det er måske en sang, man sådan lidt oftere vil sætte på til en almindelig fest. Lige smæk på midt i DJ-sættet.
0: Ja. Satte du den på i går?
1: Måske en hals.
0: Ja. Jeg kan ikke rigtig høre, hvad han synger.
1: Han synger zombie.
0: Ja. Hov. Hedder den Zombie Nation?
1: Det er Zombie Nation, ja, der har lavet sangen. Og det er grillsangen.
0: Nå, den kender jeg. Da,
1: da, da. Altså, vi skal på grillen, og vi skal have pølsemix. Ja, den hedder Kernkraft 400. Der er så også et point til Brian. Hvad med den her? Det er til den følsomme Brian. Det her, det er jo sådan en sang, en Brian græder til.
0: Jeg er allerede lidt i gang, kan man.
1: Daniel, hvis du nogensinde har været til halv bal.
2: Ja, den der kender jeg, men jeg sidder bare lige og tænker over, hvem der har lavet den.
1: Hvem har lavet den?
0: Ja, den er god. Every time we touch. Hov!
1: Ja.
0: Every time we touch.
1: Ja! Yeah. Prøv at høre her, Daniel. Du er blevet outbrianet så meget.
0: Men altså, den burde det også være. Det er jo mig,
1: du
0: der er Brian.
1: Du er den ægte Brian, og det skal du simpelthen bare gå ud på her, og så lave en sang, der handler om at være Brian.
0: Jeg laver et cover af den der Brian, vi hørte tidligere.
1: Det vil jeg simpelthen glæde mig utrolig meget til. Du har vundet et par P3-strømper.
0: Ej, det glæder jeg mig til at gå med.
1: Daniel. Tak, fordi du vil være med, selvom du ikke er helt så Brian, som du går rundt og tror.
2: Velbekomme.
0: Tak for i dag, Brian Daniel.
1: Nu skifter vi lige genre. Huha, så tager vi den lige lidt ned.

0: De Fleur, Tovelo og Stromae. Jeg har Brian Rice i studiet.
1: Og jeg har lige vundet en quiz.
0: Jeg vil dog sige, der er mange Brianer, der sidder derude og lytter med, som tydeligvis er en lille smule forarvet. Måske ikke helt så forarvet over dig, Brian. Men den anden Brian, der er en, der har skrevet, hvad er det for nogle fake Brianer?
1: Jamen, det er også mærkeligt at gå og kalde sig selv Brian, når man ikke er Brian. Altså,
0: jamen, det går ikke.
1: Det er aldrig sket før,
0: tror jeg. Det må man simpelthen ikke. Der er også Dalle og Dyrkær, der er sådan der, dum og dummest holdet her har gættet hele lortet. Vi ringer næste gang, I holder Brian-quiz. Jeg kan mærke det på måden, I skriver det på, at I virkelig mener det. Og så er der Pernille, som har skrevet noget rigtig dejligt. Apropos det, vi snakkede om før, Brian, med at Brian jo faktisk er et slangord. Altså optaget i slangordbog. Ja. Der er et andet navn, der også er det, jeg er ret sikker på. Pernille har skrevet, jeg er en kvinde på 49, som kunne næsten alle sange, men jeg tror, jeg manglede to, så hvad er jeg så? En Connie?
1: En Connie. Det er sødt.
0: Det er man.
1: Det må du gerne være, Pernille. Brian og Connie.
0: Vi laver Connie-quiz på et tidspunkt, Pernille, så skal du simpelthen være så velkommen til at ringe ind, altså for sørgen. Men nu skal vi skifte totalt boldgade. Du har fået en kazoo.
1: Ja. Jeg skal bare lige, inden jeg bruger den, skal jeg bare lige vide, at det er en røvkazoo. Det er fordi, jeg har for mange år siden, da jeg var demosanger på Njalsgade, der kom jeg op hos Sebak-brødrene. Nu håber jeg, at Nicolai og Rasmus hører med. De havde en kazoo liggende i deres studie, og når man kom derind første gang, så blev man bedt om at spille på den, mens de lige filmede det. Det var bare sådan en velkomsttest. Og når man så havde spillet på den, og de havde filmet det, så sagde de på videoen, det er mega sjovt, det er en røvkazoo. Og så var det, fordi Nicolai havde spillet på den med røven. Den kazoo, som man lige havde haft i munden.
0: Jeg vil gerne lige sige, at jeg har ikke haft den op eller i nærheden af min numse.
1: Det er godt. Det er bare fordi, det, er sådan, det sidder jo i mig som et traume.
0: Så. Jeg kan godt forstå, hvor mange videoer har Rasmus og Nicolai Sebak liggende af folk, der spiller på røvkazoo. Det er da fuldstændig sindssygt.
1: Altså, nu er vi en 4-25 år tilbage i tiden, så jeg håber ikke, de videoer eksisterer længere. Men det kan Nicolai måske byde ind med.
0: That's it. Vi er nødt til at invitere Rasmus Sebak herinde.
1: Så spørg ham om røvkazooen.
0: Ja, det skal jeg nok. Nå. Der er ingen chance for, at den der har været i nærheden af nogens røv.
1: Det er godt.
0: Så du skal bare spille på den. Og det er det, der skal ske om lidt. Det er tre sange, som jeg har valgt, som du skal spille. Og så er der en kær lytter, der skal gætte, hvad det er, du spiller.
1: Det er sjovt.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Og hvis lytteren kan gætte to ud af tre eller flere, jamen så vinder I begge. Du ved, det kasketter. Så der er ligesom den her meget eftertragtede, du ved, det kasket på højkant. Men måske er det nemmere for lytterne ligesom at finde ud af, om de tør ringe ind og være med på hold sammen med dig. Hvis de lige får sådan en smagsprøve på, hvad du kan på en kazoo, så kan du ikke lige prøve at spille en sang på kazoo nu. Jo. Og så siger du ikke, hvad det er, men hvis du kan gætte det, dig der lytter med derude, så ringer du med det samme 70 20 20 20, fordi så skal I selvfølgelig være på hold sammen. Okay.
1: Ja. Kommer den nu?
0: Du skal spille noget. Ja.

Okay. Ja. Hvis du kunne høre, hvad det var for en sang, det tror jeg godt, du kunne. Så ringer du 70 20 20 20 lige nu, og så er det potentielt en kasket, der ryger din vej lige om lidt.

0: Hvis du skal være på hold med Brian Rice lige om lidt, og simpelthen vinde en du ved det kasket, så skal du ringe ind. 70 20 20 20. Du skal kunne gætte, hvad han spiller på kazoo. Det er det, I skal gøre sammen. Er der en særlig type menneske, du håber på ringer?
1: Jeg ved stadigvæk ikke rigtigt, hvad det er, vi skal kaste os ud i. Men jeg håber, at det er en, som lytter til sindssygt meget musik, og er måske sådan en lille smule musikalsk i filten.
0: Ja, det kunne være dejligt. Ja, kunne det ikke det? No. Det kunne være skønt. Okay, jamen altså, giv os et kald. 70 20 20 20. Så bliver den forhåbentlig din, den her kasket.
2: Få det hele med i Liga på P4.
3: Og så er det i bandet igen, når udspiller sig vanvittigt.

0: lige hvor du er, Rosa Artiartet. God søndag. 3:30 er klokken blevet. Jeg er Brian Rice i studiet. Vi skal til quiz nummer 2.
1: Det er meget spændende nu.
0: Kazoo gætte quizzen, hvor du spiller 3 sange på Kazoo, og så er det op til en kær lytter at gætte, hvad det er, du spiller. Hvis det er, at Ida i det her tilfælde gætter 2 eller flere, jamen, så vinder I begge 2. Du ved det, Kasketter. Hej, Ida.
2: Hej.
0: Fortæl mig lige, hvad bruger du din søndag på, og hvor ringer du fra?
2: Ja, altså, jeg har lige været i Kvickly og Føtex med min mor i Middelfart.
1: Middelfart?
0: Det.
1: Var det ikke også der, vi var lige før?
0: Lyder bare hyggeligt. Jo, vi er meget i Middelfart.
1: Der er Fyns tema i dag.
0: Skønt.
2: Ja, ja.
0: Jamen altså, og du kunne godt tænke dig at vinde den her kasket.
2: Der er ikke noget, jeg hellere vil.
0: Jamen, prøv.
2: Og min mor, hun er også med her ved siden af.
0: Kan I godt dele kasketten?
2: Ja, det kan vi godt.
0: Okay, det er godt. Jamen, så skal I jo bare arbejde sammen. Og mor må godt hjælpe lidt til. Det er helt okay. Men
2: ja, der det var godt.
0: Kun 30 sekunder til at gætte, hvad det
1: okay,
0: er.
1: Jeg skal okay. Virkelig. Jeg lover at være skarp i det. Så godt jeg
2: kan. Ja, det må du meget gerne. Jeg er lidt nervøs.
0: Ja, ja hvad, altså, kunne du den før, som
2: ja,
0: han spillede?
2: Ja, jeg ringede også ind, og så blev jeg bare lagt på bagefter. Ej. Da jeg havde gættet det.
0: Nå, for ja. Søren. Det er 100% Mortens skyld, min producer. Ja.
1: Det var godt, du ringede igen,
2: Søren.
0: Det var I Will Always Love You, og hvor er jeg glad for, at du er med os selv, hvis der er blevet lagt på, Ida. Det mente vi selvfølgelig ikke.
2: Nej, det er helt fint
0: også. Jeg kommer til at vise dig en sang nu, som jeg har skrevet ned på et stykke papir, altså Brian, og så har du 30 sekunder til at gætte, Ida. Okay?
2: Ja, super.
0: Godt. Den første sang, det er den her.
2: Med,
0: det kan din mor godt lige hjælpe dig lidt med.
2: Ja, altså det er den der ABBA med 17. Jeg kan bare ikke huske, hvad den lige hedder. Dancing Queen, er det ikke den, den hedder?
1: Og mor.
2: Og det var uden mors hjælp.
1: Nå, godt.
0: Ida, må jeg lige spørge, hvor gammel er du?
2: Jeg er 17 år.
0: Så kan jeg da godt forstå, at det er bare det der med at være 17, du har bidt
2: færdig. Ja, ja.
0: Det er jo din sang hele året,
2: Ida. Det er det nemlig, selvom jeg fylder 18 lige om lidt.
0: Nå, men tillykke med det.
1: Det er virkelig godt gættet,
2: ja,
1: sig,
2: Ida.
0: Så må du nyde den, og husk at høre den rigtig meget inden.
2: Ja, det vil jeg gøre.
0: Nå. Vi prøver den næste, altså I er jo allerede på en matchbold. Det vil sige, hvis det er, at du gætter den her, Ida, jamen så har du sikret jer hatte.
2: Ja. Ej, hvor fedt.

0: mormor.
1: Og det endda, selvom jeg var virkelig dårlig til at huske.
2: Det var teamwork.
0: Jeg synes, du klarede det meget godt.
1: Ej. Tak, Eva. I lige måde.
0: Den skulle bare lige ind igen, og så skulle man bare lige, og så fik man den.
2: Og så fik man den.
1: Jeg skulle have fat i omkvædet dag. Det var ligesom, da jeg fik det.
0: Så, lige præcis.
3: Jamen prøv at, jeg tænker ikke, vi behøver at tage den sidste, fordi I har jo allerede vundet.
1: Vi har vundet, Eva.
3: Så.
1: Jeg sidder med kasketten her. Den er mega fed. Den skal du glæde dig til.
0: Ej, det glæder vi os til.
3: Så må I dels lidt om den, lidt frem og tilbage med den. Ikke, Eva?
0: Jo, det skal vi nok.
3: Kan du have en... Har du stadigvæk ferie, egentlig?
0: Ja, nej, jeg har lige startet i 2.G.
3: Ah, okay. Jamen altså, så må du have god uge, når du når dertil.
1: Så kan du snart flashe din nye, du ved, det kan ske på gymnasiet.
0: Ja, og
3: sådan der. Og du har bare merch på fra top til tå. Du har allerede taget B3-strømmerne på, Brian. Og nu er der bare hat til dig.
1: Det er så godt.
2: Skide godt.

0: Nå, Brian Rice, det er lige om lidt.
1: Det er meget spændende nu.
0: At du skal kastes ud i quizzen, der placerer dig på scoreboardet. Ja. Kan du ikke lige fortælle mig, altså sådan, hvem vil du gerne slå, når du kigger over på det her scoreboard?
1: Jamen det første, jeg så, det var jo, at min gode ven Abdel Aziz Mahmoud har været her. Ja. Og han har fået 31 point. Det vil jeg gerne gøre bedre.
0: Ja.
1: Men det er jo altså midt i feltet.
0: Ja, det er ret flot placeret, ja.
1: Ja, det er det. Og så har jeg min gode veninde Anna David, som jeg, udgiver single med nu her snart 11. september.
0: Ja.
1: Hun står dernede med 7 point. Og det vil jeg, altså når jeg ser hende...
0: Det kan
1: gang,
0: du godt slå.
1: Ja, det vil jeg.
0: Ej, det skal du. Det skal du. Men det spændende er, at I udgiver sang sammen. Ja. På engelsk eller på dansk?
1: Vi har skrevet en sang, som er til mit kommende album, som er titelsang til albumet, hedder Poptimistic.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, okay. Tine skal du i hvert fald slå.
1: Ja.
0: Men lad os lige se, om vi kan få dig op på Abdel også. Hvordan tror du er til at gætte en sang på et sekund?
1: Meget dårlig. Meget, meget dårlig. Jeg vidste ikke, det var det, jeg skulle. nu bliver min... Nu tror jeg måske, jeg ligger dernede omkring. Måske får jeg 8 point.
0: Jeg skal nok sætte dig ind i det.
1: Okay.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Det man hører, er man selv.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Brian Rice.
1: Jeg er seriøst nervøs.
0: Er du det? Vi skal til et sekunderskvisten, som jo er den her sådan store challenge, man skal ud i, når man er gæst i, du ved det, quizzen. Og så bliver du smidt op på scoreboardet her, og du vil gerne over Abdel på 31, men i hvert fald over Anna David på 7.
1: Ja. Nu må jeg, lige nu går jeg efter 10. Hvis jeg kan få over 10, så er jeg glad.
0: Nu må vi se.
1: Ja.
0: Der er jo et point for titel og et point for kunstner, ja. Og derfor kan du få 2 point per sang. Husk at sige pas til mig. Skal vi gøre det?
1: Ja, jeg synes, vi skal gøre det.
0: Okay. Brian Rice, dine 2 minutter starter nu.
1: Pas. Sometimes.
0: Nej.
1: Pas. If you... Nej. We're gonna make it happen.

0: Not long ago. Det er... er det, jeg ved ikke, hvem det er. Det lyder... get into the groove? Nej.
1: Mm.
0: Get into the mood?
1: Mm, nej.
0: Nej, videre. Ej, hvad er dårlig. Er det Justin Timberlake?
1: Ja.
0: Ja. Jeg kan ikke huske, hvad sangen hedder. Hands up, like the... det er TV2, de første kærester på
1: morgenen. Ja, tak.
0: Det er du og jeg. Det burde ikke være sådan her med...
1: Ja, tak.
0: Alexander?
1: Jo.
0: Never gonna let you down.
1: Nej, noget andet, lidt noget andet.
0: Never gonna get you up, lift you up.
1: Åh, det er så tæt på.
0: Give you up, give you
1: ja,
0: up.
1: Tak.
0: Give
1: you
0: up. If it was the last.
1: Hvem er det?
0: Like all summer. Jeg ved ikke, hvad hun hedder. This one is for the boy. Nej, videre. Videre.
1: Det var det.
0: Nej,
1: det var seriøst i 2 minutter.
0: Ej, hvor er dårlig. Men altså, jeg vidste det godt.
1: Men jeg blev helt bange midt i det hele for, ja, at du ville få færre point end Dennis Knudsen, som ligger nede i bunden. Ja. Jeg tror, at du... eller jeg ved, du er over Dennis Knudsen. Så nu er spørgsmålet, om du er kommet over Anna David.
0: Ja, det er jeg ikke. Det tror jeg ikke.
1: Vi skal tælle pointen. Lad os lige høre verdens bedste sang. Din sang, No Promises. Brian Rice. Tak, Val.

0: men et kæmpe nummer jo. Altså, Brian Rice, No Promises. Og Brian, du sidder lige her.
1: Okay.
0: Og har været udsat, har jeg lyst til at sige.
1: For jeg ryster stadigvæk lidt.
0: Til Kønderskvisten. Ej!

0: Du vil gerne over Abdel.
1: Det kommer ikke.
0: Det kommer du ikke. Det gør du ikke. Men du vil også gerne over Anna David. Abdel havde, vil jeg bare lige sige til folket, der måske er helt ny med den her quiz, 31 point. Den person, der ligger på førstepladsen, Chris Burden, har 64 point.
1: Det er, ja.
0: Anna David har 7 point. Ja. Tror du, du har slået, Anna?
1: Nej, jeg tror, jeg har 5 eller 6 eller sådan.
0: Brian Rice, du fik sgu 9.
1: Nej, var det godt. Det er jeg faktisk helt stolt af. Jeg sagde 10. Det er meget tæt på.
0: Ja, prøv at hey, du kom over Anna David og Stig Rossen og Herskæg og Philip Faber og Skeptiske Bæller med det hele inden af Dennis Knudsen. Der er der alligevel nogen, der ligger i din slipstrop.
1: Alt er godt. Alt er godt.
0: Ja. 9 point til dig, min kære ven. Tusind tak, fordi du ville være med. Hvor har det været en fornøjelse?
1: Ej, tak, fordi jeg måtte komme. Det var virkelig sjovt. Bedste måde at have søndag på.
0: Ja, men altså helt fantastisk, ja. Og god fornøjelse med at spille Pride i Aalborg og alle de ting, du skal. Nyt nummer med Anna David jo.
1: Det kommer snart.
0: Du kan jo sige...
1: Ja.
0: Nå, vi skal have hængt op på scoreboardet. Tak, fordi du var med, og tak til dig, der har gættet med i dag.

The Minds of 99. Det der udenfor var det lige her. Det var simpelthen det, for du ved det i dag. Vi er tilbage igen næste søndag. Samme tid, samme sted. Fra 14 til 16. Jeg vil glæde mig til at quiz med dig på det tidspunkt. Og jeg lover, at der både er strømper og hatte og alt muligt andet dejligt på højkant igen der. Men jeg synes, du skal blive hængende lige her på B3. Også selvom, at jeg pakker scoreboardet væk fra nu af. Fordi du har dejligt selskab lige om lidt. Malte August kommer i studiet, hører god musik med dig, spiller god musik for dig. Så bliv lige her. Og tak for i dag.

velkommen indenfor her på P3, hvis du lige har tændt op for din radio. Jeg har glædet mig så meget til, at klokken den slog 4, for det betyder, at det nu er blevet min tur til at spille musik for dig de næste 2 timer. Og altså, det er jo et stort ansvar, og det ved jeg godt. Og derfor har jeg selvfølgelig forsøgt at gøre mig umage, forsøgt at pakke en playliste med noget af det musik, som jeg synes lyder allerbedst lige nu. Jeg håber, at jeg har taget noget med, som kan gøre din søndag en lille smule bedre. Vi startede ud her med en sang fra Annika og Casey. En af sommerens helt store sange. En sang, der hedder Drukner. Og vi skal ikke drukne os selv nu, men vi skal bade os selv i al den gode musik, som bare venter på at blive spillet for dig helt frem til klokken 18. Og lad os da bare komme i gang. Nu skal vi have en sang fra Blau Blume. En sang, der hedder Følsom Dreng. Jeg hedder Malte August. Velkommen her på P3.

The Fate of Ophelia fik vi her fra Taylor Swift. Nu har jeg taget en sang med til dig, som du højst sandsynligt kender. Måske du har været så heldig i dag at støde på ham her i det danske sommerland, hvor han altså har været rundt blandt andet og spillet på Grøn Koncert og diverse festivaler. Det er selvfølgelig Lucas Graham, som i fredags udgav et helt nyt album. Jeg synes, du skal tjekke det ud. Allerførst, så får vi lige en af dem, vi kender. Her får vi ham på

Lucas Graham her på nummeret Mama Said. Nu skal vi have fat i en duet fra øverste hylde. Vi skal have fat i et samarbejde mellem belgiske Stromae og svenske Tove Lo. Et af de samarbejder, man måske ikke lige havde forudset, de fungerer vanvittigt godt sammen. En tidligere P3's uundgåelige sang, der hedder Det Fleur, som altså på dansk betyder blomster. Tove Lo har for nyligt annonceret et album, som kommer til september. Og hvis du kunne tænke dig at høre lidt mere om det her album, så synes jeg, du skal gå ind i DR Lyd og lyt til Nynne FM-programmet fra i torsdags, hvor Tove Lo lige var en tur forbi studiet, netop til en snak, eller blandt andet til en snak om det her nye album. Men allerførst, her skal vi høre sangen Det Fleur, som Tove Lo altså har lavet sammen med Stromae, og den får du lige her.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

så fik vi spillet solen godt og grundigt frem. Her med Carly & Boy på nummeret, der hedder Come Close. Nu har jeg taget en særlig sang med til dig. En sang, der kommer fra kind mod kind. En sang, der hedder Danser med Minder. En sang, som i denne uge er den mest spillede sang her på P3, fordi det er altså P3's uundgåelige. Jeg synes, der er noget helt særligt over den her sang. Det her hook, kæmpe hook, og den her tekst, som altså handler om det der med, at man savner lidt det her, vi havde, det der, der var. At man altså stadig danser lidt rundt med de minder fra en svunden tid. Så du får den lige her, P3's uundgåelige fra kind mod kind, Danser med Minder.

August Højen her på Kaster Mig Ud. Nu har jeg taget en sang med til dig, som kommer fra Sienna Sparrow. 20-årige britiske Sienna Sparrow, som for ikke så længe siden har udgivet en debutplade. På den her plade, der ligger et nummer, der hedder Great Expectations. Og der er sådan en rimelig bred konsensus i Danmark omkring, at det her, det bare er en god sang. I skrivende stund, så ligger den 14-15 på den danske hitliste. Og jeg er totalt med på den vogn. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig god sang. Og så synes jeg bare, hun synger fantastisk. Og det skal du selv få lov til at høre nu på den her sang, som altså hedder Great Expectations fra Sienna Sparrow.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

En smuttur til Portugal her med Benjamin Hav. Hvis man kan snakke om, hvilke sange, der sådan har været en del af sommeren 2026, lyden af sommeren i 2026, så synes jeg da virkelig, at den her sang Portugal er et oplagt bud. Jeg bliver i hvert fald selv så glad i låget, hver eneste gang, det bliver sat på. Og jeg synes, jeg har oplevet, den blive sat på en del gange rundt omkring i sommerlandet. Lige om lidt, så har jeg en kæmpe klassiker klar til dig fra TLC. Allerførst, så skal vi lige have fat i et samarbejde mellem Rasmus Seebach og Søn, som altså er gået sammen om den sang, der hedder Sprækker. Et af de der samarbejder, man måske ikke lige havde forventet ved landen, men ikke desto mindre, så fungerer det altså bare virkelig, virkelig godt. Så derfor skal vi høre den her søndag eftermiddag på P3.

0: Ida Just her på Mirror Mirror. Ida Just, som er udvalgt til P3's næste, som jo er det her forløb, hvor vi herinde på P3 har peget på 5 artister. Vi mener, at nogle af dem, der kan gå hele vejen og blive nogle af de helt store stjerner. I gamle dage så hed P3's næste Karrierekanonen, og nu skal vi høre fra en artist, som altså vandt Karrierekanonen. Og siden da er det altså kun gået en vej for hende. Hun hedder Pil, og nu skal vi høre hende her på nummeret, der hedder Nattely.
1: Tænk for

0: P3.
1: Will Fallis her på Just Two Girls. Klokken er nu lidt over 5, og hvis du lige er tændt for P3, så velkommen indenfor her på kanalen. Jeg hedder Malte August, og lige nu så har jeg altså bare den store fornøjelse at spille en masse god musik for dig, helt frem til klokken 18. Jeg har taget musik med, som jeg bare håber kan gøre din søndag eftermiddag / aften her en lille smule bedre. Og nu skal vi have fat i en vaskeægte darling. Han hedder Shawn Mendes og har lavet en sang, der hedder Stitches. Tak fordi, at du er med mig her til aften, og velkommen indenfor, hvis du altså lige har tændt for radioen.
2: I thought that I've been hurt before.

Shawn Mendes fik vi her på nummeret Stitches. Og fra en heartbreaker til en anden skal vi nu have fat i Somber. Somber, som lagde vejen forbi Valbyparken i torsdags til festivalen Syd for Solen. Og jeg ved, at han var en stor favorit blandt publikum. Mange havde købt billet og var mødt op for lige præcis at se ham. Der blev kastet en masse kærlighed fra publikum op på scenen, men det blev også gengældt. Somber, han gik altså på scenen i ført Dannebrog og fik altså virkelig udtrykt sin kærlighed fra København og fra Danmark. En kæmpe kærlighedsfest lød det til, der fandt sted der i Valbyparken i torsdags. Og nu skal vi høre ham her på en tidligere P3's Uundgåelige, en sang, der hedder Potential.

Thumper her på nummeret Potential. For godt og vel en uge siden, der sluttede Smukfest. Og et af de helt store højdepunkter for mig, det var at se Savers på bøgescenerne. Der skal jeg love for, at gåsehuden den indtraf et par gange. Blandt andet under den her sang, der hedder Smart Boy. Why don't

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Ja, den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Den musikalske Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv. P3. Det, man hører.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og fra Sharma. Også en af sommerens helt store sange. Og nu skal vi høre fra en artist, som måske også kan gå hen og blive en af de helt store. Vi skal nemlig høre fra Louis Henderson, som er udvalgt til P3's næste. Vi skal høre ham på den allerførste single, som han udgav. En sang, der hedder Gør det hele forfra. Louis Henderson har udgivet 3 sange, og selvom det er jo et relativt spinkelt katalog, så synes jeg virkelig, at man på de her 3 sange får en god fornemmelse af, hvem han er som artist. Jeg synes, han er virkelig, virkelig fed. Der er noget helt særligt over ham, og det kan man altså mærke på den her sang, som vi skal høre her. Der hedder Gør det hele forfra.

0: Do We Go. Du lytter til P3.
1: Jeg hedder Malte August.
0: Og lige nu har vi altså gang i den helt gode søndags playliste.
1: Jeg har taget musik med,
0: som jeg håber på kan være med til at gøre din søndag eftermiddag her en lille smule bedre. Der er lidt ny musik, men der er selvfølgelig også nogle af de helt store hits. Nogle af dem, vi alle sammen elsker. Og sådan en sang skal vi høre nu. Den kommer fra Coldplay, og den hedder A Sky Full of Stars.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Sia Romea her på sangen Gå på hænder. Jeg synes, den her sang er lyden af en varm sommerdag. Der er noget så vibet, så sommeragtigt over det nummer. Nu har jeg en sang med til dig fra Minds of 99. En sang, der hedder Under din sne. Og selvom sne indgår i titlen, synes jeg, den passer perfekt til sådan en sommeraften som denne her.

Mø her på Pilgrim. Og hvilken pilgrimsrejse det har været de sidste to timer. Nu er vi så småt nået til vejs ende. Og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du har lyst til at bruge lidt tid med mig den her søndag aften. Lige om lidt, så sætter Morten Abel sig her i studiet og er klar med endnu mere god musik, så bliver endelig hængende her på P3. Jeg hedder Malte August. Tusind tak for nu.

0: Du lytter til B3. Med Morten Nabil.
1: Hun er så brandvarm. Annika, var det lige her på Desperado? Velkommen til B3, hvis du lige har tændt for din radio. Den er her søndag aften. Jeg håber, du har det godt. Håber, du har haft en god weekend. Jeg har lyst til at de næste 2 timer bare forkæle dig med en masse musik. Sørg for, at du er ladt fuldstændig op til en ny uge, der skydes i gang i morgen. For lige lagt den her uge ned. Jeg ved ikke, hvad du har lavet. Jeg har bare... Kan du måske også høre lidt på min stemme endda til Pride, Copenhagen Pride i går. Og det var bare en kæmpe fest hele dagen fra paraden kl. 13 frem til... Ja, jeg ved ikke, hvor længe de festede nat. Jeg var heldigvis hjemme i sådan okay god tid, synes jeg. Nu har jeg taget nogle kirsebær med i studiet, nogle kolde kirsebær til lige og forkæle mig selv lidt. Jeg vil som sagt gerne forkæle dig med en masse dejlig musik. Jeg har pakket playlisten til... Hvad jeg selv synes, stemmer meget godt overens med sådan en god søndag aften. Lige om lidt, der skal vi lytte til Gullimund og Save Us på Ved Du Noget, så kan du få lov til at scrolle med. Det kan være, jeg skal passe lidt på med min stemme her. Allerførst, Harry Styles Golden. Velkommen indenfor, lige her på B3.

Altså, det skal simpelthen ikke lyde forkert, men det her nummer får stadigvæk alt til at stride på mig. Det er måske, ja, hvis du spørger mig, et af det her årtis bedste nummer. Absolut bedste nummer. Også det absolut nyeste nummer til altså at entrere den her top 100-liste, vi lavede tilbage for nogle måneder siden i forsommeren. Det ramte en 95. plads, og det siger altså også lidt om, hvor meget det har taget os alle sammen med storm. Save Us og Gullimund, ved du noget? Jeg ved ikke med dig, men jeg håber for dig, at du har på et eller andet tidspunkt måske oplevet de her to live, måske endda også på det her nummer hen over sommeren. Det har i hvert fald været kæmpe, kæmpe stort. Jeg oplevede det ikke på Heartland af en eller anden fuldstændig sindssyg årsag. Stod i silende regnvejr på Roskilde Festival foran arena. Og så kom Save Us aldrig op på den scene til den sang. Selvom de havde prøvet alverdens ting. Og ja, så var jeg ikke lige på smuk den aften. Desværre, hvor de altså også spillede den her sammen. Jeg har det stadig til gode, måske du også har. Og prøv her, det skal nok komme til at ske på et eller andet tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Jeg har nok lidt et man-crush på de her to herrer, og det har jeg faktisk også på den gut, vi skal have fat i lige på den anden side af en tidligere Patrice Ungol. Det her, det er Jesse Reyes sammen med Stormzy på Palo Santo.

Palo Santo, den her søndag aften. Jeg hedder Morten. Det er dejligt at være her sammen med dig. Det nyder jeg faktisk altid at få lov til. Og nu har jeg som lovet taget en herre med, som jeg også har et kæmpe crush på. Og så måske også lidt skyld. Nu gav jeg meget skylden på noget Copenhagen Pride. For min stemme er sådan lige til den krasse side. Lige til den lidt slidte side, den her aften. Men faktisk var der også en herre, der kiggede forbi Danmark. Nemlig den københavnske festival Syd for Solen i torsdags. Og det var en herre, jeg desværre ikke havde set, da han var forbi i foråret. Og derfor så vidste jeg også, det var torsdag aften. Jeg skulle stå klar ud i Valbyparken, lidt uden for København, og se ham gå på scenen. Det er en amerikansk herre, en rigtig ung kut. Det slog mig lige, jeg tror. Han er fra 2005. Han er altså 21 år. Det synes jeg var lidt vildt. Og ikke desto mindre endnu mere vildt, at han har lavet efterhånden allerede så mange hits. Du har måske hørt ham på 12 to 12, på Undressed, på Potential, som altså også har været på 3 Ungoli. Jeg har taget ham med her på et nummer, der hedder Homewrecker. Det er nok mit eget favoritnummer fra ham. Og han bevæger sig i denne her sådan lidt indie-poppet genre, sådan rent lydmæssigt. Når man kigger op på scenen, så vil man nok tænke, det var indie-rock. Og jeg så også nogen på en overskrift kalde ham sådan lidt. Han leger lidt med den her sådan Mick Jagger-agtige stemning, både måske i lyd, men i hvert fald også på scenen, der er sådan sort eyeliner, der bliver mere og mere krumset i løbet af hans koncert. Det er helt genialt. Tag det her ind, hvis ikke du har hørt det før. Somber på Homewrecker. Det er altså også sådan noget, man hurtigt kommer til og gerne synge lidt med på. Det håber jeg også, du har lyst til.

Somber på Homewrecker. I just know I can be better, be better. Jeg elsker det. Jeg skal passe på stemmen. Om to sange, 6 minutter, der har jeg Patrice Mugulli med til dig. Måske er jeg så heldig at få lov til at spille den for dig for første gang. I så fald, så skal du klæde dig rigtig meget til det. Yeah.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Taylor Swift på Elizabeth Taylor fra det her album The Life of a Showgirl. Jeg var lige nede i sådan en lomme, Taylor Swift-lomme, i den her uge, hørte hendes album The Tortured Poets Department, som hun jo skrev og lavede og udgav, mens hun var afsted på hendes store Eras World Tour. Og jeg var så heldig at opleve hende ret sent på den her tur i London, hvor hun altså havde implementeret nogle af de her sange i hendes set. Hun var jo vred, hun var heartbroken over denne her fløb, hun havde haft med forsanger i The 1975, Matty Healy, siden da. Skete en masse, hun er blevet gift, og som Swiftie, så må jeg jo sige, jeg forstår virkelig godt, at hun holder det her meget privat, men har jeg lidt lyst til også at se bare et eller andet fra det her kæmpe Madison Square Garden bryllup? Ja, selvfølgelig har det det. Det kommer nok også på et eller andet tidspunkt. Det var slet ikke det, du kunne handle om. Det skal til gengæld handle om P3's Uundgåelige. I den her uge er det nok mit yndlingsnummer fra sommeren fra et af mine absolut favoritbands, nemlig Danske Kind Mod Kind. Og det er altså noget, de har prøvet før. De har været P3's Uundgåelige på nummeret Du Gør Mig Blind, og også på Love Isn't Easy, hvor Medina altså var med. Og de gør bare det. De gør allerbedst også på denne her Danser Med Minder. Et kæmpe kærlighedsnummer. Og så er det altså bare med deres unikke lyd, Julius Forsangers unikke stemme, der er fart på, fordi ikke nok med, at vi skulle kunne synge med, og den isoleret set er en kæmpe kærlighedsnummer, så er der altså også fart på.

0: five, nine, brown eyes.
1: Rain Dance her er Dave og Thames. Måske du var så heldig at opleve Dave, da han indtog bøgescenerne på Smukfest i sidste uge. Det skulle have været en kæmpe fest. Jeg hedder Morten, og du lytter til B3 den her søndag aften. Tak fordi du gør det. Nu har jeg en kunstner med, som jeg selv har lyttet rigtig, rigtig meget til. Hun smed et nyt album afsted her midt i sommerferien, så måske det også er gået sådan lidt nogens næse forbi. Der sker jo meget lige der midt i sommeren. Du kender hende måske tidligere her fra B3, blandt andet har haft en B3's uundgåelige på denne her.

That's So True blev også et kæmpe hit fra Gracie Abrams, som altså den 17. juli smed albumet Daughter From Hell afsted, og det har jeg selvfølgelig deep dive i som kæmpe Gracie-fan, og som albumstitlen måske også antyder, et lidt mørkere album. Ikke lige så mange af de her sådan lidt mere happy hits, som både Risk og That's So True altså var. Jeg er til gengæld stadig rigtig vild med det, og det jeg er aller vildest med ved Gracie Abrams, det er, og måske det kommer lidt fra denne her Taylor Swift-agtige skole, de er også gode veninder og sådan noget, men det er lyrikken. Altså, hun er så dygtig til at fortælle historier, og det er hun også på det her første nummer på pladen, det har hun kaldt Hit the Wall, og det vil jeg gerne spille for dig nu. Jeg vil gerne lytte til det sammen med dig, og så kan du altid lige melde ind, hvad du synes om den gode Gracie. SMS'en er selvfølgelig åben. P3. Mellemrum til 12:12. Det er Gracie Abrams.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Det, man hører, P3, er man selv.
4: P3.

Yeah. Christina Aguilera, Puccini in a Bottle. Altså, kæmpe høj nostalgifaktor lige her. Og hvis du er til lige præcis sådan noget, så synes jeg altså, at du skal enten lytte med live hver lørdag fra 12 til 14, eller så skal du finde Julie Rabecks nye program Tag mig tilbage ind i det her lyd, fordi det er lige præcis det her, hun dyrker allermest, allerbedst nogle af de her kæmpe store numre. Og der er sikkert også en masse, du har glemt. Det skal jo ikke kede sig, fordi Julie, hun hjælper dig altså med at finde dem frem igen, når hun sender Tag mig tilbage. Lige her blæst sammen med Caroline Morsing.

Cat's Eye på Gabriella. Nu skal vi have det ret sommeragtigt sammen med Lamine, som altså også har en form for hemmelig gæst med på det her nummer. Kunne godt lyde lidt som Gilly. Du kan selv lige prøve at lytte efter her. Det er sober.

0: lytter til B3. Med Morten Nabil.
1: Ja, du gør så denne her søndag aften. Det er dejligt at være her sammen med dig. Min stemme er jo lige til den lidt grove side, og det er simpelthen fordi, det har været en vanvittig uge. Jeg har både været på Syd for Solen, der var stor Pride-fest i forbindelse med Copenhagen Pride i går. Jeg håber, du har haft en dejlig uge, også måske med lidt mindre fart på, så det ikke er i hvert fald også gået ud over din stemme. I så fald, så kan du forhåbentlig lade den hvile lidt, og bare læne dig lidt tilbage, om det så er i bilsædet eller i sofaen, og så bare lige tage det sidste af den her uge ind. Jeg har i hvert fald samlet lidt dejlig musik, som jeg synes, vi skal lytte på sammen. Og så bare have det godt. Sæt et godt punktum. Og så håber jeg altså også for dig, også for mig selv, at næste uge bliver lidt mere rolig. Jeg skal i hvert fald have styr på den her stemme. Lige her, der har vi fat i en gammel, dejlig kending. Nelly Furtado, Say It Right, lige om lidt Ray i playlisten også. Rigtig god søndag aften, min ven.

på mange måder er der et før og et efter det her kæmpe hit for Ray på Where Is My Husband. Og jeg blev faktisk lige nødt til, mens vi hørte det, lige ind og se, hvornår filerne egentlig udkom. Og det er faktisk fra september sidste år. Det bliver snart et år gammelt. Men det er så stort et hit, at jeg føler nærmest, ja, det var måske et af de største hits sidste år, men nærmest også trukket med ind i 26 på en eller anden måde. Det er hammerne solidt, det her fra Ray, der gør det, hun gør aller bedst. Både med stemme, lyd, produktion. Det hele spiller. Det gør de her danske gutter altså også. Lige nu, Patrice Ungurlig på nummeret Danser med Minder. Men jeg synes godt, vi kan tåle at høre, livet er for kort. Det her, det er selvfølgelig kendt mod kendt.

weekend. Ken mod Ken. Livet er for kort. Rigtig god søndag til dig. Du lytter til B3, min ven, og jeg hedder Morten. Det er en fornøjelse at være sammen med dig. Og jeg kom faktisk lige til at sidde og kigge lidt ned i min telefon, mens musikken spillede herinde i studiet. Og kunne jo se, at der har været fuldstændig tryk på ude omkring København i dag, for der har været Iron Man. Og så får jeg selvfølgelig lige lyst til at give kæmpe skud, fordi det er jo det mest sindssyge, man kan begive sig ud på. Det er sådan noget 3,8 km svømning, det er 180 km cykling, og så slutter du af med et maraton på 42,195 km. Det er vanvittigt. Og jeg var lige inde og kigge på sådan nogle Ironman motivation-agtige playlister for at finde... Jeg vil gerne lige spille et nummer til alle dem, der altså har gennemført en Ironman i dag, eller bare forsøgt på at gennemføre en Ironman. Det er fuldstændig vanvittigt. Og fucking sejt. Undskyld sproget. Jeg fandt den her. For en herre, som vi spiller alt for lidt. Nu får du lige små 3,5 minut af ham her. Det er Eminem. Det er Lose Yourself. Kæmpe godt klaret alle i Ironmans og Womans derude. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment,

0: os to. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
0: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
3: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
4: Hvornår bliver prisen for høj?
3: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
5: I

Stjerneklar hedder den her fra Pil, lige her på B3. Hun har haft en stor sommer, åbnet blandt andet orange scene på det her års Roskilde Festival. Kæmpe sejt gået lige her. Der skal vi lære en af de fem udvalgte til B3'sen stille bedre at kende. Ham her, han er i hvert fald en kæmpe vibe.

Paolo, i ærmet. Et godt skud energi til din aften, hvor jeg nu har tænkt mig lige at tage tempoet lidt ned. Det synes jeg også godt kan klæde sådan en søndag aften her. Og det har jeg tænkt mig med Hans Philip, der for nærmest præcis 24 timer siden stod på Syd for Solen i København. Lige her, der passer han altså også bare helt perfekt på den her, der hedder

0: Malone på Circles. Herinde klokken den bliver 20 denne her søndag aften, så synes jeg lige, vi skal lære endnu et af de her fem udvalgte navne til P3's næste lidt bedre at kende. Det er en herre, som jeg selv var så heldig at se på First Days på Roskilde Festival, da han optrådte der. Han er virkelig et vanvittigt stærkt live-navn. Han hedder Oscar Witt. Han har lavet nummeret Witt, og inden vi skal høre det, så skal vi lige lære ham lidt bedre at kende. Han sætter selv lige lidt ord på, hvad han altså er for en størrelse, hvad det er for noget musik, han laver.
1: Jeg laver alternativ hiphop og smadder og musik til ungdommen og til mennesker, der kan spejle sig i det.
2: Udvalgt. TV3's næste.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og have det nasty.

viser tænder som en tiger. Reviser ringer ud, siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det

You Love Me, Ariana Grande fra hendes nye album Petal. Et album, der jo desværre har handlet om alt muligt andet end musikken. Det synes jeg er super ærgerligt. Til gengæld har jeg virkelig nyt at lytte til en masse dejlig musik med dig her de sidste to timer. Nu bliver klokken små minutter i 8, og det betyder altså også, at Freja og Katrine, vanen tro, her søndag aften, er klar til at tage dig med ind i deres lille hule. Den har de galt tænkt, så du kan roligt blive hængende lige her på P3. Jeg håber, at du får en fortsat god aften. Jeg håber, du får en god start på den nye uge lige om lidt. Og så tænker jeg også bare, at vi to, vi lyttes ved lige pludselig på et eller andet tidspunkt. Bliv hængende lige her på P3, og så får du altså lige lidt mere Taylor Swift til den her aften. I knew you were trouble.

0: til Tænkt på B3. Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: Sker der, champ?
2: Hvad så, bro?
1: Er du klar til at have det fucking hyggeligt inde i radioen?
2: 100%.
1: Det tænkte jeg nok.
2: Okay. Er det mig, Allo? Er det mig, der snakker til?
1: Alright. Vi er tilbage efter sommerferien her i programmet Tænkt. Og der er jo sket en hel masse spændende ting over sommeren. Katrine Pontoppidan, som er min medvært.
2: Det er nemlig rigtig Freja Lytøft, som er min medvært.
1: Jeg er for eksempel blevet famous på Instagram.
2: Ja, og det har jo været et langt sejt stræk.
1: Ja, det har vi snakket meget om. Du har hjulpet mig meget.
2: Nej, ja.
1: Jo.
2: Wait a minute. Du har selv lavet alt.
1: Ja, men du har givet mig tips.
2: Men du er blevet famous nu. Ja, og jeg har fodret dig med tips. Og nu, let's go.
1: Ja, præcis. Jeg er kommet over 10.000, du.
2: Jeg ved godt, du har været næsten 40.000.
1: Nej, følger. Og så er der også sket noget andet.
2: Ja.
1: Du har mødt en fyr.
2: Ja, jeg har mødt en lille sød musemand.
1: Nå, hvor dejligt.
2: Ja, det er rigtig sødt. Det skete efter, jeg blev ghostet af en anden fyr. Og så var jeg sådan, nå, fuck it, jeg tror, han ghoster mig. Så jeg tog på date med en, bare for lige at hygge mig. Og så var jeg sådan her, ham her, han er fandme sjov.
1: Ja. Yeah.
2: Han er en rigtig weirdo.
1: Du sagde også, han mindede dig en lille smule af mig.
2: Ja, det er rigtigt. Sådan vær sådan lidt tosset i det.
1: Mm.
2: Det kan jeg godt lide. Ja. Han får mig virkelig til at grine.
1: Ej, det er fandme dejligt.
2: Ja, det er sjovt.
1: Vi skal også snakke lidt mere om det. Kan du tease lidt?
2: Ja, det er rigtigt. Det er fordi, han er begyndt at kalde mig nogle ting.
1: Grøn flag?
2: Ja.
1: Måske.
2: Måske. Men det er jo lidt det, vi lige skal finde ud af. Yes. For jeg er lidt usikker på, hvad katten det betyder.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Ja.
1: Og det er jo det, jeg er her for.
2: Ja, det er nemlig
1: det. Jeg er din veninde.
2: Ja, og du er altid den med de gode svar.
1: Præcis.
2: Og vurderinger af ting.
1: Og vi skal jo ikke bare sidde og snakke de næste 2 timer. Vi skal også høre en masse musik.
2: Yes.
1: Først og fremmest så skal vi høre Lord med Green Light. Og så vil jeg bare lige sige velkommen til programmet Tænkt. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the

0: Dromage med Det Fleur. Du lytter til programmet Tænkt her på P3.
1: Freja, jeg er begyndt at date en fyr her hen over sommeren.
0: Mm-hmm. Mm,
1: det er meget hyggeligt.
0: Ulala.
1: Ja, vi har det hyggeligt. Han er en weirdo, og det elsker jeg.
0: Ja.
1: Jeg elsker folk, der tør sige nogle mærkelige ting. Det minder mig lidt om dig.
0: Det er derfor, du så godt kan lide mig.
1: Yes, præcis. vi er nået til et punkt, hvor jeg lige sagde til ham på et tidspunkt, sådan, hey, du skal bare lige vide, jeg synes, at du er sød, og sådan, jeg vil gerne, at vi bare sådan dater hinanden og lærer hinanden at kende og ser, hvordan der
0: var
1: ledet.
0: Du spurgte, om I var exclusive.
1: Ja, præcis. Men prøvede at gøre det på en cute måde, og ikke være sådan her, hey, du er min!
0: Det er svært at gøre på en cute måde.
1: Ja, det er det. I hvert fald, så blev vi enige om, at det vi er.
0: Ja.
1: Det vi prøver. Han var meget enig. Han var sådan her, jeg synes, du er sød, og sådan nogle ting der.
0: Okay.
1: Nu er vi nået til et punkt, hvor at jeg ikke... det er jo ikke et situationship.
0: Situationship.
1: Hvilket er rigtig rart. Vi ser ligesom, hvad vi kan. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre din vurdering af, sådan, hvor vi er henne. Han er nemlig begyndt at give mig en masse kælenavne.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder.
0: Okay.
1: Men jeg tænker, at du er dating-eksperten her.
0: Det er jeg jo. Det er oraklet.
1: Og ja, jeg kommer med navnene.
0: Okay.
1: Første kælenavn, han gav mig, det var Lille Banan.
0: Mm, det synes jeg jo...
1: Det var fordi, jeg sagde, at jeg spiste en lille banan.
0: Jeg synes, det er fint.
1: Så kalder han mig nogle gange for Anne Dorte.
0: Anne Dorte? Hvad kommer der i det der?
1: Det ved jeg ikke.
0: Nå.
1: Jeg har ingen idé.
0: Er det en ekskæreste, måske?
1: Nej. Nå, det kunne selvfølgelig godt.
0: Okay.
1: Den er lidt bob-bob. Så kalder han mig Lille Stegeså.
0: Ja, det er ikke særlig sødt.
1: Nej. Den er lidt i den samme, den her. Så kalder han mig Hippiekælling.
0: Nu, okay, hvis hans kærlighedssprog er drill.
1: Det er det.
0: 100%. Så er det grøn flag, det der. Hippiekælling. Ja. Det fandt minuttet.
1: Så er han Hippiekælling. Okay, for minuttet. Så han kaldte mig Bitte Helge fra Svendborg.
0: Helge, det er da et mandenavn.
1: Hvorfor kan man ikke høre dig nu?
0: Det kan man også godt.
1: Nå, okay. Bare sige noget igen.
0: Kan du høre mig nu?
1: Ja.
0: Helge, det er et mandenavn.
1: Jamen, det er fordi, det er en, det er en båd, der sejler ned i Svendborg Havn, der hedder Helge.
0: Mm.
1: Som jeg fortalte jer en dag, var ude på.
0: Så han tager bare nogle ord, som du snakker om, og så kalder han dig det?
1: Ja. Også for eksempel Store Radiodame. Det er det seneste nye.
0: Det lyder mægtigt. Jo. Ja, ja.
1: Gammelt også.
0: Også lidt.
1: Ja, hvad tænker du om, hvor er vi henne?
0: Jeg synes faktisk, det her det er rigtig nuttet.
1: Ja.
0: Ja, der er ikke så meget mere at sige til det. Nu kender jeg jo ikke mennesket.
1: Nej.
0: Men jeg er jo også en drill. Det er jo også mit kærlighedsbrug.
1: Ja, jeg elsker det. Jeg synes, det er så sjovt.
0: Det er jo sådan et tegn på, jeg stoler nok på, at vores forbindelse er stærk nok til, at jeg kan kalde dig hippiekælling. Er det ikke sådan noget?
1: Jo, præcis.
0: Så jeg vil sige, go. Og hvis du lige pludselig begynder at få lidt ondt i maven over at blive kaldt en stegeså, så siger du bare, nu stopper du, kammerat.
1: Nu
0: kald mig et andet udstyr.
1: Jeg vil hellere have stegepanden.
0: Giv mig et andet køkkenudstyrsnavn.
1: Gulerodskralder.
0: Ja. Hvidløgspresseren.
1: Hvidløgspresseren fra Herning.
0: Riv hjernet.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: drukner her på P3 med Kezia og Annika. En rigtig slasker. Det er sommer. Det er ting, du lytter til lige nu.
1: Det er søndag.
0: Det er sgu søndag. Det er søndag aften, faktisk. Ja, det var det dejligt.
1: Fandme hyggeligt.
0: Og vi har gang i den her inde i studiet, Freja.
1: Og nu skal vi tale om vejret.
0: Hvad fanden?
1: Okay. Det har været rigtig varmt her i sommeren.
0: Ja,
1: det er rigtigt. Det stadig. On and off. Og derfor så har jeg svedt en hel del. Mm. Jeg kan umuligt være den eneste.
0: Altså, jeg har fandme svedt meget.
1: Ja.
0: Du men også. Altså, jeg sved... Hvad skulle du til at sige der?
1: Ja,
0: men
1: du...
0: Hvad skulle du til at sige der?
1: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Er jeg tyk?
1: Nej. Det er jo, vi alle sammen sveder.
0: Ja, ja. Tykke. Vi er alle sammen tykke.
1: Det er intet med det største.
0: Nej, nej, vi sveder alle sammen.
1: Du er smuk, er også selvom du sveder. Men der er så det, at du lugter jo altid godt. Du dufter
0: du
1: af blomster hele tiden.
0: Så har du ikke lugtet til min røvhul?
1: Nej, der er faktisk ikke. Men det gør jeg. Jeg lugter ikke altid af blomster. Jeg blev nemlig gjort opmærksom på i forbindelse med en lille situation.
0: Ja.
1: At jeg lugter sved.
0: Hvilket er sindssygt, for jeg har jeg føler, jeg har været tæt på dig, og jeg har aldrig bemærket, at du har lugtet sved.
1: Ja, jeg har også helt jeg har flere gange haft dig ind under mine armhuler, hvor jeg har... Ja, fordi jeg er også sådan en, jeg kan obsesse lidt over det. Men der har helt sikkert været dage, hvor jeg lugter sved.
0: Det gør vi jo alle sammen. Men det er der jo altid. Men du ved, det er ikke sådan noget, hvor jeg tænker sådan, hui, Freja har været her i den her elevator. Det kan jeg da godt lukke for 3 timer siden.
1: Okay.
0: Også fordi jeg er ret sensitiv, så vil sige noget til dig.
1: Det er nemlig det, at jeg ved, at du er meget sensitiv med næsen.
0: Ja.
1: Men når man sådan får det at vide, at man sådan, der lugter lidt af sved, så kunne man jo godt finde på at gå fuldstændig i panik. Mm. Og så gå meget langt for at lugte godt.
0: Ja, med 100%.
1: Og jeg har jo brugt cirka måske sted mellem 1.000 og 1.500 kroner på det her problem, siden jeg fik det at vide.
0: 1.000 og 1.500 kroner? Altså fra 1.500 kroner op til 1.000 derimellem?
1: Altså fra og ned til 1.000 kroner, eller omvendt. Altså mellem 1.000 og 1.500 kroner.
0: Det er fandme et stort spænd.
1: Jeg har brugt mange penge. Nej, men det, ja. Lad os bare sige, at jeg har brugt 1.000 kroner på det.
0: Ja, tak. Det giver bedre mening.
1: Yes.
0: Du har jo haft enormt ondt under armene også i lang tid.
1: Ja, og det skal vi snakke om.
0: Okay.
1: Fordi jeg har lavet en liste med alle de ting, jeg har gjort.
0: Ja.
1: De ting, jeg har taget i brug. Og så vil jeg bare lige dele det med dig. Jeg tror ikke, du ved, hvor meget jeg har brugt af mærkelige ting.
0: Nej,
1: på det
0: tror jeg faktisk ikke. Også fordi det er vanvittigt, hvad man kan komme til at blive besat af og skulle sådan forbedre ved sig selv, hvis man bare får det at vide af en, man lige synes er lidt sød et øjeblik.
1: Ja, det er jo det.
0: Altså...
1: Ja,
0: for fanden.
1: Så
0: jeg troede en dag, at jeg vidste rigtig meget om vin, for eksempel.
1: Nå, hvorfor det?
0: Og gik ned og købte mig fattig i vin, fordi jeg datede en, der godt kunne lide vin fra Frankrig. Jeg var bare ikke opmærksom på, jeg købte det ikke fra Frankrig, tror jeg.
1: Du kunne ikke flade.
0: Jeg kunne ikke flade.
1: Du kan heller ikke læse, du ordblind.
0: Jeg kan heller ikke læse, og jeg tror, jeg brugte 1.000 kroner.
1: Ej, ja. Se,
0: det er det samme. På 2 flasker vin.
1: Ja, det er det samme. Men det er, jo ikke, det er jo også underligt. Der vil du vinde noget. Det her, det er jo bare øve og pinligt.
0: Nej, for det smagte lort. Han synes engang selv, det smagte godt. Jeg vidste jo ikke noget.
1: Du skulle have ligesom snakket med en ekspert.
0: Ja.
1: Anywho, jeg skulle også have snakket med en ekspert, for at købe alle de her ting, som vi skal snakke om. Men jeg tænker, inden vi går til det, så skal vi jo lige høre dig ud og smile. Det er Bruno. Bruno Mars, All Lady Gaga.
0: Mm-hmm. My favorite person in the world.
1: De fandme

0: P3's uundgåelige danser med minder, kind mod kind. Du lytter til Tænkt. Jeg har været i krig over sommeren mod min svedelugt. Ja, og der er stadig hverken fred eller våbenhvile, kan jeg altså sige.
1: Okay, så det er en kold krig?
0: Det er en kold krig, eller det er rimelig varmt. Det brænder rimelig meget under.
1: Eksplosiv krig, hang jer damne.
0: Shit, man. Okay, så jeg har lige samlet sammen alle de midler, jeg har taget brug. Og jeg bruger dem stadig, mere eller mindre alle sammen, faktisk. Yeah. Lidt på skift, sådan.
1: Okay.
0: Ja, det kunne godt være, at jeg lige skulle have snakket med en, der havde en plan.
1: Ja, det føler jeg faktisk. Også fordi du har brugt mange penge på det nu.
0: Jeg har brugt mange penge på det. Nu skal du høre, hvad for nogle ting, jeg bruger.
1: Ja.
0: Jeg starter nu.
1: Ja, kom.
0: Jeg bruger peeling med mælkesyre og ravsyre. Det er sådan peeling. Yep. Så bruger jeg en læremaske med salicylsyre.
1: Hvad fuck siger du nu?
0: Så bruger jeg en scrub.
1: Ej.
0: Ja. Så bruger jeg jo selvfølgelig rotalon til mit tøj. Så
1: det
0: ligger helt
1: der. Det er sådan noget, fodboldspillere bruger til deres lykker.
0: Yep. Look at this girl. She's not a fodboldspiller, men she's smelling like a boy.
1: Nej, du gør ikke. Det er også det, der er vanvittigt. Det gør du jo ikke.
0: Nej. Så jeg brugt sprit under armene.
1: Nej.
0: Klorhexidin.
1: Nej.
0: Benzylperoxid.
1: Nej, det lyder som opskriften på en bombe, der skal laves.
0: Ja, den er der også lavet. Hvor mine armhuler, de kan springe når som helst.
1: De er fuldstændig antændelige.
0: Og så også aluminiumklorid Deo. Og så også brugt den kraftigste perspirex, som også er...
1: Hvad er det? Perspirex?
0: Det er sådan det samme, men der er en anden også. Så jeg har brugt to af de der, man får
1: Freja.
0: Lort af.
1: Freja, kan du godt selv høre det, Emil?
0: Ja, jeg skal lige se nu. Prøv at se, kan du se, om jeg stadig er stadig rød under armene?
1: Nej, du har lidt en... Ej, men ved du hvad, du har... Ej, skatter, sorry, men du har seriøst forbrændingsafmærkninger. Ja. Vil du godt først sidde og gå hjem og stoppe?
0: Vil du
1: smide det ud?
0: Det værste,
1: stadig
0: lugter stadig
1: lidt. Nej, du gør ikke. Jeg har aldrig lugtet, du lugtede. Vil du godt, please stop?
0: Okay, ved du hvad?
1: Smid det ud.
0: Modtaget.
1: Ja, det er noget, man... Det er dårligt. Jeg ved ikke, hvordan at de nogensinde skal få lov til at sælge det i supermarkeder.
0: Ja.
1: Det skal væk.
0: Er det ikke også noget,
1: tænk, man kan putte det på huden
0: af? Har jeg hørt rygter om.
1: Kan du selv høre det?
0: Ja.
1: Fordi du lige har fået at vide en gang, du lige lugtede lidt under armene.
0: To gange.
1: Ja, okay.
0: Hvad? Ja.
1: Ved du hvad? Hvis der er noget, der skal ud her, så er det personen, der har sagt det til dig. Mm. Og alle de her kemikalier.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og hvad skal vi så? Hvad ender vi så med?
1: Vi ender bare med det, jeg gør.
0: Mig, der lugter helt alene.
1: Jamen, det... Nej. Det, jeg gør, det er, at jeg ikke barberer mig under armene.
0: Det kan du se, det har jeg heller ikke gjort, fordi at det kan jeg simpelthen ikke med den, alle de kemikalier. Det gør så ondt.
1: Ja.
0: Jeg har ligget nogle gange aftener og ikke kunne sove, fordi det har brændt så meget.
1: Nej, min skat.
0: Nej, det er dårligt.
1: Det må du lige love mig, du ikke gør.
0: Ja, men jeg er jo stoppet på det nu.
1: Jeg papirer mig ikke rigtig under armene. Jeg tager en trimmer, hvis de bliver for lange. Mm. Men fordi det hårene jo faktisk er med til at gøre, det er, at det skal have sveden væk.
0: Ja.
1: Fordi der, hvor det begynder at lugte, det er faktisk, når det er hud mod hud. Mm. Der får bakterierne til at lugte.
0: Ja.
1: Så håret er ligesom med til det. Og så synes jeg, når jeg så putter deo på, så sætter det sig lidt i min hår. Lidt ligesom hvis man har et eller andet shampoo eller et eller andet i håret, der gør, det dufter.
0: Det kan jeg godt se.
1: Så for eksempel, hvis jeg har taget deo på her til morges, efter jeg har været i bad, og jeg så i morgen vågner og tager et bad mere, så dufter jeg stadig af deo under armene.
0: Okay. Ja. Jeg tror også, altså faktisk vil jeg sige, det der virker, det er det der klorhexidin-tæb.
1: Mm. Det lyder stadig sindssygt.
0: Nå, men det er sådan meget okay.
1: Ja, men det er selvfølgelig fint.
0: Ja, og så bare ud med det der aluminium.
1: Ja, kan du... Altså, det lyder simpelthen som Tjernobyl under armene på dig.
0: Jeps. Der vokser... Der er 7 armhuler i hver armhule. Okay, jeg siger tak for tippet.
1: Ja, tak.
0: Over and out. Eller ikke endnu. Vi skal lige høre en sang.
1: Ja.
0: Yes. Så den kommer nu.
1: Perfekt. Den kommer nu.
0: Så,

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. P3.

0: Portugal her på P3 med Benjamin Hav, en mand, jeg ville ønske, der var min bedste ven. Men jeg har dig, Freja.
1: Jeg er ikke din bedste ven.
0: Jo.
1: Du er min bedste ven.
0: Hold op. Skriver din mor nogensinde jokes til dig egentlig?
1: Overhovedet ikke. Hun er bare en kæmpe stor joke.
0: Hun er en kæmpe stor joke.
1: Ja, altså, hun er rigtig sød.
0: Det var hun er meget nuttet. Nej. Jeg har mødt hende. Det er
1: sjov.
0: Ja. Vi har jo holdt jul med hende.
1: Ja, det har vi nemlig. Vi holdt jo jul sammen med min mor.
0: Ja, det gjorde vi nemlig. Kom med din mor. Ej, men
1: de andre holdt en anden type fest.
0: Men de var der også.
1: De var der
0: også. Det var lidt underligt. Nå, men min mor, hun skrev til mig forleden her, at hun havde lavet nogle ordblinde jokes.
1: Ja.
0: Altså, hun havde selv kreeret dem. Altså fundet på dem. Og ja, og så og ville sende dem til mig. Godt, jamen, det var du simpelthen, du svarer mig, ikke vel? Så jeg bliver i tvivl, om du har hørt det.
1: Modtaget.
0: Godt. Og så tænkte jeg, hvis der er en her i verden, der laver gode jokes, så er dig, Freja. Så jeg tænkte, den lige skulle igennem dig.
1: Det skal han da.
0: Jokemesteren.
1: Yes.
0: Ja. Okay, men er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Okay, fedt, så kommer de her. Hvorfor sidder den ordblinde løve op i bøgetræet?
1: Den troede, det var et andet træ.
0: Den havde læst, at bøg var et løvetræ.
1: What? Det er sjovt. Ej, det er ikke engang tæt på. Det er sjovt. Bøg var et løvetræ. Nå,
0: fordi at løvetræ.
1: Ja. Tager du ikke bøgetræet?
0: Jo, men hvorfor sad løven? En løve. Hvorfor sad løven oppe i bøgetræet?
1: Tror du ikke, det var et løvetræ og ikke et løvetræ?
0: Jo, men det, så troede den bare, at det var et træ til løver.
1: Men det var et bøgetræ?
0: Ja, ja.
1: Og ikke et løvetræ.
0: Nå, men den havde læst, at bøg var et løve. Altså, hvad er det, du ikke forstår?
1: Okay, det er bare videre. Jeg har som om, at der er en...
0: Det er en løve, der sidder oppe i et træ. Du ved godt, at læst, at det var et løvetræ.
1: Men det var et bøgetræ.
0: Den har bare læst, at bøg var et løvetræ.
1: Okay, men det var bare, fordi jeg tænkte, måske, det var, at den troede, det var et løvetræ.
0: Jeg ved det ikke. Det er min mor, der skrev om.
1: Men det er det sjovere. Yes, næste.
0: Hvorfor går koen rundt og bider bundemanden bagi?
1: Den troede, den var lavet, den troede, der stod græs på.
0: Nej, fordi den havde læst, at køer er røvtykkere.
1: Det er sjovt.
0: Det er sjovt.
1: Det er faktisk rigtig sjovt.
0: Ja, ja, ja.
1: Er der flere?
0: Nej, det var det.
1: Nå.
0: Der var to!
1: Det er så underligt at lave to jokes. Jeg føler, det er oplagt at lave tre jokes.
0: Ja, det vil jeg også sige, men det kan være, at nogle gange, når man har fundet på to, kan det være lidt hårdt at finde på en tredje god.
1: Jeg synes, der er virkelig god mulighed for flere historier.
0: Ja.

0: så er vi nået til vores programs eneste faste indslag, som er ugens optur. Hvad er der? Så ugens optur, det er her, hvor vi snakker om noget, vi har optur over.
1: Ja.
0: Og der er jo sket noget nyt hen over sommeren, og det er, at vi har måttet tage afsked med vores redaktør, Simon Diasis. Han skal lave andre ting.
1: Ja, det er ikke, fordi han er død. Nej. Han skal bare ikke være vores redaktør mere.
0: Nej. Og derfor så tænkte jeg, at vi skulle lave en lille tribute.
1: Ja. 100.
0: Fordi dig, der sidder og lytter derude, højst sandsynligt kender vores redaktør, Simon Diasis, tidligere redaktør, eks-redaktør. Mm. Så laver vi lige et hurtigt, bare lige et par sekunders radiospil, hvor jeg er Simon Diasis, og du er bare dig. Og så får man lige lært ham lidt at kende.
1: Okay?
0: Ja. Let's go. Nu. Okay.
1: Simon, jeg er lidt usikker i dag.
0: Hvorfor er du usikker?
1: Fordi jeg er lidt usikker på, om det, jeg lige skal sige, er godt nok.
0: Og du, det er stilet.
1: Det er
0: stilet.
1: Okay,
0: det
1: kunne jeg godt sige. Hjælp, Simon!
0: Vi ses, vennerne. Jeg skal lige noget andet.
1: Jeg skal lige til møde.
0: Ikke? Vi ses. Ha' det cool.
1: Ja. Han kunne også godt være en, der sagde luksus. Han siger meget luksus.
0: Ja, det er luksus.
1: Og så det er luksusdrengene.
0: Så skal vi lige sige her. Nu ved du, der lytter, hvem Simon han er.
1: Ja.
0: Og man skal vide, hvem folk er, før man kan sige pænt farvel. Så det gør du nu.
1: Ja.
0: Vi drilleri af vores kærlighedssprog, skal vi lige huske at sige.
1: Ja, vi elsker Simon.
0: We love you, Simon. Så vi har selvfølgelig også lavet en sang til dig.
1: Ja.
0: Og den kommer her. Den her går til Simon.
1: Simon, Pokémon,
0: han har fået dig til at tro, du kan noget.
1: Husker første gang, jeg mødte ham. Okay. Han var en sej fyr.
0: Han er jo stadig en sej fyr, vil jeg sige.
1: Han er en sej fyr.
0: Men nu har vi også drillet ham i cirka rimelig langt, et halvt år.
1: Ja, så jeg forstår godt, hvis han
0: er
1: en ny
0: job. Yes. Og så har vi jo fået en ny redaktør her på redaktionen, men vi har simpelthen ikke tid til at snakke om ham.
1: Nej, vi skal ikke have ham nu. I kan møde ham, når han er færdig.
0: Mikkel Rosendal, ham snakker vi om en anden dag.
1: Ja, det er godt.
0: Det kan være ugens optur næste uge. Vi ser lige, hvordan det går den her uge.
1: Ja.

0: til Tænkt på B3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: Hvis man nu tænker, hold da kæft, det her program, det er fandme nice. Jeg vil gerne se lidt mere til de to seje damer. Så kan man følge os på Instagram. Jeg hedder snabelag Katrine Pontoppidan. Og min medvært, hun hedder snabelag Freja Lytøft.
3: Vi har også en fælles Instagram.
2: Nå ja.
3: Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
2: Det hedder snabelag Katrine og Freja. Det er simpelthen bare det.
3: Nå, det var bare det. Ja,
2: det var bare det, vi ville sige.
3: Se skutterne.
2: Følg os, like os, del os, subscribe os.
3: Okay.
2: Vi deler altid en masse sjove ting fra det her radioprogram i hvert fald.
3: Ja, så man kan se med i øjnene også.
2: Ja.
3: Og ikke kun i øjnene.
2: Nemlig, Freja, betaler du for mange abonnementer i dit liv?
3: Ja, jeg har faktisk lige ryddet op i det.
2: Nå? Det er fordi, at jeg har rigtig mange, jeg gerne vil have sorteret lidt ud i. Men når jeg så går ind og skal afmelde det, så går det så op for mig sådan, at jeg kunne måske godt have lyst til at bruge det.
3: Ja. Ej, det er virkelig en klassiker, det der.
2: Jeg har lidt behov for din hjælp til sorteringsarbejde. Jeg er så dårlig til det nogle gange.
3: Jeg kunne sagtens hjælpe. Da jeg så, altså den, jeg fik i går, var sådan, gud, det skulle jeg afmelde. Det er sådan noget hjernetræning.
2: Hvad siger du til mig nu?
3: Det er hjernekondi.
2: Okay.
3: Jeg kan godt mærke, at jeg har brugt det, ikke?
2: Jo. For søren. Og du har også haft ferie, og det kan jeg også mærke på, der har været rigtig godt. Det er også en form for hjernetræning.
3: Kald det ferie.
2: Kald det kærlighed.
3: Nå.
2: I hvert fald, så skal vi snakke om det.
3: Mm.
2: Men vi skal også høre noget dejlig musik. Ja, nu kommer der noget her ind i ørene på dig. Kan du høre det?
3: Det er lidt blues.
2: Det er lidt små blues.
3: Det er lidt fra Irland.
2: Det er Hoosier.
3: Det er Hoosier. Jeg kan fandme godt lide Hoosier.
2: Jeg elsker Hoosier.
3: Han er for he's Irish.
2: Nå, okay.
3: I think so. Måske jeg har...
2: Han er også too sweet.

0: Come Close med Carly Boy og Maximilian. Du lytter lige nu til programmet Tænkt på P3.
1: Freja, vi har jo snakket lidt om abonnementer. For jeg har simpelthen så mange abonnementer, og jeg er nødt til at sortere ud i det, fordi jeg føler, at jeg kunne betale en husleje mere med abonnementer.
0: Det er et rigtig fedt program, det her. Bare roligt. Bare blive hængende.
1: Ja. Jeg har skrevet alle mine abonnementer ned i mine noter.
0: Okay.
1: Jeg skal nok sådan spare dig for alt sådan noget. Sådan, og, altså, vi har alle sammen Netflix og TV2. Og...
0: Jeg har ikke.
1: Nej, okay. Du har selvfølgelig ikke.
0: Nej.
1: Fucking weirdo. HBO og sådan noget. Der er jeg lige nødt til at sortere ud. Så har jeg betalt altså ret meget sådan podcast og sådan nogle ting.
0: Ja.
1: Men der er også nogle ting, jeg er lidt i tvivl om, hvor fanden kommer fra, måske faktisk.
0: Og noget, du skal beholde.
1: Jamen, jeg skal beholde det, som jeg lige pludselig er blevet klar over, jeg har.
0: Mm.
1: Og nu er sådan her, det er da ikke sikkert, jeg vil med det.
0: Så, okay.
1: Ja.
0: Så nu søger du råd hos mig?
1: Ja, præcis.
0: Kom med det. Jeg har masser af råd
1: okay.
0: at give.
1: Altså, jeg har to abonnementer til lydbøger. To forskellige steder.
0: Det er for meget.
1: Det er for meget. Også fordi jeg er ordblind.
0: Nå, nej, men det er jo fint.
1: Nå, ja, man kan godt læse bøgerne derinde også. Men det er lydbogsunivers, selvfølgelig.
0: Okay, men der kan du bare have... Altså, jeg ved, der er masser på Spotify og sådan noget.
1: Ja, men det er også det er lidt dumt. Mm. Så har jeg det, der hedder Mixercam, fordi du engang sagde, at jeg skulle installere det, og det har jeg betalt til lige siden.
0: Ja, slet den er dårlig.
1: Så har jeg betalt helt vildt mange penge til det, der hedder WeTransfer. Det er sådan et sted, hvor at man kan sende billeder og videoer og sådan noget til hinanden. Det er meget arbejdsrelateret. Jeg har bare først nu fundet ud af, at jeg går og betaler til det.
0: Det gør jeg også. Jeg har lige købt det i dag. Jamen, jeg bruger så mange gigabytes på det WeTransfer.
1: Men det er så dårligt. Hvorfor? Også fordi jeg bruger det måske en gang om måneden.
0: Ja, prøv at se. Der skulle du bare have givet mig dit login.
1: Ja. Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Så går jeg og betaler til Tinder, og jeg ved ikke, hvor længe jeg har betalt for det, fordi jeg har ikke haft Tinder i...
0: Nå?
1: Så lang tid.
0: Ej, det skal du af med.
1: Ja.
0: Ud med det.
1: Ja, og så jeg har engang appen på min telefon.
0: Nå, du skal virkelig ind og lige sortere ud den der.
1: Ja, det skal jeg. Så betaler jeg til Volt.
0: Fast?
1: Ja.
0: Hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder bare, at så kan man få gratis levering en gang imellem.
0: Det er jo ikke gratis, hvis du betaler for det fast. Ud med den også.
1: Okay, så har jeg noget til Green Mobility, så jeg kan få noget rabat, hvis jeg vil ud at køre.
0: Det giver god mening. Du kører meget.
1: Så har jeg noget her, der hedder ohm.com. Ved du, hvad det er?
0: Nej.
1: Det er et voksent sted.
0: Okay.
1: Det er et sted, hvor man kan gå hen og kigge på andre voksne kysse.
0: Nå?
1: Og det har jeg glemt. Jeg har et abonnement.
0: Okay, det skal du da lige ind på.
1: Jamen, det er også det, hvor jeg faktisk bliver i tvivl, om jeg skal slette den nu.
0: Hvad blev du faktisk i tvivl?
1: Ja, det gør jeg.
0: Okay, men vi har jo lige snakket om for en time siden, at du er begyndt at se en, så det godt være, at du ikke behøver den nu.
1: Ja, det er faktisk rigtigt, men derfor kan man jo godt nonanere. Nonanere også stadig.
0: Ja, ved du hvad? Er det dyrt, eller hvad?
1: Lidt.
0: Okay.
1: Ja. Måske den skal ud. Måske skal bare ud af den, og så ind i den igen, måske.
0: Det, jeg gør, det er jo, at hvis jeg er i tvivl, så sletter jeg det bare, så køber jeg det bare igen, hvis
1: det er. Ja, ved du hvad? Det er faktisk en god idé. Så kan det også være, at de har fået et tilbud. Eller de er sådan her, hey, vil du ikke komme tilbage for det her måned?
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg håber på den hver gang.
1: Ja. Okay, jamen godt, så fik vi sorteret lidt ud af det.
0: Så det var bare det, du ville vide?
1: Det var bare det, jeg ville vide.
0: Yes.
1: Så har jeg selvfølgelig også, altså, abonnement sådan der til... en masse andet, også vil jeg tage på et andet tidspunkt. Louis Nielsen for eksempel.
0: Ja.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig.

0: artigt her på P3 med Iori. En anden ting, jeg er ret Iori på, Freja, det er en snak, vi skal have nu. Den har jeg glædet mig til. Mm.
1: Det skulle have lidt om kærlighed.
0: Kærlighed. Okay. Har du fået kærlighed i livet?
1: Altså, jeg har masser af kærlighed i livet. Simpelthen, jeg har så meget kærlighed inde i mig og omkring mig.
0: Og oven på dig. Ja, godt.
1: Og derfor så skal vi snakke om et tankeeksperiment. Jeg går og roder lidt med en tanke.
0: Okay.
1: Og nogen vil måske sige, det er en lidt rowdy tanke.
0: Jo.
1: Og tanken er, at du først og fremmest lige skal åbne dit sind og dit hjerte rigtig, rigtig meget, især i hjertet.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kunne nemlig godt forestille mig, at det ville være optimalt, hvis alle havde to kærester.
0: Ja. Altså, det er langt fra, hvem du er jo.
1: Jo, men jeg har bare tænkt lidt på alle de ting, man skal ligesom leve op til. Altså, det er alt i en shampoo, det her. Okay, der er så mange ting. Hvad er dine drømme? Hvad er dine interesser? Hvad er dine hobbyer? Hvad kan du lide at lave i din fritid? Og sådan noget, ikke? Hvor det er sådan lidt, det er så svært at finde en, der kan udfylde alle hullerne.
0: Og, man kan bare tage svinger.
1: Nej, men det er mere sådan en... Okay, hvad nu, hvis man dater en?
0: Ja.
1: Vil du hvad? Vi skal ikke snakke om det nu.
0: Okay.
1: Vi kommer ikke til det senere.
0: Jeg synes jo bare, at jeg kender dig som et meget monogam menneske. Ja, der er intet galt i, at jeg vil have flere kærester. Jeg synes bare, at det er sjovt, det kommer fra dig nu, fordi jeg vidste kun, at vi skulle snakke om kærester. Jeg vidste ikke, at vi skulle snakke om flere kærester.
1: Ja, jeg tror, det er fordi, at jeg tænker... Lige pludselig, så er det ikke så meget, fordi jeg gerne vil have mange kærester. Det er mere, fordi jeg vil...
0: Du bare gerne tale, hvad fortæller for alle dem, der gerne vil, eller hvad?
1: Jeg vil bare tænke, hvad nu, hvis min kæreste havde en til kæreste?
0: Okay.
1: Så var der nogle ting, de kunne ligesom gøre, som jeg ikke gider gøre.
0: Okay, på den måde.
1: Forstår du, hvad jeg mener?
0: Jo, men det kan jo også bare være venner.
1: Nej.
0: Okay.
1: Nej, men jeg forstår, hvorfor du siger det. Jeg forstår simpelthen, hvorfor du siger det.
0: Ja.
1: Men det er, fordi der er nogle ting, som venner måske ikke så tit gør.
0: Nå.
1: Jeg vil ikke komme ind på det.
0: Nej, okay.
1: Og det er der nogle venner, der gør. Der er nogle venner, der gør det.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke alle venner, der gør det.
0: Og vi er nødt til at få at vide, hvad det er.
1: Det er noget, man ikke gør med sine venner.
0: Okay.
1: Det har man så kunne gøre med sin, som man så kunne gøre med sin anden kæreste.
0: Okay, ja, men jeg er meget spændt på at høre, hvad det er.
1: Hvordan vil du have med at have to kærester?
0: Jeg tror ikke, jeg kan det.
1: Nej.
0: Jeg vil heller ikke have tid til det.
1: Nej, det vil du i hvert fald slet ikke, hvis jeg skal blive i dit liv.
0: Nej, præcis. Så er jeg jo nødt til at skrotte nogen et andet sted.
1: Ja, men det er det. Skrotte en anden end mig.
0: Jeg kan ikke... Det vil jeg simpelthen ikke kunne håndtere.
1: Ved du, hvad du så godt... Men du kan godt håndtere et lille stykke med musik.
0: Ja, det kan jeg.
1: Og Sjæbel Rågen. Og jeg kommer til at kunne overbevise dig lige om lidt, for at have en masse gode argumenter for, at det vil være en god idé.
0: Fedt.

0: Katrine Pontoppi den.
1: Ja, fejrer lidt tøft.
0: Jeg har jo lige løftet sløret for, at jeg har en teori om, at det måske ville være fuldstændig optimalt, hvis alle havde to kærester.
1: Ja.
0: Og vi snakker alle, så du har to kærester, og din kæreste har også to kærester.
1: Okay, det er godt nok et puslespil.
0: Du synes, det virker underligt, fordi, hey, hvad med det monogamien?
1: Ja, ja. Ja, ja, hvad med os?
0: Hvor har du gjort det monogamien?
1: Monogame.
0: Ja. Ja. Og det er da rigtigt nok. Men hvis vi lige lægger monogamien til side...
1: Ja, lad os prøve det.
0: Så har jeg nemlig nogle argumenter for, hvorfor det måske ville være en god idé, at alle havde to kærester.
1: Spændende.
0: Så nu sætter lige noget romantisk i sådan der.
1: Okay, så er vi sgu i gang.
0: Fordel ved at have to kærester?
1: Ja.
0: Det bliver for det første nemmere at finde en kæreste, fordi du behøver ikke at lede efter den ene person, der udfylder alle kravene.
1: Hullerne? Ja. Okay,
0: svært at finde,
1: så man kan være lidt mere sådan der. Man kan være lidt mere sådan der, ja, ja.
0: Ja, ja, man siger, okay, vi to, vi kan gå i teater sammen. Mm. Vi to, vi kan bare hygge os og putte sammen.
1: Okay.
0: Eller sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Det gør det nemmere. Det er ikke alt det pres, der er.
1: Ja.
0: Herregud, det er svært. Så er der for eksempel børnesnakken. Vi er jo kvinder også to.
1: Jeg skal ikke være nogen hemmelighed.
0: Nå.
2: Tal for dig selv.
1: Tal for dig selv, måske.
0: Altså, så hvis nu man dater en, der virkelig gerne vil have børn, og man ikke selv har børn, så har man sådan, men så kan du få børn med din anden kæreste.
1: Mm, okay. Men så kommer din ene kæreste stadig til at have børn.
0: Ja, ja, men så er de jo bare sammen, når de er sammen med den anden kæreste.
1: Okay, så der er flere, der har sådan en 7-7-ordning.
0: Det ved jeg ikke. Det må du selv finde ud af.
1: Okay.
0: Det er deres egen problem. Yes,
1: det er ikke mit problem. Yes. Nej, nej, nej.
0: Det synes jeg ret smart, fordi så behøver det ikke. Jeg har jo en frygt for, at jeg vil på et tidspunkt, hvis jeg ikke vil have børn, så er jeg bange for, at jeg vil blive forladt til fordel for nogen, der ikke engang findes endnu.
1: Ja, det forstår jeg faktisk virkelig godt.
0: Ja, ikke?
1: Jo, jo, jo. Jeg er også selv meget usikker på det børneunivers der. Ja,
0: og så slipper man for den frygt. Og det kan vi jo godt lide.
1: Ja.
0: Jo mindre frygt, jo bedre.
1: Jo bedre.
0: Hvis man har forskellige interesser, så kan man jo snakke med den ene kæreste om de her interesser, og den anden kæreste.
1: Ja.
0: Hvad?
1: Så kan man jo snakke med den ene kæreste om, hvor irriterende den anden kæreste er.
0: Også. Så får man nogen at spare med.
1: Ja, præcis.
0: Og så kan man være hinandens dating coach.
1: Ah, ja, selvfølgelig.
0: Det har jeg jo gjort nogle gange. Der har jeg jo haft en, jeg har datet.
1: Ja.
0: Og så er vi bare blevet mega gode venner. Og så har vi været hinandens verdens bedste dating coach.
1: Ah, men det er også rigtigt. Det kan være en god idé, der.
0: For vi ved jo, hvordan hinanden er.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan en rigtig god idé.
1: 100.
0: Det skal bare være med ligesom klare linjer og sådan noget, ikke?
1: Jo, jo, jo.
0: Så en anden ting. Jeg tænkte, jeg behøver ikke at være den pæne lækre pige. Jeg kan bare være den sjove pige.
1: Mm-hmm.
0: Jeg er jo nogle gange, så føler jeg, hey, det kan godt være, at jeg ikke er den der pæne pige med neglelak og sådan noget.
1: Ja.
0: Og sådan noget. Og det tror jeg, der er mange, der godt kan lide.
1: Ja, det tror jeg helt sikkert også.
0: Og det kan jeg godt føle lidt sådan, ja, så du går nu, fordi hun har pæn neglelak på, og hun er rigtig hyggelig og
1: sød. Nå, nej, vent, hvad sagde jeg lige der?
0: Hvad sagde du?
1: Altså, du sagde, det tror jeg, der er nogen, der rigtig godt kan lide, sagde jeg, det tror jeg helt sikkert også.
0: Ja, altså, vi er lige
1: her. Der er rigtig nogen, der er nogen, der lige så godt kan lide det andet, min skat.
0: Nå jo, men kun i 3 måneder.
1: Nå, okay.
0: Så vil de hellere have en, der er rigtig sød.
1: Ja.
0: Og underspillet.
1: Ja.
0: Som ikke er grineren.
1: Okay, hvad er mere på listen?
0: Nej, det var så det sidste.
1: Nå, må jeg bare lige sige noget her?
0: Det må du meget gerne.
1: Jeg synes, det er lidt hårdt, fordi jeg er jo i en situation, hvor jeg aldrig har haft en kæreste. Fordi jeg ikke kan finde en, der vil være kærester med mig. Så bare tanken om at skulle finde to.
0: Mm.
1: Det bliver hårdt.
0: Jeg tror, det ville være nemmere at finde to kærester end en kæreste. Hvis alle, hvis alle skulle finde to, så behøver du ikke at ligesom udfylde det hele. så leder man ikke efter den eneste ene. Man leder efter den eneste ud af to. Ene ud af to.
1: Ja, okay. Det må jeg ud og prøve så. Ja, det kan være, det er det.
0: Jeg tror ikke, det er for os. Det er jo ikke for os. Det skal måske blive, det ved ikke, lige ligegyldigt at sige højt. Men det er tankeeksperiment.
1: Tankeeksperiment.
0: Det er eksperiment.
1: Ja, okay. Jamen, det kan jeg altid godt lide, sådan en lille eksperiment.
0: En lille hjerneleje.
1: Ja.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Freja, kender du det der med at være fyldt 30?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Men så keep on going.
0: Det er fordi, det gjorde jeg i marts.
1: Ja, det er rigtigt, kan jeg
0: ja. Huske. Nu er jeg så blevet 30,5.
1: Jeps.
0: Og jeg har simpelthen besluttet for mig for, at der er... jeg skal lige sige det ordentligt. Jeg har simpelthen besluttet mig for, at der er ting, jeg ikke vil have med ind i mine 30'er.
1: Ind i din 31'er?
0: Ja, altså bare nu. De skal væk.
1: Ja, du kan stadig nå det.
0: Ja. For eksempel så synes jeg, at det er lettere provokerende med mit skæg.
1: Ja.
0: Okay. Det er som om, det bliver kun værre.
1: Det har jeg lagt mærke til.
0: Hvor har du set det her?
1: Nej, det var bare for sjovt. Det var bare en joke.
0: Ja, okay. Så sjovt.
1: Ja, ja.
0: Nå, det begynder at gro nedad. Meget mere ned ad halsen på mig.
1: Okay.
0: Så vil jeg gerne af med mine hemorrider.
1: Ja.
0: Det bliver også kun værre herfra.
1: Nå.
0: Jeg har prøvet at have laktoseintolerance nu, så jeg behøver det ikke mere.
1: Du er blevet intolerant.
0: Ja, yes, præcis. Så vil jeg gerne have mine 8 timer skærmtid ud af mit liv. Det behøver jeg heller ikke.
1: Kun 8 timer?
0: Ja, kun 8 timer. Jeg har også prøvet at have herpes. Det er ikke fedt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det kan du ikke komme af med, kan man sige.
0: Nej, det kan man selvfølgelig ikke.
1: Men kom ind med de shoes.
0: Nej, stop så. Jeg vil gerne af med det pis, og jeg vil være den første, der prøver en pille, der gør, at det forsvinder ud af ens liv.
1: Jeg tror på dig.
0: Dejligt. Så vil jeg gerne af med min dårlige søvn. Mm-hmm. Jeg føler jo ikke, jeg har sovet i et år.
1: Nej.
0: Altså, så sover jeg sådan meget nogle gange. Det vil jeg også gerne stoppe med.
1: Jamen, jeg forstår dig.
0: Ja.
1: Jeg forstår det simpelthen godt.
0: Det er det. Tror du, det kan jeg...
1: Er der noget her, der ligesom... Nu sagde du her i morges, at du havde skidt hele natten. Jeg tænker, der godt kunne være noget med...
0: Tak for lige at...
1: Jeg tænker, der kunne godt være noget i det her. Der var lidt en domino-effekt. Vi skal til roden af problemet. Vi skal til lægen.
0: Ja, bro.
1: Vi skal faktisk til lægen.
0: Du skal til lægen, bro.
1: Du skal til lægen. Bro, du skal til lægen med det der. Du skal
0: det er nødt til.
1: Du skal til lægen med det der med laktose.
0: Problemet er bare, at jeg er ikke så glad for min læge længere.
1: Nej, du skal have en anden læge.
0: Ja, jeg bliver nødt til at have en anden læge. Jeg magter ikke at gå op til ham.
1: Du går
0: et år siden, jeg var der sidst, og så tænker jeg, at jeg skal ikke tilbage.
1: Nej, nej. Du skal finde en ny læge. Det er meget nemt at finde en ny læge.
0: Ja,
1: bare google det.
0: Hej, jeg skal have en ny læge. Ja. Googler jeg lige.
1: Ja. Google. Okay.
0: Ny læge. Måske jeg bare skal spørge i mit lægehus, om der er en anden læge.
1: Det synes jeg sagtens, du kan gøre.
0: Okay, men det starter jeg så med.
1: Ja, det synes jeg da.
0: Men jeg tager listen med til ham.
1: Ja. Så sig, ja, der er noget, jeg ikke vil tage ind i min 30 og en halv.
0: Ja.
1: Og det er det her. Så please help me.
0: Please help me out.

0: var alt det, tænkte vi kunne nå for denne gang. Og vi har hygget os, og vi har haft det sjovt, og vi har snakket om en masse meget vigtige ting, som vi har tænkt på.
1: Ja.
0: Og bare fordi vi er færdige med at snakke nu her, så skal man selvfølgelig ikke slukke sin radio, fordi der er nogen, der kommer lige om lidt.
1: Ja, det er nemlig vores allesammens gravhunden her på P3.
0: Ja.
1: Det er delt i 0999. Det er Oliver Gør og H.C., a.k.a. Hans Christian Andersen. Ikke Andersen, det hedder han
0: selvfølgelig. Han hedder H.C. Andersen.
1: Det var det smukke.
0: Det er en lille rejse tilbage til
1: lille rejse tilbage til viden.
0: H.C. Andersen
1: er studiet. Han bliver kaldt H.C. Og velkommen til H.C. Andersen. I hvert fald, det er to boys, der altid er ude at grave en masse rundt omkring i det danske, ganske danske land. Og finde lokale nyheder, som man ikke ellers vil høre, medmindre man kommer fra de lokale områder.
0: Og det er meget sjovt, og de er meget dygtige til at opsnuse alle de her sjove historier, som man vil virkelig ikke gå glip af det, så man skal blive på kanalen og ikke slukke sin radio. Og vi er tilbage næste søndag, samme tid, samme sted, før vi giver stafetten videre, så har vi vores sidste note.
1: Yes.
0: En note, som du har denne gang.
1: Det har jeg nemlig.
0: Det kommer her.
1: Venindeskabet er skiftet til et søsterskab. Langsomt bliver søsterskabet stærkere. Det er blevet til noget, vi ikke har ord for. Et ægteskab er det tætteste. Det er helt igennem ægte og fint. Et smukt venskab. Det er et ægte bekendtskab. Et ægteskab. Det smukkeste af slagsen. Og når jeg ikke tror, det kan blive dybere, støder vi på konflikter og møder derefter hinanden i kun et endnu dybere sted. Med en kærlighed og forelskelse i dybden, i den gensidige forståelse i mennesket.

0: Velkommen til Delt i 0999
1: med Hans Christian Blød og Oliver Gohr.
2: Hold kæft, hvor jeg synes, det er vildt at sige, at du lige nu lytter til en form for sæson 2 af Delt i 0999. Med mig, jeg hedder Oliver Gohr, og ved siden af mig, der har jeg dig, Hans Christian Blød. Hej med dig.
3: Jeg har sgu også lidt vildt over det der sæson 2.
2: Det er vildt, ikke?
3: Jo, men også fordi, at jeg tror på det, fordi at jeg synes, der er mange serier, der først er blevet gode i sæson 2. Det er jo ligesom, når jeg siger til folk, at jeg ikke har set Game of Thrones, ja. Så er de altid sådan, altså, du skal jo se Game of Thrones, så siger jeg, men jeg så sæson 1, jeg synes ikke, det var så godt. Så siger, nej, toeren.
2: Nej, men
3: det er der, hvor det bliver rigtig godt. Og det er det samme med Delt i 0999.
2: Ja, okay, godt. Jeg vil ved at skyde din pointe ned. Det skal jeg bare lade være med.
3: Nej, det bliver rigtig godt nu.
2: Din pointe, den er klasse. Vi har simpelthen været på noget sommerferie. Arbejdsmæssig sommerferie, simpelthen. Ja. Vi har arbejdet hele sommeren. Men nu...
3: Nu er vi tilbage.
2: Er vi tilbage på det her lille program, hvor vi elsker vores lokalsamfund.
3: Ja, fordi hvis man ikke har lyttet til det før, så kan vi jo lige så godt lige tage det igennem. Det vi gør, det er, at vi støver alle lokalaviserne af. Og så tager vi jer med i sådan en uge, der gik, men ude i lokalsamfundet. Så vores vigtigste opgave, det er at give dig et overblik over alle de nyheder, du burde høre noget meget mere om. For der er bare nogle fucking klasse historier derude.
2: Jeg kunne simpelthen ikke have sagt det bedre selv. Du er den af mine venner, der er bedst til at komme ting i kasser.
3: Det var så lidt.
2: Tak skal du have. Og vi tager jo sådan en lille radiofonisk tur rundt i landet med de her lokale historier. Mm. Og jeg kan jo lige så godt sige, at vi skal have nogle fede steder hen.
3: Vi skal til de bedste steder.
2: Vi skal for eksempel til Aarhus.
3: Svaneke.
2: Middelfart.
3: Jeg kan faktisk ikke nævne flere, men det er kæft, det er tre gode steder.
2: Det er tre rigtig gode steder. Så prøv at høre, du skal bare sætte dig fuldstændig til rette, og så lad os køre dig en lille tur rundt i det her land. Så mange gange...
3: Vi skal også til Fredericia.
2: Vi skal også til Fredericia. Prøv at høre, det er skide godt. Nu vil vi bare sige velkommen til, og lad os starte aftenen med Loyalty med Kendrick Lamar og Rihanna.
0: Delt i 0999
1: med Hans Christian Blød og Oliver Gohr
0: på B3.

0: Somber fik vi her altså på Potential.
1: Oliver, da du var en ung knight, ja. Kan du så huske følelsen af at vågne efter en ferie og ikke rigtig gide at ville i skole?
0: Ja, hold da op, ja. Ja. Sådan en rigtig ugidelig følelse.
1: Og det var ligesom om, den var ekstra slem første gang, man skulle tilbage i skolen. Man var sådan, ej, nu har jeg haft en god ferie. Jeg gider fandme bare ikke.
0: Altså i 0. klasse, eller hvad? Første gang, man skulle tilbage.
1: Ja, apropos første gang, man skulle tilbage altså i skole. Men også bare, du ved, når man gik i 8. eller 9. eller den dur. Bare følelsen af, at jeg skulle tilbage i skole.
0: Ja, altså den der gode, lange sommerferie. Ja. Og så første dag, det er altså det er nærmest tortur.
1: Den er fucking hård.
0: Ja.
1: Og ved du hvad? Jeg tror, jeg har fundet vores overmand. Jeg tror, jeg har fundet den person, der synes...
0: Der havde det mere end os.
1: Der havde det mere end os.
0: Okay.
1: Vi skal en tur til 7500 Holstebro.
0: Ja, tak.
1: Her ligger Sønderlandsskolen.
0: Ja.
1: Og her var der i den forgangne uge også første skoledag, ligesom så mange andre skoler.
0: Mm.
1: Men allerede klokken 10. Og hvad møder man? Klokken 8 eller sådan noget?
0: Ja, det er meget sådan en folkeskoletilbud, ja. Ikke?
1: Allerede klokken 10.00. Der er jeg ret sikker på, at der er en elev, der lige vælger at tjekke ud. For pludselig, Oliver.
0: Mm.
1: Pludselig. Så går brandalarmen. Alle mand ud af skolen, ud på fodboldbanen, væk fra bygningen, væk, brandalarm er gået, evakuer.
0: Ja.
1: Jeg siger ikke, at der er en, der har fucking set skemaet, og så han skulle have biologi, og tænkte, fuck nej!
0: Men
1: det lugter fandme af, at den falsk brandalarm klokken 10 gik første skoledag.
0: Ja, det er det lugter af, for der lugter ikke brændt.
1: Nej, der lugter nemlig, de sagde, at det var en falsk brandalarm,
0: det. Ja, det skal jeg love for.
1: Hold kæft, mand.
0: Men man kender godt dem der i folkerne, ikke? Dem som sådan, det er Tommy. Fordi han kan godt få sig selv til
1: det-agtigt. Ja. Ja, ja. Nå, men det er jo ligesom om, at der er nogen, når de første hidede den, der brænder larm en gang, og har fundet ud af, at det har ikke større konsekvenser. så kan man sgu bare gøre det. Og jeg forstår godt, hvorfor man gerne vil tjekke ud, når man møder ind første gang og tænker, føj, jeg skal fandme ikke have det der fag.
0: Prøv at, klokken 10, der har man lige nået at have 2 timer. Det er 2 moduler af matematik. Der havde jeg sgu også trukket i håndtaget.
1: Jeg skal jo lige sige, jeg tror, det var TV MidtVest, der havde den her historie her. Kan du huske, hvor fucking nederen det var, når du fik de der bøger udleveret? Værsgo, her er pensum det næste års tid.
0: Nej, det er jo ikke okay. Og du står der og sådan siger hej til dine venner. Det er fede ved at komme tilbage til sommerferie,
1: ja, ja.
0: Fra sommerferie.
1: Det har han lige nået. Han har lige nået at flex, hvad han har været over i...
0: Hvad så, drengen? Jeg har været på Mallorca? Nå. Ja.
1: Præcis. Vi ses. Jeg havde ikke mere end det. Jeg så bare den her historie. Der stod ikke noget om, at det var på grund af pjekkeårsager. Men jeg kan læse lige igennem. Min gravenæs, den ved, hvor det er på vej hen.
0: Det er så godt. Lad os slutte den her på Same or Name af Destiny's Child. Same or Name.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: P3. Det, man hører.

0: Scarlet Pleasure og Sharma havde vi her med sangen Wide Awake.
1: Prøv at se, jeg er her simpelthen af en helt bestemt årsag.
0: Ja.
1: Og det er for at få Danmark til at se sandheden i øjnene.
0: Du har set noget den her sommer.
1: Jeg har set noget den her sommer. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, jeg kommer til at smadre en illusion og et verdensbillede, som hele det her land har.
0: Ja.
1: Derfor skal vi et smut til 8.000 års.
0: Okay, hvad har de fundet ud af i det år?
1: Jamen prøv at høre, jeg skal allerførst starte med at spørge dig. Du går ikke særlig meget op i fodbolden.
0: Nej, jeg ved ikke, hvem jeg vil prøve at bilde det ind.
1: Nej, vel?
0: Nej, jeg går ikke sindssygt meget op i. Men når landsholdet spiller, kan jeg faktisk godt lide at se det.
1: Ja, det er jeg glad for, du siger. Fordi her er du faktisk lidt en forgangsmand på en eller anden måde. Fordi, og nu gør jeg fandme lige sådan her. Fordi, jeg gider ikke, at vi som samfund tilbeder fodbold og vores herrelandshold i fodbold mere.
0: Nej.
1: Det går ikke mere.
0: Nej, fordi altså, du tænker, fordi de er så, undskyld mig, pishamrende ringe.
1: Vi er så lort.
0: Det er så vildt.
1: I herrefodbold.
0: Jamen også fint, når der var det der VM, der var så mange nationer, der var med i det, hvor jeg sad og tænkte, hvordan kan vi ikke være med?
1: Hvordan er Kap Verde med,
0: og ja,
1: vi
0: det var også
1: med?
0: Dem, jeg havde i hovedet.
1: Vi er så lort. Vi vinder aldrig en skid. Ved, altså, og det overskygger alt det her. Herrelandsholdet i fodbold overskygger alle sportsgrene.
0: Ja, ja, men det er, bror, det er også bare det herrelandshold.
1: Og det er det. Men hvis du for eksempel, at et kor fra Aarhus, der hedder Sora, har vundet et verdensmesterskab.
0: Nej.
1: Det vidste du nemlig ikke.
0: Nej.
1: Fordi der har været VM i herrefodbold. Det her TV2 Østjylland skrev, at det er det her aarhusianske kvindekor, der vandt førstepladsen i kategorien Adult Choir of Equal Voices.
0: Kæft, mand.
1: Ja, og mens den her
0: nationalmelodi,
1: den spiller. Ja. Altså prøv at, det er sådan noget, det er, ikke? Og prøv at, vidste du det? Nej, det vidste du ikke. Og du ved heller ikke, at de økonomiske årsager ikke kan komme til VM næste år. De kan ikke forsvare deres verdensmesterskab, fordi de ikke har råd til det.
0: Kan de ikke oprette sådan en GoFundMe eller sådan noget?
1: Ja, måske. Men det skulle de jo ikke. Danmark skulle støtte det.
0: Så sindssygt, at når man skal oprette sådan en, hvor man vil samle penge ind, ja, så skal man ind til Indsamlingsstyrelsen og have en tilladelse.
1: Skal man det?
0: Ja, det er så fucked.
1: Undskyld. Det skal man ikke. Det skal man simpelthen ikke. Altså, prøv, vi flyver vores landshold til Baku og pisser lort uden at blinke, bare for at se dem tabe sådan noget 13-2 til Bangladesh.
0: Ja.
1: Det er slut nu, synes jeg. Min bøn er simpelthen, at vi skal finde en anden sport at gå op i. Fordi fodbold, det fungerer ikke for os længere. Og for at Danmark kan få en ny nationalsport, så skal sporten jo leve op til nogle kriterier. Det er jeg klar over.
0: Mm.
1: Det er tre kriterier, jeg har fundet. Det er, at den underholdende er se.
0: Ja, den er god.
1: Ja, ikke? Og kan man drikke bajer til den?
0: Det var ikke lige den, jeg havde tænkt, du ville have med, men helt sikkert.
1: Ja, ikke? Skal man skifte sko for at udøve den?
0: Den tror jeg lige, du skal uddøbe om lidt.
1: Det tror jeg også. Det kommer jeg også til. Vi kommer simpelthen til at komme med nogle bud på forskellige sportsgrene, og så skal vi vælge den næste nationalsport baseret på de her faktorer, fordi nu skal fodbold fandme vælges pind. Delt i 0999.

0: Danmark skal simpelthen have en ny nationalsport. Vores elskede herrelandshold er simpelthen blevet dårligt til fodbold. Og alligevel så overskygger det alt, vi er gode til. For eksempel så er koret Sora fra Aarhus, de har simpelthen vundet et verdensmesterskab, og ikke en kæft har lagt mærke til det, fordi der har været VM i herrefodbold.
1: Men herfra, kæmpe tillykke.
0: Kæmpe tillykke til Sora. Og derfor skal vi altså nu til at udvælge den nye nationalsport.
1: Og så er spørgsmålet jo, hvordan gør man det? Og der har du så lige listet tre faktorer op. Og jeg vil sige, noget af det giver lidt mening, noget af det skal du simpelthen lige uddybe.
0: Ja, tak.
1: Faktor 1, det skal være underholdende at se. Det synes jeg giver sig selv.
0: Ja.
1: Nummer 2, man skal kunne drikke bajer til det.
0: Ja.
1: Jeg skulle lige summe over den. Jeg er fuldstændig enig.
0: Ja.
1: Nummer 3,
0: ja.
1: Man skal skifte sko for at udøve den.
0: Der er nogen, der mener, at ting ikke er en sport, hvis man ikke kan skifte sko.
1: Hvem er de nogen?
0: Jeg har hørt det et sted. For eksempel vores redaktør, Mikkel Rosendal.
1: Og dig. Du synes også, det er fedt.
0: Jeg synes også, det er fedt at skifte sko. Det synes jeg.
1: Okay.
0: Så prøv at høre. Nu skal vi kigge på de faktorer, og så har vi taget nogle sportsgrene med. Så vi skal simpelthen have den næste nationalsport. Og HC, du lægger ud med en sport.
1: Jamen, jeg ved af insiderviden,
0: ja,
1: at Danmark er knaldhamrende gode til kvindebowling.
0: Ja.
1: Jeg har mødt to tvillinger, der dyrkede bowling.
0: Ja.
1: Kvindelige tvillinger, ja, på højplan. Og kæft, og kunne de vel kejler, mand. De er sindssyge.
0: Og ved du, altså, og det er vi gode til.
1: Ja, ja, det er vi virkelig gode. Jeg kunne se, mændene er sikkert også fint nok, men kvinderne. Og lad os bare lige tage den her, ikke? Underholdende at se, og underholdende at spille.
0: 100%.
1: Kan man drikke bajer til det? Det er fuldstændig ulovligt ikke at drikke bajer til det.
0: Du kan drikke øltårn til det.
1: Det skal man. Og skifter man sko for at udøve den?
0: Ja, det gør man.
1: Ja, fordi ellers kommer mutter op for disken, hvor du leger, og siger, hey,
0: de der sko, kammerat Bladfjeder.
1: Ingen Converse.
0: Den synes jeg simpelthen rammer næsten 10 ud af 10 på alle. Kæft, hvor vil jeg elske at se kvindebowling med drengeren.
1: Ja, tre strikes i træk.
0: Okay.
1: Der er rød kejle.
0: Og det håber jeg, de spiller med professionelt. Jeg har også noget med her. Jeg har simpelthen gået med det, vi snakker om før. Jeg har gået med kor.
1: Oplagt.
0: Overvej lige at være inde og se sådan kormesterskaberne.
1: Ja, ja. Amen. Der kan jeg også godt mærke, at vi har jo lidt en hjemmebaneforhold. Det er jeres pigekor.
0: Prøv at høre, vi vil vinde hele lortet.
1: Bare send dem i en rød-hvid trøje, og så er det afsted til Baku.
0: Prøv at bare send nytårsudsendelsen.
1: Bang.
0: Afsted, så er vi kvalificeret, mand. Er det underholdende at se? Jeg vil elske det. Simpelthen at se sådan en flok kor. Det er ikke lige så underholdende som bowling.
1: Nej,
0: det vil jeg godt
1: sige. Men vi er deroppe af,
0: Man får en oplevelse, når man andet hører musik.
1: Kan man drikke bajer til det?
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg må også sige noget her. Jeg kan drikke bajer til rigtig meget.
1: Men jeg tror, at bajer til VM i kor er måske lidt en dyr bajer.
0: Ah, det er det måske.
1: Men man kan drikke det.
0: Det kan man.
1: Jeg skal lige høre dig.
0: Ja.
1: Kan man skifte sko? Skal man skifte sko?
0: Det vil jeg også synes, man godt kunne. Simpelthen fordi, at hvis man skal stå ordentligt, og man har sine dumme sneaks på.
1: Ja, det er rigtigt. Man skal have en god hæl.
0: Ja, så sådan en god pudehæl, ikke?
1: Jo.
0: Der synes jeg også, vi er der. Den sidste, jeg har med, det er golf.
1: Og den synes jeg jo er oplagt.
0: Ikke også?
1: Jo.
0: Fordi der klarer vi os også godt. Vi har jo vundet verdensmesterskaberne i kor, så der klarer vi os også godt.
1: Mm.
0: I golf, der har vi jo blandt andet de her Højgaard-fyllinger med.
1: Ja, jeg gider ikke at prøve at bilde dig ind, at jeg rigtig ved så meget om dem. Men hold kæft, jeg tror, de er gode.
0: Kæft, mand. De er med til Ryder Cup, hvor vi spiller i Europa mod USA. De er pisse gode.
1: Det ved jeg ikke meget.
0: Nej, det er også fuldstændig meget. Vi er gode til golf.
1: Mm.
0: Det er bare det, jeg siger. Så, og er det underholdende at se? Det synes jeg. Sådan nogen, der lige svinger sådan, bum,
1: bum.
0: Ja, og det er jo sådan, ej, fedt. Kan man drikke bajer til det?
1: Ja, det kan man også.
0: Det kan man også.
1: Det kan man også.
0: Det kan man da rigtig godt.
1: Jeg synes også, golf ville kunne noget, hvis den havde sådan lidt hooligan-stemning over sig.
0: Ikke også?
1: Jeg gider ikke det der stillhed, når de skal til at skyde. Nej, der skal råbes.
0: Lol. Det er rigtigt. Og skal man skifte sko? Ja, man skal.
1: Prøv, hvis du skal vælge en af dem, har du så et bud?
0: Jeg kan rigtig godt lide din bowling.
1: Ja, jeg synes også, fordi jeg tror også, at vi vil have... Hvis vi Foreningsdanmark gik all in nu på bowling,
0: ja,
1: så tror jeg, at vi vil vinde helt lort.
0: Det tror jeg.
1: Jeg ved simpelthen ikke, om der er et andet land, der har sat alle pengene på bowling.
0: Nej, og det skal vi.
1: Nej, flere bowlinghaller i Danmark.
0: Vi skal ud i provinsen, vi skal spille noget bowling. Hold kæft, jeg er glad for, at vi nu har valgt bowling som vores nye nationalsport.
1: Det er hermed besluttet. Nu skal vi høre, Bliv hvor du er, af Rosa og Artie.

0: Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Bløn og Oliver Gård.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.

0: en stor attitudeslasker fra Annika her på Desperado.
1: Oliver, jeg fik jo teaset for her i introen, at vi også skal en tur forbi 6.000 Fredericia.
2: Det gjorde du.
1: Og her, der ligger Seest Boldklub.
0: Ja, Seest.
1: Jeg er lidt usikker på, om det er sådan, man udtaler det. Men det er desværre ikke en rosenrød historie med Seest Boldklub.
0: Nå?
1: Det seneste halve år har de været udsat for hærværk. Og så må du spørge, ja.
0: Hærværk er sgu bare ikke fedt.
1: Det er bare ikke fedt. Men hvad er der så sket? Ja, det er måske lidt en unik form for hærværk, fordi 4 gange på 6 måneder, ikke?
0: Ja.
1: Der bliver kørt ræs og lavet julespind på klubbens boldbaner. Det skriver TV Syd.
0: Altså undskyld, at vi ikke er hærværk, men det er sgu lidt sjovt.
1: Hvis du var i tvivl om, hvilken landsdel Seest ligger i. Og kæft, det er en jysk form for hærværk.
0: Det er fandme jysk. Det kunne man ikke finde på, der hvor du er fra, kunne man det?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Vedbæk.
1: Det tror jeg simpelthen ikke.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, jeg tror ikke engang, folk kan finde ud af at lave julespil. Nej, men prøv at høre. Klubben, de er, og det synes jeg, det er totalt fair, de er pisse trætte af det her.
0: Ja.
1: Altså, det er jo klart. De, prøver, de siger så sødt, at de vil jo gerne have balerne bliver brugt.
0: Nej. Ej, hvor er det sødt. Ej, hvor er det sødt.
1: Men hvad gør man så, for, når man skal holde sådan nogle kriminelle ballade med at væk? Jo, klubben har sammen med kommunen planer om at sætte et skilt op, hvor der står, at man ikke må køre bil på boldbanerne.
0: Yes.
1: Og hvis man gør det alligevel, så bliver man altså meldt til politiet.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg er glad for, at du siger det sidste der.
1: Ja.
0: Fordi det første, bare med at lave et skilt. Lad os være ærlige. Det vil de ikke reagere på.
1: Jeg tror bare, at dem, der har kørt, dem, der har lavet julespind på banerne, godt vidste, at man ikke må lave julespind på banerne.
0: Ja, men alligevel benefit of the doubt, ikke? Altså, at det står jo ikke nogen
1: steder. Nå, men prøv lige at overveje. Og prøv lige at overveje, hvor mange skilte vi skal til at lave, hvis man skal ligesom begynde at skære alting ud i pap. Ja. Nej, du må ikke grille i saunaen.
0: Der var også det der buberprogram, hvor de grillede for nogle år siden, hvor der var sådan en disclaimer, hvor der står, du må ikke grille indenfor.
1: Ja, den er også sådan lidt... Men okay, jeg har en eller anden idé om, at der har været et sagsanlæg engang, og nu bliver de bare nødt til at pakke sig helt ind.
0: 100. 100%.
1: Jeg tænker jo også på cigaretpakkerne.
0: Ja.
1: Altså, det er jo ikke fordi, nu siger jeg jo ikke, at der er en sammenhæng mellem kriminelle og folk, der ryger cigaretter, men det er der helt sikkert.
0: Ja.
1: Men at folk, der ryger, er jo heller ikke sådan, at de har kigget på den og tænkt, gud, man kan dø, så må jeg heller lade være.
0: Hold kæft, jeg har lyst til en smøg. Du kan dø af rygning. Hvad?
1: jeg kunne ikke dy mig for at tænke også, altså, jeg forstår godt, de bliver nødt til at gøre noget, og de vil også gøre nogle andre ting.
0: Okay.
1: Men det har bare lige læst en detalje om, at de vil sætte skilt op.
0: Ja, det er jo ikke. Det er også det der, hvis det er sket flere gange.
1: Ja.
0: Det er jo ikke nogen, der har tænkt sig at stoppe, bare fordi der står på et skilt, du ikke må.
1: Nej, og jeg ved ikke, om du kender den her reference, Polle fra Snave.
0: No.
1: Men det skilt, det er jo optaget i byen Snave, det skilt er jo simpelthen blevet stjålet så mange gange. Og jeg frygter også, at det her skilt, hvor der står, du må ikke køre ræs på boldbanerne, det er jo isoleret set meget fedt. Jeg tror også, det kommer til at blive stjålet.
0: Ja, undskyld mig, men det kommer til at stå hos en eller anden Brian fra Næstved. Det er jeg simpelthen ked af at sige. Vi skal høre Just Two Girls af Wolf Alice.

0: Lea Romero havde vi her med sangen Går på hænder.
1: Og H.C., jeg tænkte jo egentlig på noget før, fordi der snakkede vi om, at vi har valgt i det her program bowling som vores nye nationalsport.
0: Jeg er helt vild med ideen.
1: Ja, og det synes jeg jo er lidt sjovt, fordi du slår mig bare ikke som bowlingtypen. Altså, du kommer fra Vedbæk.
0: Jamen, vi er ikke alle sammen bowlingtypen.
1: Jamen, er vi det? Er du?
0: Alle er sgu da... Altså, jeg er ikke sindssygt god til bowling, men det har jeg heller aldrig hævdet, jeg var. Men prøv at høre, giv mig nogle bowlingsko på og et fadelstårn. Se mig ned i DGE-byen senere.
1: Er du det?
0: Ja,
1: er du sådan
0: jeg
1: der?
0: Elsker bowling.
1: Jeg vil bare tro, du kiggede skævt på mig, når jeg sådan ligesom sagde, prøv at høre, vi skal på redaktionen, vi skal på tur nu.
0: Men må jeg også bare lige hæve det en ting? Men mindre man selvfølgelig er professionel bowlingspiller, som vi skal til at oprette mange af her i Danmark, ja. Så er det jo lidt... Nederen at være god til bowling. Altså det der med, når kammeraterne lige mødes, jamen, og der er bare en, der bare røv god til bowling.
1: Og det er jo det, det bliver sat ned på. Men prøv, det er det, vi gør noget ved nu.
0: Det er det, vi gør noget ved nu.
1: Vi binder ting sammen nu.
0: Jamen, jeg glæder mig til 2030, når vi er verdensmester i bowling. Ja. Lige om lidt, der er der radioavisene. Efter det, så sender vi endnu en time af del i 0999. Så bliver endelig hængende. Vi skal høre, ved du noget af Savers, og hvad nu ham den anden hedder?
1: Gullimund.
0: Gullimund.

0: chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med en kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror Ibrahim Hussein.
1: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er med. Det er meget surrealistisk.
0: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og er sigtet for manddrab, men nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig er tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte, men de savner stadig mere viden om, hvad der er foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til den såkaldte puttefest, var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
2: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en. Og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogle kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
0: Dele af den rekordstore naturbrand, der har hævet i Belgien, er i dag kommet under kontrol. Det melder Belgiens indenrigsminister Bernard Quintin på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget er kommet under kontrol, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne, og der er tale om en af landets værste naturbrande i nyere tid. Det siger Nicolas Chanot fra den vallonske borgerservice.
3: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu courant, donc il n'était pas rentré dans le sol. Ici, on est sur quelque chose beaucoup plus profond.
0: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trak ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør. I aftes var meldingen, at flammerne har bredt sig til et område på størrelse med Anholt. Omkring 600 indbyggere er blevet evakueret på grund af naturbranden. Den svenske atletikstjerne Armand Duplantis tog her til aften, helt som forventet, guldmedaljen ved stangsprangskonkurrencen ved EM i atletik. Svenskeren kom over 6 meter og 15 centimeter, og selvom grækeren Emmanuel Karalis gav Duplantis kamp til stregen, så kunne han ikke slå den svenske stjerne. Det er Duplantis' fjerde EM-medalje. Stangspringsfænomenet er indehaveren af verdensrekorden, som han selv har forbedret hele 15 gange, så den nu lyder på 6 meter og 31 centimeter. I aften og i nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer, især nordpå. Og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Bløn og Oliver Gård.
2: Det er nemlig rigtigt. Du lytter til hele Danmarks lokalavis og... Og Oliver,
3: hold da op.
2: Late Night radioprogram, Delt i 0999. Jeg er simpelthen usikker på, om der er andre, der sender senere end os. Mit navn er Hans Christian, og som sagt, Oliver Gård er med mig som altid.
3: Ja tak, og vi laver jo det her program, så vi kan give dig nogle lokalnyheder. Simpelthen dykker ned i alle lokalaviser, lige cherrypicker, hvad er de bedste til dig, så vi kan lære noget omkring vores land.
2: Så giver vi dem en ordentlig portion kærlighed.
3: Hvad med det, vi gør?
2: Oliver, jeg skal høre dig med det samme. Har du nogensinde set Jurassic Park?
3: Nej.
2: Så må man også spørge sig selv, hvad fanden har det at gøre med lokalnyheder?
3: Ja.
2: Det kommer jeg til. Men ved du, hvad Jurassic Park i det store træk handler om?
3: Ja, jeg er med på præmissen, ja.
2: Yes, det er ikke ja. En, det er ikke helt fremmed, findes for dig.
3: Nej, jeg ved, det handler om dinosaurer.
2: Det er nemlig rigtigt. Det handler om dinosaurer. Og jeg ved ikke, om jeg har kommet til at ryge et eller andet. Eller hvad det er, der lige er sket.
3: Det ligner du ikke en, der har...
2: Nej, men altså, det har været en lang sommer, ikke? Men, jeg har lavet en observation for nyligt.
3: Ja.
2: Jurassic Park.
3: Ja.
2: Jeg ved godt, i filmene er det sådan et fantasiunivers.
3: Ja.
2: Men det findes i virkeligheden.
3: Det er et ægte sted på jorden.
2: Det er et ægte... Oliver, det er ikke bare et sted på jorden, det er et sted i Danmark.
3: Nå for helvede.
2: Og nu siger jeg ikke for meget.
3: Nej.
2: Men vi sidder her i DR-byen. Ja. Med postnummer 0999. Og altså, hvis jeg kunne... Så havde jeg kraftet med lukket alle broer.
3: Ja.
2: Øresundsbroen, Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen, alle broer. De skal bare lukkes.
3: Der er ikke meget T-Rex over den her del af landet, vel?
2: Nej, men der er et sted i Danmark. Og det vil du høre om lige om lidt.
3: Fedt. Jamen, glæder dig til det. Og imens du gør det, så lyt lige til Tæt på Paradis af Sao Paulo.

0: Taylor Swift her med Elizabeth Taylor.
1: Oliver,
0: ja.
1: Vi skal en tur til der, hvor det er bedst.
0: Ja.
1: Jylland.
0: Og der, hvor det er bedst generelt.
1: Vi skal køre derhen. Så ja. Sæt dig ind i jeepen og tænd for musikken, Oliver. Jeg har en tese.
0: Ja.
1: Og igen, jeg ved ikke, om jeg har røget et eller andet. Jylland er blevet Jurassic Park.
0: Okay. Ja, det må du gerne uddybe, kan man.
1: Uge efter uge, Oliver, der har jeg lagt mærke til, at der dukker nye dyr op. Og det harmonerer kraftedeme ikke med det her verdensbillede, jeg har fået af, at Danmark er et fredeligt og et sikkert land.
0: Okay, hold da op.
1: Jeg troede, at
0: vi, politisk.
1: Jeg troede, at vi kunne have det simpelt her i Danmark.
0: Ja.
1: Men det kan vi ikke længere, Oliver.
0: Nej.
1: Så nu vil jeg lige tage på dig på en Tour de Force.
0: Tour de Force?
1: Vi starter turen i Nordjylland, Oliver.
0: Nå.
1: I sidste uge, der blev verdens næst største haj fundet på stranden nær Ålbæk. Hvad fuck?
0: Hvad fuck,
1: siger jeg bare. Der skulle da ikke hajer i Danmark.
0: Nej,
1: men det er der jo så tydeligvis.
0: Det er der så nu, ja.
1: Det var sådan noget 400 kilo, Oliver.
0: Det er en stor haj.
1: Fucking stor haj.
0: Fanden, ser du verdens anden største?
1: Ja, altså ikke lige den haj var verdens anden største, men det var verdens anden af slagsen.
0: Nå, okay.
1: Arten.
0: Ja, så du bruger nogle tal, som er sådan cirka for stærkt din pointe her. Ja,
1: ja.
0: Godt.
1: Vi kører videre, Oliver.
0: Ja.
1: Ugen for inden, der skriver TV MidtVest, haj fundet på cykelstien nær Struer. Flere hajer. Nu regner det med hajer.
0: Men, og det kan faktisk, det gør det jo næsten, fordi jeg synes altid, man læser sådan, i hvert fald sådan en gang hver fjerde uge.
1: Jeg siger bare, der regner ikke med hajer her på Sjælland.
0: Nej, det gør der ikke.
1: Men over i Jylland. Jeg synes, jeg har læst den overskrift 5 gange.
0: Jamen, der er hajer på cykelstien over det hele.
1: Ja,
0: okay.
1: Vi kører videre i jeepen.
0: Ja, tak.
1: Nu skal vi mange steder, ja.
0: Okay.
1: Vi skal næsten over hele Jylland.
0: Hold op.
1: Ulven.
0: Åh, oh, nej. Ja.
1: Den er jo overalt derovre, jo.
0: Ja, det er den faktisk.
1: Og ja, jeg ved godt, den ikke har bidt nogen endnu, men den er fandme, den har kigget på nogen og tænkt, en lækker bisken.
0: Du er meget sådan højrefløjs politisk, synes jeg lige nu.
1: Ej, nu stopper du. Jeg siger bare, hide your kids, hide your wife. Det er fandme ikke. Er du med?
0: Ej, noget af vejen, kan jeg mærke. Jeg sidder i hvert fald stadig i bilen.
1: Okay. Nu synes jeg, nu kommer vi også der, hvor du begynder at blive sådan lidt vildt.
0: Ja.
1: Vi kører videre, og nu kører vi sådan helt ud til vestkysten.
0: Ja.
1: Fanø, sådan nogle ting, så er.
0: Okay.
1: I februar, der strandede 6 kaskelothvaler på vestkysten.
0: Jeg kan jo godt se, hvad du mener.
1: De kan jo blive op til 16 meter.
0: Du har virkelig dine tal i orden. Du er meget en talmand.
1: Oliver,
0: ja.
1: det er jo fucked up, de her dyr. De hører jo ikke til i Danmark.
0: Men det gør jo ikke.
1: Jeg ved godt, nu lyder jeg som en eller anden, der snakker om indvandrere. Det der, de hører
0: det
1: jo ikke. Altså, nej, men det er fordi, jeg er vokset op i, at Danmark er et fredeligt og sikkert land. Der er ikke, jeg er ikke vokset op i kaskelothvaler og stranden.
0: Men må jeg spørge dig om noget?
1: Må jeg
0: spørge dig om noget?
1: Ja.
0: Når du siger, at det er et fredeligt land, de har jo ikke gjort noget. Ingen af de her dyr, livet af ulven, har jo gjort noget.
1: Du får lige en sidste, okay?
0: Du kan ikke.
1: For nogle år siden, der blev guldsjakalen spottet, og i øvrigt så fedt navnet hed guldsjakalen.
0: Det er mig.
1: Jeg siger det bare. Danmarks Jurassic Park.
0: Hold kæft, hvor er, at du har røget et eller andet, tror jeg, 8 gange. Men dejligt. Tak for dit indspark, HC. Lad os høre We Are The People med Empire of the Suns.

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauber.
0: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Sabas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende.
8: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv. P3. Det, man hører, er man selv.

0: alt det vi var, det vi var.
1: Pil her med Stjerneklar.
2: H.C. Vi er enige om, at du bor ret godt. Er vi ikke enige om det?
3: Jo, det er okay.
2: Ja, fin lejlighed, billig husleje, køkkenrenovering undervejs.
3: Ja, ja.
2: Det er dejligt.
3: Det er det, der skal til.
2: Jeg har jo kæmpet for at få lov til at betale 14.000 for 39 kvadratmeter i Sydhavn. Og jeg er meget glad.
3: Ja.
2: Så jeg tror, vi har lidt to forskellige syn på, hvordan boligmarkedet egentlig er.
3: Hvor kæft, det er mange penge, du betaler.
2: Ja, det er rigtig mange penge, ja. Og jeg bor slet ikke lige så godt som dig. Derfor har jeg glædet mig rigtig meget til, at vi skal til 5610 Assens.
3: Mm. Der har du fundet noget, du har endelig har råd til.
2: Nu skal jeg investere lidt i en bolig, du. Fordi TV2 Fyn kan fortælle, at landets billigste hus er solgt i Assens. 150.000 kroner, simpelthen. Det er det billigste lige nu. Og det er blevet solgt. Og måske ikke et objektivt sådan, drømmehus, men jeg har lært at være positiv i den her boligjagt.
3: Mm.
2: Og fra mit bord, der må jeg bare sige, hold kæft et skub til 150 løg. Og jeg kan sagtens se, at det her hus, det er et kæmpe gem. Og derfor vil jeg super gerne prøve at sælge det til dig, H.C.
3: Ja.
2: Så du er altså køber her, ikke?
3: Men det er blevet solgt.
2: Det er blevet solgt nu.
3: Nå, men nu prøver det er sgu da en, der prøver at sælge det videre. Vedkommende ved godt, det her det er fandme blevet solgt for billigt.
2: Jeg har købt et hus til 150.000.
3: Han har ikke set billederne.
2: Nej, det ikke. Og prøv at høre, jeg tror, du har et meget andet syn på det. Så må jeg ikke bare invitere dig ind til fremvisning med Olivers Lykkeboliger AS?
3: Jo.
2: Fordi nu skal du rigtig bruge dit københavner-mindset, så lad os gå indenfor.
3: Okay.
2: Det er jo et... Eller lad os bare lige blive udenfor. Fordi det er jo et en rødstensvilla.
3: Det roder lidt i haven.
2: Det roder en lille smule i haven. Det er fra 58. Det kan du godt se, ikke?
3: Jo, jeg tror ikke, at der har boet nogen siden da.
2: Men det er det, der gør det så unikt for dig nu. Fordi du kan jo... Du kan jo simpelthen, altså... være en af de første, der bor i det.
3: Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt nok, men jeg synes... fint nok. Jeg synes, det ser fint nok ud udefra. Skal vi prøve at gå indenfor?
2: Ja, lad os prøve at gå indenfor, fordi det har jo charme, det her hus. Lad os gå i køkkenet. Velkommen til køkkenet. Og må jeg sige noget, inden du siger noget?
3: Ja.
2: Charmerende og patina.
3: Jeg tror godt, kan vi ikke presse prisen lidt ned? Fordi altså, vi bliver nødt til fuldstændig at udskifte køkkenet, også vinduerne.
2: Er du psykopat? 150.000? Alt for billigt til den her allerede.
3: Ja.
2: Og prøv, sådan nogle unge typer som dig, I elsker at renovere lort, så I skal ikke have penge for at renovere det jo.
3: Altså det er jo bare fordi skufferne sidder jo ikke engang i.
2: Nej, men det giver noget til rummet. Det er feng shui. Har du hørt om det nogensinde?
3: Ja, jeg kan godt se, at der er mange muligheder, men
2: der er endeløse
3: muligheder. Får man den der kabeltrummel med, der ligger nede i hjørnet?
2: Ved du hvad, fordi det er dig, så vil jeg gerne give dig den med. Er du klar til at se det sidste rum, jeg har til dig?
3: Den der dør der, det ligner, den er brændt til.
2: Det giver noget karakter.
3: Noget lugt.
2: Har vi... det giver noget til rummet.
3: Okay, jeg kan se, der er også et toilet.
2: Ja, vi har et toilet herinde.
3: Ja.
2: Hvad siger du den?
3: Er det blevet rengjort?
2: Nej.
3: Okay.
2: Nej.
3: Men, okay, det er fliser. Jeg troede lige, det var lort, der var på væggene, men det kunne altså godt være, at det lå lidt lort dernede i bunden der.
2: Mm.
3: Hold da kæft. Undskyld mig, men det hele det der badeværelse bliver nødt til at skiftes ud i. Bliver nødt til at presse prisen endnu længere ned.
2: Prøv, her...
3: 150.000, det er for dyrt.
2: Her i Olivers Lykkebolig AS,
3: ja.
2: Der har vi altid sagt, at lort det er noget, vi giver til hinanden.
3: Ja, det er selvfølgelig
2: vi har ikke skyllet ud nogensinde siden 58. Det er
3: bare
2: 60 år gammel lort, det der.
3: Altså, jeg ved godt, 150.000, det er 1,5 kvadratmeter i København.
2: Ja.
3: Det var jeg næsten heller ikke. Nej, det er løgn. Men jeg ved, at kæft, der er en, der skal på overarbejde for at renovere det der hus der, men hold op.
2: Ja, jeg synes, jeg gjorde mit bedste med at prøve at sælge det her.
3: Nej, den er købt.
2: Ja.

0: Altså en af P3's næste her. Ida Just med Mirror Mirror.
1: Oliver, jeg har en lille bitte historie til dig.
0: Ja.
1: Som jeg simpelthen har så mange spørgsmål til.
0: Okay.
1: Og nu får du den lige.
0: Ja.
1: Men jeg skal først lige høre. Kender du den trojanske hest?
0: Ja, den er jeg familiar med.
1: Det er sådan en rigtig filmspecial. Først spørger dig ind til Jurassic Park, så tror jeg.
0: Ja, prøv, jeg har altså ikke set det, men prøv, jeg kender det.
1: Okay. Du kender den trojanske hest?
0: Ja, det gør
1: jeg. Jeg har fundet den danske trojanske hest.
0: Ja, vi skal have det til Danmark, skal vi.
1: I Middelfart, du.
0: Fandme så.
1: Det er TV2 Fyn, der har historien.
0: Ja, det danske trøjer.
1: I sidste uge, så lød det sådan her på en dør i boligområdet i Birkelund.
0: Wow.
1: Beboeren her, der bor i det her hus i Birkelund.
0: Ja, tak.
1: Det ved vi. Vi ved ikke, hvad vedkommende hedder. Vi ved heller ikke, om det er en mand eller kvinde. Men jeg har bare valgt, vi kalder personen for Charlie.
0: Ja, dejligt navn.
1: Kønsneutralt navn.
0: Ja, godt.
1: Charlie åbner så døren, og her ser Charlie så, at der står en kvinde.
0: Nå.
1: Men kvinden har noget med sig.
0: Ja.
1: Hun har en lagkage.
0: Hun har lagkage med?
1: Hun har simpelthen en lagkage. Og der står ikke noget om... TV2 Fyn har ikke skrevet noget om, hvis det er en form for Otello-kage, eller om det er sådan en stor trælagsen. Men hun har en lagkage.
0: Ja, tak.
1: Og kvinden siger så, at den her lagkage er til Charlies nabo.
0: Ja.
1: Men tragedien er jo den, at naboen slet ikke er hjemme.
0: Nej.
1: Jo. Og det er jo ærgerligt. Nu har vedkommende lavet lagkage. Eller brugt penge på en lagkage.
0: Ja.
1: Så hvad fanden gør man så? Jo, hun vil høre, om hun ikke kunne stille lagkagen i Charlies køleskab, så når naboen kunne få den senere, når naboen var hjemme.
0: Selvfølgelig.
1: Det lyder jo meget rimeligt.
0: Ja, ja.
1: Hvem siger nej til lagkage?
0: Ikke mig.
1: Nej, man er jo en flink sjæl.
0: Ja, tak.
1: Men Oliver?
0: Man er en flink sjæl. Stop dig selv.
1: Men Oliver?
0: Ja.
1: Som du måske har snusset dig frem til, så kommer den her kvinde ikke kun for at give kage.
0: Det havde jeg ikke regnet med.
1: For mindst... Jamen, det er ikke en sødartet lagkage.
0: Nå, den slutter ikke godt, den her historie.
1: Den slutter faktisk trist.
0: Nå.
1: For mens Charlie og kvinden går ind i køkkenet,
0: ja,
1: så sniger en tredje person sig ind i boligen. Ind i Charlies bolig.
0: Nej.
1: Som jeg lige må minde om. Vi ved stadig ikke, om vedkommende hedder Charlie.
0: Men altså, som at de går, og så vender han ryggen...
1: De går ind i køkkenet. Det er ikke noget køkken-alrumshalløj, det her. Nej. Det er ind i et køkken. Og så er der en tredje person, der sniger sig ind.
0: Nej, hvor sødt.
1: Og vedkommende har altså ikke nogen kage med. Til gengæld havde han lange fingre, og han fik både skjort og sølvtøj og smykker.
0: Nej, hvor sygt.
1: Så kagen var en trojansk hest, Oliver.
0: Hold kæft, hvor sygt.
1: Men jeg sidder bare og tænker, hvad fanden gjorde de med lagkagen?
0: Gud. Tænk, hvis nu det var dig, ikke? Hvad ville du have gjort? Vil du sådan, hvis nu den bare stod der?
1: Nu, jeg ville jo se det som, at sådan noget, i det mindste fik man noget ud af det.
0: Jamen, nu har du fået stjålet din mormors smykker, men hallo, Otello.
1: Der ligger kage over hjørnet. Jeg sidder og tænker, når patienten kommer på besøg, skal vi lige prøve at tage en bid af den lagkage der?
0: Det tror jeg 100, men gud, hvor vildt egentlig, at nu er alt så meget på nettet og sådan noget. Folk, der skriver beskeder og mails og sådan noget. Tænk, at vi er gået back to basic.
1: Ja, jeg har også noteret mig her. Hatten af for kreativiteten.
0: Ja, ikke?
1: Altså, hold det op.
0: Altså, vi har lært, at vi skal stole på folk på nettet, men folk i virkeligheden skal vi bare stole på.
1: Det er også synd, fordi Charlie her har sikkert fået at vide, hvis banken ringer, så skal du ikke tage den.
0: Ja, men der er sgu da aldrig nogen, der har sagt, hvis nogen kommer med kage, du gør det ikke.
1: Ej, vi bruger kæmpe hatten af for kreativiteten, selvom det er synd for Charlie.
0: Absolut. Nu skal vi høre American Girls af Harry Styles.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: Det man hører, er man selv.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: H.C., jeg har virkelig brug for at snakke med dig om noget, kan jeg mærke.
0: Ja, okay. Hvordan går det, min ven?
1: Ja, tak skal du have. Det er, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, fordi det er mentalt, vi skal snakke her. Så jeg vil spørge dig, om du vil med mig en tur til 3740 Svaneke.
0: Der er ikke noget, jeg heller vil. Elsker Bornholm.
1: Fordi nu hvor vi er Svaneke, så skal vi snakke lidt om kaffe. Fordi det er jo blevet vanvittigt smart med kaffe.
0: Ja, men det er også blevet pissehamrende dyrt.
1: Jamen, og det er sådan, der er hype omkring kaffe og uha. Hvis du ved noget om kaffe, så er du fucking gud-agtig.
0: Ja,
1: og jeg kan ikke følge med mere.
0: Og man ved også bare, hvis du åbner sådan en kafferisteri i ens by, så stiger huspriserne. Bum! Det der hus til 150.000, vi snakker om tidligere, det vil koste en million nu.
1: Koster det 150 milliarder nu. Altså, og jeg må bare sige, jeg kan ikke følge med mere, og jeg er blevet for dum til alt det her kaffeværk.
0: Mm.
1: Og igen, du er sådan overmenneske, hvis du har styr på kaffe. Og derfor vil jeg gerne snakke med dig om ham, der hedder Benjamin Hunter. Som TV2 Bornholm har snakket med. Fordi jeg er godt nok ved at få min Nescafé galt i halsen, når han siger sådan her.
2: Sådan ser råkaffen ud. Nu er det her en vasket etiopisk kaffe. Etiopien er lidt spændende, for det er der, hvor det hele ligesom stammer fra. Det er der, hvor det er vokset vildt i tidernes morgen.
1: What the actual fuck?
0: Er det ikke bare en ekspert, der har styr på sit fagområde?
1: Jo, og det er jo det, men sådan...
0: Du kan ikke fordrage, at der er nogen, der har styr på kaffe?
1: Nej, prøv at høre, det har intet med ham at gøre. Jeg føler mig bare sådan etiopisk kaffe, det der, det hele stammer fra.
0: Ja.
1: Jeg ved bare, at jeg drikker sort kaffe.
0: Ja, du ved ikke om...
1: Jeg ved jo ikke noget.
0: Nej, det ville være svært at lave en smagstest på dig, om det var en afrikansk eller en sydamerikansk kaffe.
1: Jeg aner jo ikke en skid, og derfor jeg føler mig så dum, når jeg hører om sådan nogle her mennesker. Og sådan, altså, hvad tænker du, når du hører sådan en sætning? Du er bare helt okay. Du hviler i din egen faglighed.
0: Nej, jeg må erkende, at jeg synes, det lyder klogt.
1: Ja.
0: Men han kan bilde mig så mange ting ind.
1: Ja. Men
0: der er jo ligesom sommelierer.
1: Folk,
0: der har styr på vin.
1: Alt muligt.
0: Alt muligt.
1: Men i mine øjne, H.C., der er du jo en form for levemand. Du ved, hvad du synes er godt, og hvorfor.
0: Ja.
1: Så jeg vil også lige høre dig, altså, hvad bestiller du, når du er på kaffebar, for eksempel?
0: Jeg bestiller noget sort filterkaffe. Det er den, der er billigst.
1: Men når du siger det...
0: Jeg har ikke så meget til mælken.
1: Nå, og det er det,
0: jeg får ondt i halsen anden.
1: Ja, og du ved præcis... Du kender dit behov, du kender alting. Og jeg synes, du lyder meget sådan... rolig, når du siger det.
0: Det kan jeg lige lave en test på dig. Kan du lige udtale ordet L-A-T-T-E for mig?
1: Latte?
0: Og godt nok.
1: Okay, super.
0: Latte.
1: Men det der med mig, jeg googler jo kaffe, når jeg er på kaffebar. Altså, jeg føler mig jo dum, når jeg går derind. Så jeg bliver nødt til at sådan, hvad er hvad her?
0: Mm.
1: Nogle gange har jeg bestilt cortado, bare fordi-agtigt. Fordi jeg ved ikke, hvad alle skal have. Men derfor er jeg super glad for, at jeg faktisk i det her indslag kan spejle mig i journalisten fra TV2 Bornholm, da Benjamin han spørger ham, om han kan dufte forskel på to kaffer.
2: Duften er forskel. Har jeg lyst til at sige tungere? Måske sødere? Eller hvad? Det kan godt være svært at sætte ord på, hvad det egentlig er.
1: Han banker ham simpelthen. Kan du dufte forskel? Ja, det kan jeg godt. Ja, det kan man jo ikke rigtigt.
0: Nej. Det er ærgerligt.
1: Det synes jeg er så magisk. Men prøv at høre. Jeg har brug for at føle mig sådan lidt mere tilpas i sådan en kaffedomineret hverdag. Så kan du ikke bare give mig et lille råd til, hvordan kan jeg lære at drikke kaffe på en ny måde?
0: Jamen, du skal bare rette ryggen og så bestille det, og så må du tro på din egen intuitivitet.
1: Det er det, vi gør.
0: Det er ligesom, når man bestiller vin. Man ved jo ikke, hvad det er.
1: Jeg ved ikke en skid. Bro, jeg skal bare ud og lære at udtale cortado, og så er jeg fandme med.

0: Sober af Lamin. Jose, vi har fandme været godt rundt i vores...
1: Er der nogen, der har spurgt ham om det danske land?
0: Du skal simpelthen lade være med at snakke mere om den sang der, når jeg begynder at snakke.
1: Undskyld.
0: Hvad vil du gerne spørge om, Lamin?
1: Det er bare, om der er nogen, der har spurgt Lamin, om den udtales sober.
0: Det tror jeg ikke, den gør. Jeg tror, den udtales sober.
1: Sober.
0: Sober.
1: Som man er sådan, nu er du færdig med at drikke.
0: Så nu er sober.
1: Sober.
0: Altså, nu skal vi jo faktisk sige tusind tak, fordi du lyttede med lige nu. Og hvilken afslutning du fik,
1: ja,
0: ved at vi snakker om udtale på ordet sober.
1: Det kunne ikke blive meget bedre, faktisk.
0: Nej, så vi vil sige faktisk selv tak for den her lille udveksling, du fik.

0: Vi er tilbage til Gæng Lindestue.
1: Det er vi virkelig.
0: Ja. Søndag samtidig 22-24, man kan jo sætte vækkeuret.
1: Sæt klokken efter det, du.
0: Fucking hårdt at sætte vækkeuret til klokken 22.
1: Du må godt sove lur inden, hvis der.
0: Ja. Tag dig en ordentlig lur.
1: Bare du klar.
0: Der er musik.
1: Hele natten.
0: Hele natten.
1: Og vi starter lige her. Somber med 12.
0: To 12?

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Fra mandag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at der fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
2: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
1: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
2: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
1: Zika-hjorte i Danmark skal stadig udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, efter at en rapport har påpeget, at zika-hjorten ikke er nær så farlig for den danske natur, som man ellers gik og frygtede.
3: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
1: Bekymringen var, at zika-hjorten skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, det viser rapporten fra danske forskere. Og det burde ministeren rette sig efter, det mener Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
4: Altså undskyld mig, det er simpelthen det er decideret dumt, det ministeren siger. Det er nu dokumenteret, der er ikke noget problem med den her art, og alligevel så vil man lade nedskydningen fortsætte. Altså det er for mig at se fuldstændig forkert. Jeg synes, man skulle sætte sig ned og kigge på den her sag igen og kravle ned for det træ, hvor man desværre er kommet for højt op og indrømme, man tog fejl.
1: Zika-hjorten kom sidste år på EU's liste over invasive dyr. USA vil i fremtiden skære ned på antallet og størrelserne af militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For præsidenten han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender altså derfor et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der i øvrigt også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. Den her radioavis den var med Lauke Jung.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Det her

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Børn helt ned til 8 års alderen eksponeres for hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, der fortæller en række unge nemlig, hvor nemt de fik adgang til digital porno fra en meget tidlig alder, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem, han er Max, og han så porno for første gang i 2. klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter. Det hele var stort, ikke?
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Dele af den rekordstore naturbrand, der er havet i Belgien, er søndag kommet under kontrol. Det melder Belgiens indenrigsminister Bernard Cointin på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget er kommet under kontrol, ja, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne. Og der er tale om en af landets værste naturbrand i nyere tid, det siger Nicolas Chanot fra den vallonske borgerservice.
4: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu courant, donc il n'était pas rentré dans le sol ici.
1: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trak ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør, siger han. Man forsøger nu at begrænse branden, fordi der er risiko for, at den spreder sig til Tyskland. Den svenske atletikstjerne Armand Duplantis tog søndag aften, helt som forventet, guldmedaljen ved stangspringskonkurrencen ved EM i atletik. Svenskeren kom over 6 meter og 15 centimeter, og selvom grækeren Emmanuel Karalis gav Duplantis kamp til stregen, så kunne han ikke slå den svenske stjerne. Det er Duplantis' 4. EM-medalje. Stangspringsfænomenet er indehaveren af verdensrekorden, som han har forbedret hele 15 gange, så den nu lyder på 6 meter og 31 centimeter. EM i Birmingham ender uden danske medaljer. I nat efterhånden mest skyde med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag er nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne, og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Den her radioavis, den var med Lauke Jung.

just

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Hvert år samles tusindvis af unge mennesker i Folkeparken midt i Roskilde i anledning af, at en ny årgang er startet på byens gymnasier, også bedre kendt som Puttefest. Men det skal være slut, det mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium. I fredags under Puttefesten, der mistede en 16-årig livet ved et knivdrab lige ved parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger rektoren.
3: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
2: Der kommer også 8. og 9. klasses elever til puttefesterne i Folkeparken, hvor der ifølge Henrik Nevers hersker en kultur, som ikke egner sig til så unge mennesker.
3: Der er også en kultur, hvor man skal tegne på hinanden, altså have hvide t-shirt og hvid top på, og der skal man så tegne på hinanden. Og det er meget stærkt seksualiseret kultur, og det synes jeg altså er for hård kost i starten.
2: Roskildes borgmester Thomas Brededam fortæller til DR, at han har rakt ud til byens gymnasier med spørgsmål om, hvorfor der skal afholdes puttefester i kommunen. Henrik Nevers, han håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre puttefesten fremover.
3: Det bliver fremstillet, som om der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver jo drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
2: USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For Trump han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder planlagte militærøvelser ellers mellem Sydkorea og USA, der efter planen skal løbe frem til 27. august. Men ifølge Trump er det altså for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er der flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde i verden fandt sted i Vestafrika fra 2014 til 2016, og her døde mere end 10.000 personer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byger fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.